0: Madam Kaba, tuma chamana anka jamana ukono ni samaya dona abofo ikana duminifen do dumu do bafo ikana manguru dumu do kabafo fana ikana nonomi sabula kabe sumaya banala seuma yala abu chogo de lawa
1: aifola yorobe aifola anga mandinge wana yorobe afrika be mindo aifola ku ikana manguru dumu paski tunyali ni samaspira sumaya bana biguya me anka lonfana ku kono buri jankuru fana biguya bale ni sama muna amba fola ko mankuru kenne kana dumu samaro paska anka lon ni sama stira sumaya bana ni biguya nyame ka kono buri jankuru fana biguya tini paske mikrobu bese kasti mankuru na ala mankuru ni la example tani note demu ni fem fosi ni data a dumu imasi taka matubi iko mankuru ikom salad, ikom tamat, ikom concombre ou bien demuni fin fin fin na bi demuni atetubi. Tamaro aifola uliro koka matanka. Muna aifola koka matanka. Ni ka fo mwame yesite, ni kara saladi damuna. Kuye stafuna leta ka ku, kapanka masana kujila sunya kila sunya saba. Apele kaketa sa kono ka datu lumo kini siala, posi kini siala. Kom aloni mko mwol pisela ukele, iko mi afoni nyamenka, uko sonduli afola koka, amatanka mankurunte sumaya bana bla mola de mikrobu min bisi mankuruna ni ka wudum ululi bisi ka kono bori jankuru kono jimi ni kono bori ni gisanteri wul bla mola sumaya jankuru koni ale sosol li bala tama jankuru tol ni kende ba tolte me domu ni fem fosi na te tobila iko mi nono ni ka nono sa iba so doron kami ate tobila na katre atrete ni nyame ka ubi asira yoro mena amadda tumbere bere ten kende malu ki isi alal bise ka mikrobu kala ul bise ka jankuru bere bila mola me uni sumaya bana te kilingige tama koni ndo sumaya bana abigruya kosebe paske jino lbe si sosol be wara ni mol min min proteje
0: Obefa muyala madam Jenabu Kaba ansira nka jimukanyi kunche yoro la ladilikan jumande bi buluka afo moho uyan obeseka uluminu kenyi samaya nyinkono wasa kuyere lakisi sumaya banama
1: ni mwome nkuni ye afe ka jankuru ni matanka wole ye isi ni yoro menka ye nasaniya nka afosika soso mimbe jankuru talaka alase mwoma abenu olefe abe jino olefe jino minte burula minsi ni yoro kile abe olefe tumado la soibaya anna bonu kwa felaro pinokuru na plini ni pinodo ye yororo ni jikera pinokuna abe makono debe kulo pinolu dinkalu tatakuru nsi ni jino bakono tusa kosuli kakanka evite susu kakanka silipuna kasiyoro lastaniya musukono malifana mbewa laftani sanke bidaluma kuruku demini soronto ulike dinkendedi ulini sumaya jankuro kanaso nipise kulu
0: ini chieko sobe madam haja Jenabu Kaba ajala nyiki bisimila nka kene nyika
1: oo barta mbewa tibe
0: Alame baka foli bile bile ye au detaye ya ujantumu au ka kena yala mnyokonte au niche dungu dungu luma jola. Ura atulube irifi dela nege kanyetan ani ulovla obe bamoko a kanyetan ishegi obe ya unde Kamerun Fabala.
2: Bintou Sisse.
0: Lakana kokuma anka kuna funidi kenenyi dakuna malila san jatege wale binkani ko kunu marabakhaw ye diago ya sokono sigi bila 5 ans amarani na obeda bosu nege kanye mugani filani sanga bisabala kabla sokoma nege kanye worola lanyini ye ka lakna fere okologria oyorola hawasirabe nyefoli ke anyesoni dakuna Cameroon jamana na moko saba nyokonde bonena unina aninka sabawere jogi aboko haram jatege wale kulu binkani do sinfe extrem nord marala la guine kunu sora si keme ani biwlom dani saba nyokonde bolobola uka barala olu jalek li don kuye uburi uka baraw nyekoro uchema commandant michel lama ale tunjo yoro bonyana kosobe alfa konde ka fanga da firilila bismillah kokorala ikon tumeka afo nyana chugumina bayakuruba ula kwa malila marabaha uye soko no diago ya sigi kufurufu blasinka kunu san marala obedamine nege kanye mugani fila mana temeni sanga bisabaye foso koma nege kanye woro latige nyibila la sinka dogo kun fila jini mjatike wale ukuluka binkaniko san surasi uka daka yoro la marabaha uka fola ula nyini ye ka lakana fera ukulugiria maranyina hawasira ini ura
2: se anula bintu
0: hawasira oh. Latige nyimbe sina latige nyimbe san ni a dafe dugu bede kunkan
2: kosobe udo latige nyere tara san maranyema colonel major Ousmane Sangare de fe abe aramadeu mublu moto ni negaso be kunkan gasora su ka bulima fem ni jamana yin chi lakodono sente latrina dantike li seven kono wati jonjo mafo akokun chekumaka wa uba farakan ku falembe se ka do latrina kuma be ni do farali ya janyaka wali ma doboli ya janyana oko marabago be klaka lanyini jamana kono dum fe ku ka do farakolo shuluka umana sigala mugo ye uka kuna folinda se sura suma ukafola latige nkunye ka lakana sabati san marala yemi jinimye jatike wale binkani keni ya doko kumflaye ose mfe kele bolo ya lase kulu seraka jatike wale kela biduru nyogon bone unina wa uba daka mfene kosura si do bone na unina alinu umolu hake kelemfo kafara latige nka mali kele bolo ka wilika jo ubisena san marala kunu ankoro uya lase kuyo mugujugu fili jatike wale kulu chamanka marayin koko dugu na klebi che ko kera sababu ye ka chen marfatigi nunu ka keleke minon chaman chen bintu sandugu nyere siglimbe jamana ninka yoro chama nin jamana ni ma yoro bala kadaka alisra debita dugu chamana ina foba mako segu animopti utabe sira dofene do mimita malini Burkina dantela
0: ini chenye folula awasira Niger jamana kono kunu es jamana ka wasablun sigila mali Burkina Faso ani Niger ka wasadin binani ani duru debe wasablun banyin kono o baro benake haklina dilie ani lanyini jonjon kelie kanyishi jikulu nyi marabaha ka haklina uma malila marabaha jikulu nyi moho Abdoulaye Maiga tumbe tohomala kunu Algérie jamana kono o senfe Algérie marabaha ni Mali ta ukumana uka jenyo konya sinsinika tokoma nyinkela uka wahati jan furuku deko nga politiki ko dombaha Dr. Ngolo Jarafe koninye bensira talendiye e jamana filanunu ni nyokonche wako abike sababu ye ka dansigi Sahara ni Sahel jamana uka geleala ambalame
3: ka donc afo femye ni jamana flanye adjiri animadi signe commande do gelatro ni donche ignorala ni gelatro ni donche ni benana petrama ka ben takabulo ni takabulo kurani au takabulo tuko irani fana aljiri gelatro ba ale kan ka ken ka ben ni atenoro do no ye maroki o gelala nga don mali ti ye maroka yere ma khoriya don sa ro dan dikan ay wo ti ye frugo de aljiri ro mali fene ka bamrati ou fena ni alkatase mo entre guillemets, nous avons fait opposant sur le dossier de l'Algérie. En attendant, la forme, l'État a mis une délégation par des animaux, mais beaucoup de gens qui ont mis en ligne, donc l'autre bête, mais sera en gang pour que Aïwa, femme, comme nous, Wally du coup, nous, que l'Algérie, ni Mali, c'est qu'à faire un grand coup, d'Allah, Chugamina, Aïwa, ni Mali, les régions, nous, nous avons fait ma cause, Sali, en attendant, la forme, Sali, de mon enfant, la même, nous, quand nous, avec la baraque, ni de mon savagne, car donc, la forme, l'Algérie, je ne veux pas tout, mais Pramani fly, ni Savana. Nous et Mali, nous sommes en train de
0: Dr. Ngolo Jaraka, kuma ka utundo politiki ko dombaha, aka kuma ka utala ala laisha dukurefe. Eninya doko kumfla nyokonye, hatlina ubeka chaya, nega koro sigili kan, bololo furuba kuma ke yoro sanfe, krenkrenya la mwoko minube muso ka nega koro sigi kokoromado, ani minu bakon, ni wale kumbaha udoye, Dr. Soareye, alibe iblika jowla, kabini samba fila, ni nintani nduru, wasaka dansigi musumani uka nega koro sigila, okoson neniliu ni korofoli chama de talaka nyesi ama bololo sira ofe aka chesri ni denhane ya koson samba flani mugani saba aye dofara aka wale uka nga nyinanta de fanga bunyana kateme munkama amba abayere banyefu
4: Nantai, étude de l'Europe nous a fait mal la blocolica. Oh, étude de Konana, Ankmoe, Imajula, donc, et Imajudo Blanc, ni Docteur B, Docteur Jack, ni Mariam Aboukar. Donc, Ani, imagine de la C, Galantala et Michona, vraiment, même de vous dire. Donc, Moro, quelle est ma image, Moro, Chokera, Kosovaza, Moro, Nanoua, Indignation Ira. Donc, Konana, a plaqué d'autres pays, au Boran, Fanabora, à Foko, a plaqué une boy. Plagin bolen ko yene sa amfana ko ay antena sileti donc wa soro donc na be Portugal ale na ko nyaa movement d'amene ko an je na sa ta deyon ta ka foko ka conférence de kene ka kinikla le 22 août donc conférence anu afficher le plan ko challenger fe be ka foko ami se ka la nini le 22 août yere ka ke union nationale de lutte contre l'exclusion donc ma be taratini donc ni na encore la rrr parce que anya yi de me baga ba demba na al do be na fa yere ka fo anti te ka soutenu jamala re mais on kon man soutenu kelengelena donc anya do ma fo mo ko fam pas de gay ni de fe ko inga dabla ko inga dabla ka sou ke ku chaman chamai ka den fitini ni ne ki puro ka ngoro do tike ka bwala anna fa fu ti denga
0: Dr. Soare ka dantigelu alebe musumaniu ka nege koro sigili kele kosobe lagine halisa jamana lagine jamana nasa mininu besina halisa wala saka kasara to were yoro ye dogo kun franche ni na manton wuru kutuliko o misin fe muko bisaba ani saba bonena unina o kumakan tun chayala bololo siraka sirekalo atunya jirako adin duru bonena unina kasara nyin senfe nga flala bana kaye nila ube furakeli yoro la donka kenaya sola amito lagine halisa mamaji dumbuya ye latiketa kunu kasurasi keme ani biulun vlani saba gen kabo surasi ya barala jamana nyama ya soko nyana bola general amara kamara de yini latige lase ajabrani sola aka fola surasi nunu jala kilindu kuburila uka surasi ya baraw nyekoro nanko desertion sarata kamara Komanda Michel Lama be surasi keme ani biulum la ni sabani nu chela.
5: Michel Lama toroni akagia u foto u kari la kosebe alfa konde ka fanga da frilu nila niya san loluye u fanga da friminara mamadi tumbuya ye fanga la aka u kia ukan ibe Michel Lama ye ama sirilendu nkuron kise u ni tafo u la mombili kononi alfa konde sigilen ye ako wakuna foni ya kiamana aloyero bonyara kosebe gemana ngema koro inka fanga da frili ani aminelila sisan ale ni surasi kemeni bi oranvla ni flaore de genna kubwa surasi ya bara ula ba uku burila uka surasi ya bara unyekoro desertion gamana ngema kanin latiga mbi sinsi lagine surasi ukunkan saria gyosi mwani nani ani mwani lulu na undekan bakurubala surasi ninu nyangira tan ube bo gamana kele bulu mbulu farra kiamma undela gamana kono misali la force spéciale iko Michel Lamayere batayon d'infanteri do surasi u batayon autonome de troupes aéroporté bata surasi do ani ware ufana ukani ngeni mbe fara latiga uni yelemani ukan surasi ya kunda kabini fanga da finkera Nia San Luluye.
0: Sarata kamara ka nyefolu Senegal saria sumba kolshili kitibulu ye jodi marabaka jekulu ma o mintu nye sosoli sebendu tratodon temeni ka kanyini wasa bulunka saria nyebla doye ka lanyini sekeseke lukulu doka sigi asinka wala saka musaka fonds spéciaux minube bila a jamana kuntigi marabaka jekulu nyama ani wasa bulon nyama ka buluka ka la kolshi ani ka don yoro don bi kleganyina saria sumba kolshi li kiti bulonko sonte sekake wasadionka asaria nyebla nyima otun saria sinyin tun kokoroma dona kosobe pastef wasadionfe
6: RFI
0: Kamerun jamana kono mogo sabanyo konde fagala Boko Haram jatige wale kuluka binkani do senfe extrema nor marala mogo sababere jugina wapo kutikini duru Boko Haram jatige wale kela uye ulufana jago ya mine binkani wale nyinkela sababu ye ka turu dugu kalansu do fana bela tinye mara kele nyinkono lale shodu kure sere ya ula ako yere kela surode
7: Boko Haram jatige wale kela nununka binkali nkela sufe nege kanya mwa ani kele ntemele nkoni sanganya bisabade ye. Jamana inkuna funindi gafi chama ani sero uye ode sebentia. Ukoka kokera maluri mayo sava marabolo defe. Sero badakan ku jatige wale kela nununka metaka mwa keme duru nyogonde la. Kusele ndugu kono kuye unyesi jama daka yoro udema. Keren kerene yala suku kalanso ani sorasi daga. Ku Boko Haram jatige wale kela uye uyoro nunu jini ani kasodo ufana chama jini sero ukafola. Mwa saba kuludeka sa gɛlɛya la kodɔnna fɔlɔ u cɛla sɔrasi kelen ka fara o kan mɔgɔ saba fana jokina ani ka bogotiginin duru jakuya minɛ u fɛ o kɔ seere nunu ko jatigɛwalekɛlaw ye kumasiraw fana tigɛ o min be ka gɛlɛya don ni waati na telefɔnicɛw la mɔgɔ nunu ka wale ma dan maluri dugu ma seerew ka fɔ la u ko lɛri damadɔ o kɔ ko boko harami ye a ka walejugu kɛ turu dugu fana la k'u ye sangaɲa bisaba ɲɔgɔn de kɛ ye mugufili la ka fara bolofɛnw cɛni ani fagalow kan ko binkali walekɛla nunu tara ni balo ani baganw fana caaman ye ka kɛɲɛ n'an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye ko boko haram mɔgɔ nunu ye kalanden caaman de fana jakuya minɛ u ka ni binkali wale in sen fɛ nga ko lakana tigilamaw kɔni sera kɛnɛ kan ka jateminɛw kɛ ani ka lakana fɛɛrɛw bila sen kan
0: mlalaisha dukure kani nyefoli udebe dansigi anga kunofuni di kene nyi fanfolo la o fanflana obe nyekana au ka donko chorongom de tegebe nege jurula au kana tayro si kunofuni betanye irifi manden kan sanfe amenyokon soro si san fanflana anka sangatan ani flada la nege kanyetan ani wulom la kan kaulak ani fatik
6: bintu sise
0: nata wula sani dɔɔni an bena aw hakilinaw lasɔrɔ aw ye olu minw jibi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kɛnɛya jemukan ye nga ni nin bɛɛ cɛ laseliba don senegal i ko farafina jamana tɔw kɔnɔ ni wagati labanw na kɛnyɛrɛye cɛkɛdaw be ka wuli ka caya minw ka baara ye n'u ka baara ye ka mɔgɔw ka sow u ka baarakɛyɔrɔw n'u ka bolofɛnw lakana nazarakan na société privé de gardinage i b'u ka lakana baarakɛlaw ye yɔrɔ caaman daw la i ko waribonw banku cɛkɛdaw walima mɔgɔw ka sigiyɔrɔw la u ka baara nafa ka bon nga lakana baarakɛla ninu caaman bugu dama kasi a k'u tɛ ka sara u ka cɛkɛdaw fɛ ka ɲɛ awa sira t'a la bɔ u dɔw ma a ka laseli filɛ
8: ani jɔyɔrɔ min ka kan o ka d'an ma ka daa kan an de be wulikajɔ kun fɔlɔ kɛ yanni polisiw ni tasuma fagalaw ka na
2: mohamɛd jago ye yɔrɔkɔlɔsila ye nin y'a san 15 ye a y'a daminɛ yɔrɔkɔlɔsi de la fɔlɔ sisan a be baara ɲi kɛbagaw yɛrɛ de kɔlɔsi a si be san 40 na a ka fɔ la ko baara ɲi mako be waleɲuman dɔn na janko a dɔnniya sɛbɛn be maa minw bolo
8: ni yɔrɔkɔlɔsibaga b'a ka baara dɔ a ka sara k'an ka jate minɛ n'a ka baara dɔnniya ye o ka ba don baara ɲi na o kana to maw ka don a la ka sabu kɛ ko wari b'u bolo u b'an ka baara lagosi an bolo
2: dɔw b'a fɔ u ma vigilu dɔw fɛnɛ b'a fɔ u ma gardiɲɛw u be sɔrɔ fan bɛɛ birodaw la farimasidaw la waribondaw la hali mɔgɔw ka du daw la u ka baara ye yɔrɔkɔlɔsi de ye u be dɔn u ka samarabaw n'u ka fini dontaw de fɛ u b'i ko lakana tigilamɔgɔ i n'a fɔ an ye nin cɛɛ min sɔrɔ a ka baarayɔrɔ la ale ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ a sigilen filɛ ka ɲɛsin siraba dɔ ma
9: dans la convention de l'agent de sécurité
10: an ka baarakɛ sɛbɛn na lɛri segin de b'a kɔnɔ nga o t'o labato an be lɛri nani de kɛ ka fara o kan o kɔrɔ ye ko koan be lɛri 12 de kɛ ka fara o bɛɛ kan an ka sara ka dɔgɔ cɛkɛdatigiw ka sɔrɔta kɛrɛfɛ kojugu jamana ɲɛmaw kɔni be sariyaw ta ten dɔrɔn nga o t'a labatoli kɔlɔsi o kama bingani sugu bɛɛ be kɛ anw kan bolomadayɔrɔ fosi t'an bolo lafasajɛkulu t'an bolo ka da kan n'i y'i ka sɛbɛn ci lafasajɛkulu ma u b'i gɛn ka bɔ baara la i tɛ baara tiɲɛ musaka foyi sɔrɔ an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u kɔfilɛ an na anw fana ni saraka kan min be se 50 fɔɔ ka taa se 60 ma
11: nu méritons vraiment des salaires de 250 pourquoi pas 300000
2: ale tun t'a kalama yɛrɛ ko sariya kura dɔ tara u ka baara ɲi kan i be t'a sɔrɔ o de kama a be ka dama kasili kɛ ibrahim pap jon fɛnɛ ye yɔrɔkɔlɔsila ye nga ka kɔn o ɲɛ a kun be sɔrasiya de la an y'a sigilen sɔrɔ a ka baarakɛyɔrɔ la a be ka jabarani dɔ filɛ n'an k'o ma video de surveillance sifinnaka don
12: waati kungurunin baara de ye nin ye ne bolo ne kun bɛ sɔrasiya de la nin y'a san fila ye nga o san fila kɔfɛ u ye n labila n bɛ ka sɔrasiden kurata de kɔnɔ yaasa ka segi ka don tuguni ka baara kɛ n ka jamana tɔgɔ la
2: senegal yɔrɔkɔlɔsi cakɛda société de gardinage da kelen dɔɔnin tɛ an be don minɛ i ko bi o n'a ta bɛɛ baarakɛla nunu tabagaw fɛnɛ be k'a laɲini yɛlɛma ka don kow la elhaji sokna ye feerikɛyɔrɔba dɔ ɲɛma ye yɔrɔkɔlɔsila saba de b'a bolo
6: Le métier de gardien, c'est un métier un peu sensible.
13: Yoro koloshi ye bara gelenye. Uka sara kote anka buluka. Ambe wardi chageda tiku udima. Ulu de busara. Sani neka naya. Ne ame ku yoro koloshi la doya nyini kasuye nike. Ka turuda, sara dogoya, ni barata bulu dombali yaku. Obe ye geleya ye anyerema. Nini saria blara sinkan. Lala, obe anfeleka bara nwaya anbulu. Ukala ni barata bulu nyumana. Anika dofara, uka saraka. Obe se ku lafia, uka barakono.
6: À l'aise à faire ce métier.
2: Sénégal wasadion ka ni saria kura la nyini ka koloshi li bara la kana a follow yi ka chakeda krenkreni sigi mimbi bara in tabulu koloshi wala sa bara saria ka labatu anyema uko ka bara in chakeda daile li bla Sénégal jamana kono don doroma waka bara in dunya seven jaguya yoro koloshi la ubeka
0: Awa siraka la selibade tundo Sisa amena uhakile na udelame Awye ulumino ufobi kumabe Awolo keneka Maimuna sanubu yu uludo otomo ufle
14: Ibola kona kufrofna Abola kongo kile nifekana Kana problem na ila ambe dalaya Onye malo kongo ya ka Tadja nkuro miso na nyasisile madinia kono E jamanali ke watibe Kwe mwe kontamine kaltugiru Abon kongo koni Ni kongo marabagali kono mafreke kaldoza Nyare elela Aira kama wali tunataka kama sega taraka siganga ha. Dunia basi kila liki kanga inyesi kungola basi hali ebola fana ebola na infe coronavirus kuna fana ubena la sila kile nika kana iki beka ya.
15: Ni bana yele matani laje kiendo marabao bi uka degruta me adoti bolike me miya ke banani yere taraka buluda akira kuma uma konga somu banani ma do yana uka somu banani ma akira kuma ataraka buluda nga ba me marabao fona be miziri minunta wati dora odoti bolike le akumba yere population yere le famba mada marabao kakumana ni marabao yi miziri minunta banani nuka akiyama be population ti ijo ojo yorora kada marabao ka degre nukwafe
16: Farafina jamano, dango, kongo, ebola, sege, zege semestro na basi, uka duni feo mfana, sabi ebola nati, sabi bana kisedi osima, ite ado mwencho alukela. Uko ni, nyakoruma tege mbara dino, uke doktoru uka adumu, uka duni feo uka awalima. Chiyarla biya, uka duni feo mbibi, nabi bana shugula, chama sika, mante bana mwencho kato.
17: Don amra e brat mota ko gojamana non kan mota na kelo mana ke shu mana bo wi shu fu ko ko yoro be wutul ka di pon ko ba kasa o tu che ko di ko di gan ti dunya ka se o no ne fo no ko ka ko wi se nto fo e bolan ko che kelo de kelo parce fe mi ti ka jamana ko no kala fo che te fa nya me bondo ere ko ali ko ali e kurran na ko che bara fo me ke no si ran na bara fo me ke no mai tanu di e be sa galon ti ka bara ko ke ko bara fo ke ko che ta rawa amma sai ka jama'a kono ema yi ani kente kilente mai sanu doko buna ka bo na kwati na mai sanu u fara flani ke e ni ya fule mai sanu en 72 73 mena jit ni e to ri ji urujo anko ko nyoni an na jiya kono man na mali burka niger ayu mo dam fo kan fero dan taro me binabi to go bi gana bi ko di war bi senegal bi la ginebi mursenal jinu ba an fran ke no lui muna mo dugo ni musoro o kono 40 li kono 72 73
0: mawakili jigi anga kuna fulindi kene nyimba kuruba dola malila sanja tekewale binkani ko kunu marabaha uye jiagu ya sokono sigi bila sinka maranyina obedabo su nege kanyi mugani flama na temeni sanga bisabaye kabla sokoma nege kanyi worola lanini yeka lakana fera ude kulu griya oyorola obola ka hawa siraka nyefoli usoro ame kene nyinkunche sisa ni kene ya jimukanyi oye talike sumaya bana paludismu deka anga jimukan korolien do ambe sigi o minka obedan sigi kuna fulidi kene nyifan flanana achoro ngomde tege tumbe nige jurula ni alama basike amina nyokon soro sini ni wakati kilina au nichi
18: kene ya jamuka
19: au bika jamuka milame temenendo
20: bintu sise
0: Farafina, achesiri ukoson, sumaya bana mwogo minenta jigina fo bisaba kemesarala, mwogo minu nimbe tanya abolo ofana jigina fo biduru aniwolomvla kemesarala, adinyatomba kene yako bolo fraka lanyiniye, sumaya bana mwogo minenta ni aminu be fatu bana nyinkoson kase pi konantoma yani samba fila ani bisaba, alamemba kawo, anka ani dogo kun kene ya jimukan babu ye talike sumaya bana, anyekorotike fereo ani afuralike chugodika, wala saka famu yali soro anka babu nyinka anye madame Djenabu Kabade bismillah aliye doktoro ye kabo la Guinée jamana na akren krenyala bana yelemanta doktoro ni anko infectiologue Madame Djenabu Kaba ambi foki wale nyumando anka wele abilila ajala nye ki bismillah anka kene nyinka
1: Ansoma, salamasi.
0: Nseera.
1: Resirao.
0: Entro.
1: Ala kanabasi kansila.
0: Allahumma amin. Ametani anka babu nyisa. Madam Kaba, sumaya bana ireye jumanye paludismu.
1: Ilangine nkalidi ya ranye. Sumaya bana befo mima tuwabukana paludis. Kiankaru li miyebe minala. Akera jinindi, akera mwabakorodi, akera msukonomadi, akera susudi. Kiankaru li kuni, mendi se matankala, mendi se pasila. Uji ankaru le connais na connais ka momina nene vi folo bi mina ida fete ko nene yeni la bi ko sa ba fa wa kan baraka na ko sumaya parce que nene bi bi mina après ça li bi chofi après ça utoli na la wolo bi ankoro le connais ni samaya bi feta du ay mol se la ko sebe
0: o famu yala madame Kaba ora mo hodum be se ka jumanke wala sa ki yere la ki si sumaya banama
1: Mhm. Iko minka fanya minka sise. Aliko ni njise ka matanka. Matanka linyame ala uli kasi stanke pro. Paske jankuru mi aledi susu. Nyo ka jankuru toli king kaban kana isi mwakene maka nka ufana nkin. Sate ka jankuru ta jankuru to maka adi mwoma minkenei. Ukoso bana ulife kumina. Donk ale masorona. Sul la kini nefe. Donc ni mwome afe kajankuru ni matanka puye si stanke likoro. Komsa susu tefe kaikin kapana adima.
0: Ofene famu yala, asisa madam Aja Djenabu Kaba ametan lame bahanyi haklina lame anka babu nyinka kanyase gima.
18: Mwene be ambina nane fuyete ni noko ninte. Ni noko be yoro yoro susu be sorayin. Ani susu kudombe pali be mwome naka aleki nana na mwome rekindron aba ambine. Nuba fe fo paldis mkona abe kele fo be nyamantunu nukele ka uyerke kabo adama deon senkoro ambe lanyin ke fanatik la mokofe ube jija kadugunu nusanya ani dugu deon be
0: madam kaba ibora kan lame bahanyi haklinane me yala ulufananye fere wasaka palui nyekorotige
1: anka mwami na mensite akamifo tunyali paski inka fontuye stanke koro tanke koro si wila wulilale ku susu kana iki me mune ya kela susu yetula ana minindo ni no kera fansi iku mambalma kaswanya meza ni no kera fansi tutu gino susu ye develope la yene susu ba akirisia mambala yene kalati abesia ya donku ni mwami ya fe kajankuru ni matanka ni kasanke siri ukanyi me mi ya kela yere susu te dumbu kono fi wili kayoro la stania surtout sutura yoro mba fo ima kulatrin nyama bila fili yoro menaka ye nastania ka gino mata luma lala mwosi kana so jimse ni mbalburg la gino urila kwa mstama abarati gino tala sa me gino mensini ate burila paska lul bena kalden la urile koka soso ye develope la yoro liro jime nte burila jime nsini giri be develope la urila amata anka bere fananya ye ndo kwa mni musukono ma wara hospital anna jamana siya manko ni nguror mani udeme ni kela ani bayaru li andeme na kasenke la tala msukono maa bete paske dembe vye soro sisi ankoroni susu sima ki nkono sumaya jankuru ya ala paske sumaya jankuru tere bala donku baka jankuru ni di ngirima donku ka stanke di msukono malma mso finfi na warazi peen na konsultasyon prenatal msukono maa kunye albi stanke li takadima atesana sili stanke sili kuna ukuso jankuru te msukono maa masoron inaka di mensoron don sumaya jankuru tena la ubinna
0: Madam Kaba yala anka jamana ukono opikiri biye mwaka bisega minta wasaki yele latanga sumaya banama wa
1: opikiri su nekono mulo ibi pikiri minta kafo nile ka pikiri minta ukoso sumaya banati mina hali ni susu kiki hali ni gino ila minino hali ni stanke tikuna nile bana pikiri minta rakafo kusumaya banati mina opikiri su te anfe ya mkolo koni mwalu kuni yibati dolu tala mimba ke nalubora jamana Berro ati yoro menan narana jamana kono na kalumina kana wara akana juya paske sumaya banane madere kalumina al madere susu kaliki ukon prevention ye min bebo yoro bere kana min mad ala kona mini ya la lili kana me gwen gwen gwen gwen wule prevention di kakuke ala kususu kana sti imanyame ka
0: Yala pali furakeli bese ka keni tuabu furaw dron de yewa woni nu fana bese ka keno lewa anka farafin
1: fura egalo ambe boranta village ta kana capital kono pali ne meni ndo mani na matre ntre bi kana yi abafo ko ka kasi afira ira bulum sanine ni ka tubi akuna ni anya erere ma na abafo so ko ka kasi afira tubi ko kai mi kai kwala ubiye kai usu ala na tre ufola me ekalo dotroya la danin kulita abafo ma ko preuve scientifique am baramol bebe fo ka fo ni ni ka ni ke ni diketi na ni le ma ukra ile ma u recherche ke ima u preuve sur ka fo ni ni ni ngi ake boma anu bulu ka fo ko frasi sira bi me bi se ka mo sira ke na ka soro ni suma ya kimina te jamamba 40 me anu ko ni bi men conseiller uli ye ibese ka matanka nyamenka ni do sikara ka fo ubeporo ifari mandila kwa centre de santé la
0: ofene famu yala halisa ambetani anka nyiningali uyenye madam kaba tuma chamana anka jamana okono ni samaya dona abofo ikana dumini fendo dumu do ba fo ikana manguru dumu do ka ba fo fana ikana nonomi sabula ka be sumaya banala seuma yala abu chogo de lawa
1: I follow Europe I follow anga mandinge wana Europe Afrika be mindo I follow ko ikana manguru ndumu paske tunyale ni samaspira sumaya bana bijuya me anka lonfana ko kono buri jankuru fana bijuya vale ni sama muna amba follow ko manguru kenne kana dumu samaro paske anka loni samaspira sumaya bana ni bijuya nyame ka kono buri jankuru fana bijuya tini paske microbe de ces cas ti mankruna ala mankruna la example tani note demuni fem fosi ni data adumu imasi taka matubi ikom mankru ikom salade ikom tomate ikom concombre ou bien demuni fem fefe na bi demuni atubi tamaro ay fola uliro ko kamatanka muna ay fola ko kamatanka ni ka fo momi yesite ni kara salade damuna puyes kapuna leta ka ku kapanka masana ku gila sunya ku ya sunya saba apre ka keta sa ko ka datu lumo kini kala posi kini kom aloni ko molti sela ukela ekomi afoni nyamenka ko so ndulia fola koka amatanka mankurunte sumaya bana bla mola de mikrobu min besi mankuruna ni ka wudum ululi besi ka kono bori jankuru kono jimi ni kono bori ni santeri wul bla mola sumaya jankuru koni ale so sol li bala tama jankuru tol ni kende ba tolte me domuni fem fosi na te tobila e komi nono ni ka nono sa iba so doron kami ate tobila na katre atrete ni nyame ka ubi asira ero mena amada tumbere bere ten kende maluki isi ala lbise ka mikrobu kala ulbise ka jankuru bere bila mola me uni sumaya bana te kilindige tama koni ndo sumaya bana abigruya kosebe paske jino lbisi so sol be wara ni mol min proteje
0: Obe famu yala madam Jenabu Kaba ansira nka jimu kanyin kunche yoro la ladilikan jumande bi buluka afo moho uyan ubeseka uluminu ke nyin samaya nyin kono wasa kuyere lakisi sumaya banama
1: alio nyan kali giyara nye ni mwame nkuni ye afe ka jankuru ni matanka wole ye isi ni yoro menka ye nafsaniya nka afo sika soso mimbe jankuru talaka la se mwoma abe nyo lefe abe jino lefe jino minte burla minsi ni yoro kile abe ulefe tumado la soibaya anna bono kwa felaro pino kuro na plini ni pino do ye yororo ni jikera pino kuna abe makono debe kulo pino lu dinka lu tata kuro nsi ni jino bakono tusa kusu uli kakanka hivite susu kakanka sili kuna kasi yoro lastaniya msukono malifana mbewa laftani sanke bidaluma kuruku demi nisoronto ulike dinka ndedi ulini sumaya jankuro kanasoro nipisi
0: Ini chie kosobe Madam Haja Jenabu Kaba ajala nyiki bismillah nka kenen nyika.
1: Oh, parfa.
0: Alame baha foli bilibili ye au detaye ya ujantumu au ka kena yala mnyukonte au nichi dungu dungu majola. Au bora. Ura atulube irifi dela nege kanyeta ani bulumbla obeba moko akanyeta ni shigi obe yaunde Cameroon Fabala
20: Bintou Cissé
0: lakana kokuma anka kuna fundi kenenyi dakuna malila sanja tegewale binkani ko kunu maraba khawye diago ya sokono sigibila 5 amarani na obeda bosu nege kanye mugani fulani sanga bisabala kabla sokoma nege kanye worola lanyini ye kalakna fere okologria oyorola hawasirabe nyefulike anyesoni dakuna Cameroon jamana na mokosa banyokonde bonena unina aninka sababere jogi aboko haram jategewale kuluka binkani do sinfe extrême nord marala la guinée kunu sorasi keme ani biwlom dani sabanyo konde bolobola uka barala olu jalek li don kuye uburi uka baraw nyekoro uchema commandant michel lama ale tunjo yoro bonyana kosobe alpha konde ka fanga da firilila o bismillah kokorala ikon tumeka afo nyana chugumina bayakuruba ula kwa malila maraba khawye soko no diago ya sigi kuburfu blasinka kunu san marala obedamine nege kanye mugani fila mana temeni sanga bisabaye foso koma nege kanye woro latige nyibila la sinka dogo kun fila jini mjatike wale ukuluka binkaniko san surasi uka dakayoro la maraba khaw kofola ula nyini ye ka lakana fere ukulugiria maranyina hawasira inura
2: Se anula bintu.
0: Awo sira latige nyimbe sina, latige nyimbe san ni a dafe dugu be de kunkan.
2: Kosobe udo, latige nyere tara san mara nyema colonel major Ousmane Sangare de fe. Abe aramadeu mublu, moto ni negaso be kunkan. Gasora suka bulima fem ni jamana in chi lakodono sente latige na. Dantike li sebe inkono, wati jonjo mafo ako kunche kumaka, wa uba farakan kufalembe seka do latige na kumabe ni do farali ya janyaka, wali madoboli ya janyana. Oko, marabago we klaka lanyini jamana kono donfe, kuka do farakolo shuluka. Umana sigala mgo ye, uka kuna folinda sesora suma. Ukafola, latige inkunye ka lakana sabati san marala. Yemi, jini miye jatike wale binkani keni ya dogo kumflai. Ose enfe, kele bolo ya lase kulu seraka jatike wale kela biduru nyogon bone unina. Wa, uba da kanfene kosura si do bone na unina. Ali nu umolu hake kelemfo. Kafara latike inka, mali kele bolo ka wilika jo ubise na san marala. Kunu ankoro, uya lase kuye mugu jugu fili jatike wale kulu chamanka. Maren koko dugu na klebi che. Ko kera sababu ye ka tiye marifatiki nunu ka keleke minon chaman tiye. Bintu, san dugu yere sigilimbe jamana yi ninka yoro chama, jamana yi nima yoro bala. Kadaka, ale sera debita dugu chama na inafo bamako segu animopti. Otabe, sira dofene do mimita malini Burkina dantela.
0: Iniche nyefali ula awa sira Niger jamana kono kunu es jamana uka wasabulun sigila mali Burkina Faso ani Niger ka wasadin binani ani duru debe wasabulun banyin kono obara obenake haklina diliye ani lanyini jonjon keliye kanyeshi jekulu nye marabaka uka haklina uma malila marabaka jekulu nye moho Abdoulaye Maiga tumbe tokomala kunu Algérie jamana kono o senfe Algérie maraba khawni Mali taw kumana o ka jenyo khonya sinsinika a to ma nyinkela o ka wahati jan furuku de ko nga politique ko do mbaha docteur Ngolo Jarafe ko ninye ben sira talendiye e jamana flanu ni nyokonche wa ko abike sababu ye ka dansigi Sahara ni Sahel jamana o ka geleala ambalame
3: ka donc apo femye ni jamana flanye adjiri animali signe commande do gelatro ni donche ignora la ni gelatro ni donche ni benana petrama ka ben takabulo ni takabulo kurani au takabulo tuku irani fana aljiri gelatro ba ale kan ka ken ka ben ni atenoro do no ye maroki o gelala nga don mali ti ye maroka yere ma khoriya don sara o dan dikan ay wa ot ni frugo de aljiri ro mali feneka bamrachu fenani alkatase mo entre guillemets, nous avons fait opposant sur le dossier de l'Algérie. En attendant la forme, l'État a mis une délégation par des animaux, mais d'autres ont mis un peu de temps. L'autre bête, mais sera un grand pour que Aïwa Femme, comme nous, Wally Dukun, donc Algérie, ni Malibsika Franon, en Kotala, Chugamina, Aïwa, ni Malib et Région, comme nous avons fait ma cause Sali. En attendant la forme Sali, de mon nom Faralem, nous avons fait un nouveau cabaraque, ni de mon nom Savanier, car donc la forme Algérie, ce n'est pas Tramani Fly, ni Savanier. Na nwe male na osoro atakama nyo ya habiseka nani nyo ya ye
0: Dr. Ngolo Jara ka kumakaw tun don politiki ko don baka aka kumakaw tala ala laisha du krefe eni nya dogo kun flanyo koni atlina obeka chaya nega koro sigili kan bololo froba kumaka yoro sanfe kren krenya la mo minu be muso ka nega koro sigi koro kokoro modu ani minu ba kon ni wale kon ba haw doye Dr. Soare alibe bibika jola kabini samba fla ni mu ni tani nduru wasaka dansigi musumani ka nega koro sigila okoson neniliu ni korofoli chaman de talaka nyesi ama bololo sira ofe aka chesri ni denhane ya koson samba flani mugani saba aye dofara aka wale ukan nga nyinanta de fanga bunyana kateme munkama amba abayere banyefu
4: nyandai ekibero kumwa ke malla blokolika o chini konana amku moye image la donné image do blanc ni docteur de docteur Jack ni Mariama Bukar donc ani ni image de la c'est galonta la émission na vraiment ngai do lizi donc mo ke ni image mo ko chokera ko sa na mo na ngwa engineer son ira donc konana na plaqui do play o bona fana bora ka ko ko plaqui mboy plaqui mboy en ko ene sa amfana ko ai antena chileti donc wa soro donc na be Portugal alena kunya ga movement d'amener ko anje na sa ta dion ta ka foko ka conférence de kenega ki nuclear le 22 août donc conférence anu afficher le plan ko chariengien fait be ka foko ami se ka la nier le 22 août ira ka ke union nationale de lutte contre l'exclusion donc ma be taratini donc rina encore la rrr parce que anya yi ne baga ba demana al do bina fanyere ka fo anti se ka soutenu jamala re mais on kon man soutenu kelengelena donc anya do ba fo mo a de gay une fait quoi une dabla quoi une dabla ta sou ke chaman chamay ka bien fitini mine ki pro ka ngoro do tike ka bwala anna fa fui ki denga
0: a docteur Soare ka dantigelu alebe musmaniu ka nege koro sigili kele kosobe lagine halisa lagine jamana na sa mininu besina halisa wala sa ka kasara to were yoro ye dogo kun franche ni na mantu wuru kutuliko o misin fe mo bi saba ani saba bonena onina o kuma kan tun chayala bololo siraka sirekalo atunya jirako adin duru bonena onina kasara nyin senfe nga flala bana kaye nila ube furakeli yoro la donka keneya sola ambito lagine halisa mamaji dumbuya ye la tiketa kunu kasurasi keme ani biulun vlani saba gen kabo surasi ya barala jamana nyema ya soko nyana bola general amara kamara de ni la tige lase ajaprani sola aka fola surasi nunu jala kilindu kuburila uka surasi ya baraw nyekoro nanko desertion sarata kamara komanda Michel Lama be surasi keme ani biulum la ni sabani nu chela
5: Michel Lama toroni akagia u foto u kari la kusebe Alpha Konde ka fanga da frilu ni la niya san luluye u fanga da friminara mamadi tumbuya ye fanga la aka u kia ukan ibe Michel Lama ye ama sirilendu nkuron kise u ni tafo u la mombili kononi Alpha Konde sigile ye ako wakuna foni ya kiamana aloyero bunyara kusebe gemana ngema kuro inka fanga da frili ani amineli la sisan ale ni surasi keme ni bi oran vla ni flaore de genna kubo surasi ya bara ula ba uku burila uka surasi ya bara unyekoro desertion gamana ngema kanin latiga imbi sinsi lagine surasi ukunkan saria gyosi mwani nani ani mwani lulu na undekan bakurubala surasi ninu nyangiratan ube bo gamana kele bulu mbulu farra kiamma undela gamana kono misali la force spéciale iko Michel Lamayere batayon d'infanteri do surasi u batayon autonome de troupes aéroporté bata surasi do ani ware ufana ukani ngeni imbe fara latiga uni yeremani ukan surasi ya kunda kabini fanga da frinkera Nia San Luluye.
0: Sarata kamara ka nyefolu Senegal sariya sumba kolshili kitibulu ye jodi marabaka jekulu ma o mintu nye sosoli 732 temene ka kanyini wasa bulunka sariya nyebla doye ka lanyini sekeseke lukulu doka sigi asinka wala saka musaka fonds spéciaux minube bila a jamana kuntigi marabaka jekulu nyama ani wasa bulon nyama ka buluka ka la kolshi ani ka don yoro don bi kleganyina sariya sumba kolshi li kitibulonko sonte sekake wasadionka asaria nyebla nyima otun saria sinyin tun kokoroma dona kosobe a pastef wasadionfe
20: RFI
0: Kamerun jamana kono mɔgɔ saba ɲɔgɔn de fagala Boko Haram jatigɛwale kulu ka binkani don senfɛ extrema nord mara la mɔgɔ saba wɛrɛ jogina wapogotigini duru Boko Haram jatigɛwalekɛlaw ye olu fana jagoya minɛ binkani wale ɲin kɛla a sababu ye ka turu dugu kalanso do fana bɛɛ latiɲɛ mara kelen ɲin kɔnɔ lalesha dukure sereyaw la a ko yɛrɛ kɛla a suro de
7: Boko Haram jatigɛ walekɛla nunu ka binkali kɛra sufɛ nɛgɛ kaɲa 20 ani kelen tɛmɛlen kɔ ni sanganya bisaba de ye jamana ɲi kunnafoni di gafe caman ani seerew ye o de sɛbɛntiya u ko k'a ko kɛra maluri mayosava marabolo de fɛ seerew b'a da kan ko jatigɛ walekɛla nunu kun be taga mɔgɔ 500 ɲɔgɔn de la k'u selen dugu kɔnɔ k'u ye u ɲɛsin jamadagayɔrɔw de ma kɛrɛnkɛrɛnnenyala sugu kalanso ani sɔrasi daga ko Boko Haram jatigɛ walekɛlaw ye o yɔrɔ nunu jeni ani ka so dɔw fana caman jeni seerew ka fɔla mɔgɔ saba kulu de ka saya la ko dɔna fɔlɔ u cɛla sɔrasi kelen ka fara o kan mɔgɔ saba fana jokina ani ka bogotigini duru jakuya minɛ u fɛ o kɔ seere nunu ko jatigɛwalekɛlaw ye kuma siraw fana tigɛ o min be ka gwɛlɛya don ni waati na telefɔniciw la mɔgɔ nunu ka wale ma dan maluri dugu ma seerew ka fɔla u ko lɛri damadɔ o kɔ ko Boko Haram ye a ka walejugu kɛ turu dugu fana la k'u ye sanganya bisaba ɲɔgɔn de kɛ ye mugufili la ka fara bolofɛnw tiɲɛni ani fagaliw kan ko binkali walekɛla nunu tara ni balo ani baganw fana caaman ye ka kɛɲɛ n'an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye ko Boko Haram mɔgɔ nunu ye kalanden caaman de fana jakuya minɛ u ka ni binkali wale in sen fɛ nga ko lakana tigilamaw kɔni sera kɛnɛ kan ka jateminɛw kɛ ani ka lakana fɛɛrɛw bila sen kan
0: Lala Shadukure kani nyefoli udebe dansigi anka kunofuni di kene nyi fanfolo la. O fanflana obe nyekana auka donko chorongo mde tegebe negejuru la. Auka natayero si ukunofuni betanye irifi mandenkan sanfe. Ame nyokon soro si san fanflana anka. Sangatan anifla dala nege kanyetan animulo mlagan kaulak anifatik.
20: Bintu sise.
0: Nata ula sani doni ambe na wahakili na ula soro awye uluminu jibi kuma be awbulu kene kan. Ame soro kwa kene nyinkunche ni kene ya jimukanyi gaini ni beche la silibadu. Senegal iko farafina jamana tau kono ni wakati laba una kenyere ye chekeda ube ka wuli ka chaya minu ka baraye nuka baraye ka moko ka su uka barake yoro nuka bolu fin ulakanda nazarakana societe prive de gardinage ibu ka lakana barake la uye yoro chaman daula iko waribungu banku chekeda walima moko ka sigi yoro ula uka bara nafaka bun nga lakana barake barake la ninu chaman bugu dama kasi akute ka sara uka cheka da ofe kanye awasira tala bo udoma akala silifle
21: ani jɔrɔ min ka kan o ka da ma ka da kan an de be wuli ka jɔ kun fɔlɔ kɛ yani polisiw ni tasuma fagalaw ka na
22: Mohamed Jagoye yɔrɔ kɔlɔsi la ye ni y'a san 12 ye a y'a daminɛ yɔrɔ kɔlɔsi de la fɔlɔ sisan a be baara ɲi kɛbagaw yɛrɛ de kɔlɔsi a si be san 40 na a ka fɔ la ko baara ɲi mako be waleɲuman dɔn na janko a dɔnniya sɛbɛn be maa minnu bolo
23: bon monsieur c'est bon
24: quand l'agent est fort
21: ni yɔrɔ kɔlɔsibaga b'a ka baara dɔ a ka sara kan ka jateminɛ n'a ka baara dɔnniya ye u ka ba don baara ɲi na u kana to maw ka don a la ka sabu kɛ ko wari b'u bolo u b'an ka baara lagosi an bolo
22: dɔw b'a fɔ u ma vigilew dɔw fɛnɛ b'a fɔ u ma gardiɲɛw u be sɔrɔ fan bɛɛ birodaw la farmasi daw la waribondaw la hali mɔgɔw ka du daw la u ka baara ye yɔrɔ kɔlɔsi de ye u be dɔn u ka samarabaw n'u ka fini dontaw de fɛ u b'i ko lakana tigilamɔgɔ i n'a fɔ an ye nin cɛɛ min sɔrɔ a ka baarayɔrɔ la ale ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ a sigilen filɛ ka ɲɛsin siraba dɔ ma
25: dans la convention de l'agent de sécurité
10: an ka baarakɛ sɛbɛn na lɛri segin de b'a kɔnɔ nga o t'o labato an bɛ lɛri nani de kɛ ka fara o kan o kɔrɔ ye ko koan bɛ lɛri 12 de kɛ ka fara o bɛɛ kan an ka sara ka dɔgɔ cɛkɛdatigiw ka sɔrɔta kɛrɛfɛ kojugu jamana ɲɛmaw kɔni bɛ sariyaw ta ten dɔrɔn nga o t'a labatoli kɔlɔsi o kama bingani sugu bɛɛ be kɛ anw kan bolomadayɔrɔ fosi t'an bolo lafasajɛkulu t'an bolo ka da kan n'i y'i ka sɛbɛn ci lafasajɛkulu ma u b'i gɛn ka bɔ baara la i tɛ baara tiɲɛ musaka foyi sɔrɔ an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u kɔfilɛ an na anw fana ni saraka kan min be se 50 fɔɔ ka taa se 60 ma
26: nous méritons vraiment des salaires de 250 pourquoi pas 300,000
22: ale tun t'a kalama yɛrɛ ko sariya kura dɔ tara u ka baara ɲi kan i be taa sɔrɔ o de kama a be ka dama kasili kɛ Ibrahim Pap John fɛnɛ ye yoro koloshila ye nga ka kon o nye akumbe surasiya de la anya sigilon sura aka barake yoro la abika jabarani do fle nanko ma video de surveillance chifina kadu
8: de juste au passe temps wati kunguru ni mbara de yen ye ne bolo ne kumbe surasiya de la ni ya sanfla ye nga o sanfla ko fe u yen labla mbeka surasi den kurata de kono yasa ka segi ka don tuguni ka barake nga jamana to kola
9: servir mon pere
22: Sénégal yoro koloshi chakeda société de gardiennage dakilin doninte amé domine ikobi ona tabé barakela nunu tabaxaw fenem beka lañini yele maka do koula el hadji soknaye firike yoro bado nyemaye yoro koloshi la sabari babulu
11: Le métier de gardien, c'est un métier un peu sensible.
13: Yoro koloshi e bara gelenye. Uko sara kote onka buluka. Ambe wardi chageda tiku udima. Ulu de busara. Sani neka naya. Ne ame ku yoro koloshi la doya nyini kasuye nike. Ka turuda, sara doya, ni bara tabulu dombaliaku. Ube ye geleya ye anirema. Nini saria blara sinkan. Lala, ube anfeleka bara nwaya ambulu. Ukala ni bara tabulu nyumana. Anika dofara, uka saraka. Ube se ku lafia, uka bara kono.
11: À l'aise à faire ce métier.
22: Sénégal wasadion ka ni saria kura la nini ka koloshi li bara la kana a folo e ka chakeda krenkreni sigi mimbe bara in tabulu koloshi wala sa bara saria ka labatu anyema uko ka bara in chakeda daile li bla Sénégal jamana kono don doroma waka bara in dunya seven jaguya yoro koloshi la ubeka
0: Awa siraka la selibade tundo Sisa amena uhakile na udelame Awye uluminu fobi kumabe Awole keneka Maimuna sanu buye uludo otomo ufle
14: Ibola kona kufrof na abola kongo kile nifekana Kana problem na ila ambe dalaya Onye malo kongo ya ta Ta jangro miso na nye sisile madinya kono E jamanali ke watibe Kwe mwoy kontanu meka kibiru Abon kongo koni Ni kongo marabagal kono mafreke kaldoza Nyare elela Aira kemo godi tintino tame segata la kasiganka dunya basi kala le kanka nyasi kungula basi hal yibola fana yibola na infe coronavirus ko fana u ben la silakle ne kakana ike beka ya
15: ni bana yele matan laje kendo marabao bi uka degruta me adoti bolke me miya ke banani retara ka buluda akira kuma mo konga somo banani ma do yano ka somo banani ma akira kuma ataraka buluda ngaba me marabao fona be misiri minuta wati dora odoti bolke le akum bayre population yere le famba madame marabao ka kuma na ni marabao yi misiri minuta banani nuka a chama be population ti ijo ojo yorora ka dam marabao ka degre nu ko fe
16: Parafina jamano, Dango, Congo, Ebola, Sake, Zeke Semester, Basi, Ukaduni film fana, Abe Ebola Nat, Abe Bana Kisedo Sima, Itado Muncho Alukela, Okoni, Yakorma Tedo Mbaradro, Oke, Doctor Oka Domo, Ukaduni Foka Walmo, Chiara Bianca Domon film Bibi Nabe Bana Sura, Chaman Sika, Mante Bramon Jogado.
17: Don amaya yi brat mota ko ngol jamana non kan mota ma kelo mana ke shu mana bo wi shuf du kon kon yorobe wutul ka dipon kon ba kasa o tu che ko di ngol digan ti dunya ka se o no ne fo no ko kelo ko wi se ntofo e bolan ko tiete kielo de kielo parce femi ti ka jamana kono kala fo tiete fa nya me bondo ere ko ali ko ali e pourran na ko ke bara fabrike no sira na bara fabrike no mai tanu die be sa galon ti ka bara ko ke ko bara fabrike ko tiete ara wa amma sai ka jamana kono e mayi ani kente kilente mai tanu doko buna ka bo wona ko ati na mai tanu u fara fulani ke e ni ya fulani mai tanu en 72 73 mena jit ni e to ri e rouge lo anko ko nyoni an na jia kono man na mali burka niger ay mo dam fo kan fero dan taro me binabi to go bi gana bi ko di war bi senegal bi la guinee bi mursenal jinu me an fran ke no lui muna mo du ko ni musoro o kono 40 li kono 72 73
0: Ma wakili jigi anga kuna fundi kene nyimba kuruba dola malila sanja tekwale binkani ko kunu marabaha uye jiagu ya sokono sigi bila sinka maranyina obedabo su nege kanyi mugani inflama na temeni sanga bisabaye kabla sokoma nege kanyi worola lanyini yeka lakana fera ude kulu griya oyorola obola ka hawa siraka nyefoli usoro ame kene nyinkunche sisa ni kene ya jimukanye oye talike sumaya bana paludizmu deka anga jimukan korolendo ambesigi o minka obedansigi kuna fulidi kene nyefan flanana achoro ngomde tege tumbe nege jurula ni alama basike amina nyokon soro sini ni wakati kilina au nichi
6: kenya jamuka.
12: Aubeka jamuka milame temenendo.
18: Bintu sise.
0: Afarafina, a chesiri ukoson, sumaya bana mwogo minenta jigina fo bisaba kemesarala, mwogo minu ni betanya abolo ofana jigina fo biduru aniwolon vla kemesarala, adinyatomba kene yako bolo fraka lanyini ye, sumaya bana mwogo minenta ni aminu be fatu bana nyi ukoson kase pi konantoma yani samba fila ani bisaba, alame bakao anka ani dogo kun kene ya jimuka babu ye talike sumaya bana anyekoro tike fereo ani afuralike chogo deka Ola saka famu yali soro anka babu nyinka anye madame Jenabu Kabade Bismila aliye doktoro ye kabo lagine jamana na akren krenyala abana yelemanta doktoro ni anko infectiologue Madame Jenabu Kaba ambi foki wale nyumando anka wele abilila ajala nye ki bismila anka kene nyinka
1: Ansoma, salamasi.
0: Nsira.
1: Resirao.
0: Ala
1: kana basika sila.
0: Allahumma amin. Ametani anka babu nyisa. Madam Kaba, sumaya bana ire ye jumanye paludismu.
1: Ilangi ninkali diaranye. Sumaya bana beforme matu avukana paludis. Kiankaru li mi yebe minala. Akera jinindi, akera mwabakorodi, akera msukonomadi, akera susudi. Kiankaru li kuni, mendisi matankala, mendisi pasila. Uja.

0: kone tiki jo a joro la oko siratigela jone noye ni nko bay
1: ni ama fene gouvernement tabaro peke ni jamana susu fle jamana be bela si mole be jamana be kuna kwa ni gouvernement fana a jo diga ka fle feme be ka do sokono umma me vina nan amantoro mene peke fuit iti dinate fion fuit amantoro te men fe kwa mene ya fle meme na la amantoro be se ka doya nyama population ka ule ka so peke ni population be ka fene nyini uka be se ka misaka soro mene na be se ka abalu stas ko chuko ya mene ule peke ni fara finata bulukule ne kasiani fintidi men daka no ule dumani bulukule nye fwa be se ule se ka ya emade men purke ya be se ka ila bije chuko ya mene ni umma mafine gouvernement simburo na peke abe bola pori ili na kadu jamana ikono na adu na yoro mene foka flele ni ya mafine abe ka mantoro mena story kitu mwesho shube se katata uredi kana ni gouvernement la yini do ibila sena abe se ka uredi nyama siyama siyama no ni nanono ufo population ya pozo mwana abe se kata ofe nasa na mene mulo kuti yeno basi tise kalame nao taxi ibi yeno ni ye pinata kana ni ya bore ni ya fli ile bore akanka kenyama on pe kree des unité de wise ka bila sena me wise ka gouvernement de mene okele la so ikona wise kake
0: Ibrahima Kouyaté lamini domaga do ka bol la Guinée jamana kono e Ibrahim Kouyaté ami fana fo yanka wele jabi a jaranye ko sebe ami fo ko sebe
1: ana fo fana be auditeur benye refi auditeur benye
0: Aruna Diallo mi fo ko sebe ka jabi u be ko son ni akilina nunu nebe e dansi gyanka bi lamini lame jemukana ne ba jigiya ka foko ye famiali chaman soro foli belebele o yan lame ba otaye chew wani muso munu maseka jemukana name u bena seka la soro bololo sira u sanfe ma tumi rfi tumi fr me kambe daw ye do ku natani ala sonama babu were keneka oka jemukan kono au ni chewa au kambe au bora

0: nege kanye segin tamirani sanga taye mande
1: sarata kamara
0: Aubeka RFI de la main Alisa Kofedoni Moro Wolelen Kene, Salif Saranohoni Lakanako, Ani Politiki Kolomba Brima Sili Bebena Masala, Mali Ministri Nyema Abdoulaye Maigaka Algeri Taramakam, Okwanga Sangatan Gemukan Anka Lamini Lamen Kenekan, Mbena Baba Taranaka Moro Wolelen La Sorongayan Okake 600 Fali Kolonyanagia Kenedo. Ambezi kone de lasoro o kene kan kukurazie tolantan kulu wara bena nyinka Europe ka Ligue des Champions sira soro kokura bi ala balo
2: ko sebe sarata tolanta saba wara de bolodalendo bio stratigala Lyon bena Fener bache kumbe nega kanyetan konoton mande dugo watila oluka kumbe foloku kunche la flani bina chilu kila ni kelin o wati kelin na Viking ni Dinamo Zagreb fana bena karinyona olufana ka tako foloku kunche la flani bina chilu fla flani binwere selja niya tureka Bratislava fana kunyo deke tulantan tako folola okoro badira sarata ko bi tulantan tena noya bao tulantan klu nono bella jele e benafereke wala saka Ligue des Champions en strasoro bi arabado
0: fara fina muso ka Ligue des Champions siranyini nyohon kumbe mbe katanya
2: uere de do la gineka aes bolonta donchoko nyena Ligue des Champions siranyini tulantan ina u selaka gambika bere u Lenga FC Gossi, Tchelufla, Anifu, Kasro, Tolanta, Kulufla, Nono Tala Segelafiabola, Ka Tolanta, Tofu, Anifu, Lela, Nga Segelenko, La Guineka, Aeso, Bolonta, Ye, Tarabolo, Faleka, Ulika Jo, Cheya, Sanga Segidono, Segelafiaboko, Mariama, Sumaye, Tchelufolo, Do, Oko, Mama, Sataye, Tchelufla, Do, Senegal, Ka, Aigle, De, La Medina, Desela, Malika, Isfa, So, Nyakoro, Atolanta, Kunchela, Tchelukele, Anifu, Sarata.
0: Ethiopie, Alea, Kambos, samba fla ani moani segin kan la benne nofe
2: awo etiopi ya kambo ya ka chabo ya sebel laddo dogo kun damne ina o ka tulanta ko yana bo jeklu de ni ko bara la se wa ko lugu la benne do kan nyoda ban la ben o lugu de kala jamna folo yemi ya kambo samba fla ni moani segin kan non nofe kabini kaf ku ye chabo ya sebo laddo ni el la selike samba kelani keme konoto ni bioro ni fla o ku sela ko mi jonjon soro ani samba kelani keme konoto ni bioro fla ni woro Tau kofe, Ethiopi bina nyini kokura ka kanwere la ben, Ethiopi kanka yere la fasa kunyuma la kanabalia frati bolugu munuka marabolo do kono, iko Amara, Oromia, ani Tigre. Oera kofe, jamane kanka tulantan kena u la ben kanye, ka kenye ni kafka asari akura uye, ani embu kasoro, ani nyongwanda bain wakati to majantuko ni sarata.
0: Benen tulantan ko, nyana bwa jankulu ye moko kura do soro.
2: Marcelin Bokouve, de kodo asugandi la ni kan an biolon flani woro ye, e biolon flani konoton tiyaman, ode dansigi e maturin de chakuska san segi nyamogo yala, benen tulantan ko nyana bwa jankulu kuna, nyamogo kura habina sa. Nani de ke federation kuna nyamugo danka segi ani mugo tan flower debe e jeklu kroin kona la sarata Marcelin Bokouve kalika lanyine ka asinsi degelu la chifon yoro tulantan klou klobu ani musoka tulantan yiri walu nasrafe
0: ene kenya fale blazir
2: amirafu
0: Mali ministri nyema Abdoulaye Maiga ni ministri do ka tahama kunkera alche kunu Algeri Fabala tahama in lanin tunye ka seku ke bara nyo ya wula kuraya wati chama furuku furuku ko Mali ni Algeri ke uni Mali dronte ba o utkaro la banna Algeri tunye pankuru nanindi Niger fanama ya lanin ko usenfe Algeri ba fedo wa ka joyoro sinsin sahel mara kono kukura nimba ira fana wako dan sigira ka bampe u Mali ni Algeri ka furuku furuku wula Lakana koni politiki ko lomba Brema Sidibe be Salif Sahano ko kaningin kale ujabi.
3: Brema Sidibe ini nyantuma?
4: Omba ntin.
3: Fama yu mbise kasoro Mali ministri nyemoko Abdoulaye Maiga ka tamayina Algeri.
4: Bon, amse kafo, bon, tamayin te balina koye paske kakon ni wati nye aya ye kafo jamana flan nronche u komasra kuga jenyoronya u sinsi kosobe no ye kase kuga la sigido na ko lu blagata ani fene kase ka wambo fuma ko espase aren no ye pangurumbe doni nimi ye jamana flan nronche u lu fene dalina. Donc aye kafo ko ni tamayin nana okofe bon, jpanske te balina ko ye bon bi se ka min yira dɔrɔn o ye de k'a fɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ san caman furugufurugu kɔfɛ u be fɛ ka sira kura de taama
3: ni nin sira kura nin ye yala mɔgɔ be se ka sigi n'a ye k'a fɔ ko sorasiyɛ baara min tun be jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 2023 yala o be se ka ta n'a ye wa
4: oui a be se ka ta n'a ye mais je pense ke o be ta n'a ye togo kura wɛrɛ la parsk hali n'a y'a ye k'a fɔ mali ministiri ɲɛmɔgɔ ka dantigɛli ɲɔgɔn ɲɛ kɔfɛ a ye dantigɛli min kɛ a y'a yira k'a fɔ ko jamana fila parsk bon u fila u be tancɛ bɔ donc frontiɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc o b'a yira k'a fɔ u ka kow tɛ se ka taa togo si la fɔɔ ka kuma ni ɲɔgɔn ye parsk a mana kɛ togo togo hali san kɛmɛ bi kɔfɛ mali ni algeri u be kɛ sigiɲɔgɔnmaw ye donc o yɔrɔ ɲi tɛ se ka bɔ ye non n'o tɛ se ka bɔ ye fo u ka fɛrɛ de tigɛ u be se ka bɛn ko la togo min na bon y'a fɔ togo min na a be se ka kɛ cika wɛrɛ la n'o ye parsk an b'a don k'a fɔ ni wagati laban nu na mali sinsinin bɛ fɛn damadɔw kan n'an b'a fɔ ma ko souverɛnité ani fɛnɛ k'a fɔ ko la non ingérence n'o ye jamana wɛrɛ kana na a da don mali kɔnna kow la donc mali sinsinin bɛ o ko kan hali Abdoulaye Maiga ka déclaration kofɛ rencontre na sigina o kelen kan donc a bena fɔ mali ni algeri bɛɛ sɔnna o koyi ma sisan k'a fɔ u ka baaraɲɔgɔnɲɔgɔw be se ka kɛ ni ka sɔrɔ ni jamana dɔ ma a da don jamana do yi ka donc an b'a fɔ ma ko affaire intérieure la donc je pense ke baaraɲɔgɔnya kura ye be se ka tali kɛ o de la et puis a filana fɛnɛ min an y'a ye k'a fɔ ni wagati laban ye na kɛlɛ gana tuguni mali kɔrɔya fan fɛ surtout kidal mara la donc je pense ke o siratigɛ fɛnɛ na le fait ke u ni algeri bɛ bɛn a be kɛ sababu ye fɛnɛ ka se ka donc o militaire baaraw fɛnɛ nɔgɔya mali armé ma
3: o siratigi yɛrɛ la algérie be se ka dɛmɛ sugu jumɛn di mali ma o yɔrɔ la
4: donc y'a fɔ togo min na déjà le fait ke u be se ka espace arène dayɛlɛ ni o ye dɛmɛ ba ye o be se ka kɛ sababu fɛnɛ ye ka se ka mali dɛmɛ hali ni par exemple ni u be se ka pression k'u kan mali surasi minnu minɛnen do parce que an ye k'a fɔ ni wagati laban ye na surasi caman bila la est ce que algérie sɛn bɛ o ko nu na mɔgɔ be se ka ɲiningali kɛ o yɔrɔ la mais effectivement bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko algérie jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mali rebellion la donc je pense que vous avez la pression que vous quand en gros là l'obs qui va demain assez mali finalement
3: sans fait d'entier ou d'ailleurs à la sigide ou segina il y a la ligne sur la croix d'ailleurs les jamana flanou n'y ont tchewa kada quand Abdoulaye Maiga katama niko au mali donaté en fangani mou fananga kata alger al nika soro awati ma fofolo
4: oui voilà effectivement donc au rof n'en fera gafo bon demain à nyomo re no yasimi bouette au fenega n'a se gata manqué donc au beba ira de gafo si la croix de biga bo ou monte l'infanam si gafo gafra gamadou gafo kako mali regne jamana ore ou ben no ni mali yɛrɛ fɛnɛ ka surun kosɛbɛ notamment niger n'ale bɛ asi kɔnɔ ale yɛrɛ de folo ni algérie komansera k'u ka jɛɲɔgɔnyaw sinsin donc je pense ke a fɛn be se ka bila o bɛɛ minɛ kɔnɔ parce que a kun cɛma ɲi k'a ye k'a fɔ ko mali ni algérie bɛ furugufurugu la alors ke u ni niger ka di niger du ni mali bɛɛ bɛ asi kelen kɔnɔ donc je pense ke diplomatiquement parce que asi sinsinnen do fɛn wɛrɛ fɛnɛ ka n'o ye ka se k'a fɔ ko k'u ka position diplomatique n'o ye ko kan ko politikuw ye ko k'olu bɛɛ kɛ kelen donc je pense ke fɛn be se ka bila gɛrɛɲɔgɔnya be se ka bila o bɛɛ minɛ kɔnɔ
3: brahima sidibe n'an y'a a jate minɛ ni waati laban nunu na algeri bɛ ka baaraɲɔgɔnyaw sinsin kosɛbɛ ni as jamanaw ye a misali dɔ ye pankurun dɔ dira niger ma lɔgɔkun tɛmɛnɛw na nin t'a yira k'a fɔ ko algeri bɛ ka a ka jɔyɔrɔ kɔrɔ sɔrɔ kokura sahɛl mara kɔnɔ wa
4: bon a be se ka jate minɛ oro la mais n y'a fɔ togo min na je pense pas ke ni jɔ an be se ka fɔ ko jɔyɔrɔ kɔrɔ dɔn parsque fɔlɔ la algeri jɔyɔrɔ min kun b'a bolo n'o ye k'a fɔ par exemple négociation ka ta kɛ algeri i n'a fɔ par exemple accord de paix min siɲɛna mali la 2015 o négociation fanbaw kɛra algérie bon k'a fɔ ko o ɲɔgɔnw bɛ kɛ n dalenbato la ten kosɛbɛ parce que n y'a fɔ togo min na asi jamanaw bɛ sira min kan o ye souverɛnité yɔrɔ ye mais c'est vrai ke sira wɛrɛ fɛ an be se k'a fɔ parce que k'a fɔ ko algérie bɛ ka na donc dans les jeux politiques au niveau du sahel munna parce que an y'a ye k'a fɔ ni wagati laban ye na a kun bena fɔ algérie isolé la i n'a fɔ a kun tora a damana a tun tora a kelen na parce que surtout mali ni par exemple marok y'u ka jɛɲɔgɔnya sinsin kosɛbɛ na dayɛrɛ yɛrɛ mali ye sahara occidental donc ale marok ka yira k'a fɔ ko ye marok ta ye donc o bɛɛ kun kɛra sababu ye ka algérie jɔyɔrɔ dɔgɔya effectivement sahɛli jamanaw kan mais ni wagati laban ye na a be ka na mɛn k'a fɔ ko a be kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen n dalen bato la
3: nin bɛɛ la brahima sidibe an be se k'a fɔ ko furukufuruku mali ni algérie cɛ walima sahɛli jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye a dan sigilen ye ka ban pewu wa
4: bon k'a fɔ ka dan sigi parce que b'a dɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ye fɛn dɔ de ye a be se wagati dɔ be na kow be nɔgɔya wagati dɔ be na kow be gɛlɛya donc k'a fɔ ko k'o dan sigi pewu je pense ke o foli boli frati bola doni parce que en mes situation min surtout sécurité ta fan fait en bas donc c'est très fragile. Il suffit qu'il y ait un incident doga qui est tourné donc il y a ça au fond c'est café donc la foko pour l'instant ko bigata sranyement ga mega foko ni ako bané ko sobe. Je pense que jamana ni ngonche ni ko ni te bala wati do be no ya wati do be gelia o jamana o retra bolé
3: prama sidibe ini che ko sobe ils sont en kankani ni kalou bela jilen jabi
4: ba antin
0: ni tie salif sarano ni politique ko ni la kana kolomba brema sidibe ka masala yi mali ministre nyama ka ajiri tama ka umi kunkera kuna sini au ni kela meni na nege ka fe julbe musa kam ni bolo 666 nga sanga tangi mo kan haw kambe
1: au bena jam gamil lame we korole
0: baba watara
5: RFI mandenkan lame bagaw lamini lame jamukan kanu bagaw awni yantuma aw danse awka jamukan kenekan anga bi babu bena boli makunye fendo de kan nga mi kololo tante anga lamini ma oye muneye abe ye fam bela jelen fe maw chamanteta ako ba wanka boli fe wire jose mbawdo amena kuma awye bi pinaw de kan mobli moto nunu shide teta ni pinete nga frati ben ba oni o pinenu nu mana koro ninka abla bolon kono akololo barika ka bon kosebe anka lamini ni sigidama bi anyira yalla tige ka wala wala like awye o kololo de kan ale ni fere jume ne beseka soro wasa ka chamambo akololo la wasa nga babu ke ninka anye wule bla ma flama nga ma wule lin folo ibrahima kuyate ye ale lamini dombaga ye ka bol la gine jamana kono ma wule lin flana ale ye haruna jalo de ye mchakeda new generation society nyemado ale yi miri ka fere de soro pine koro nununa wasa ka chamambo o kololo la lamini ma ale be pine koro nunu bayele ma ka ke tajide abena wala wala anye Klina inana la tukodi, alena bebarake e toko ya jumena, au ni nche wa au danse. Sisan anyanka mogo welelon bela jolon toro mogo welelon folo aleye Haruna Diallo ye kabo mali jamana la Haruna Diallo ini yantuma
6: mba
5: anye kuyate fana la soro kabo lagine jamana la ale lamini dombaga ya lebe na kuma anye kenekrani ya la nipine koron dunu kololo de kam anka lamini yerema Ibrahima kuyate ini yantuma
6: mba anse idanse
5: awyanka wele jabi ajaranye kusebe ama nga nyininga lu damine ni kuyate yerede ya la kuyate ama donka fo bi manden jamana ukono fanbe imana ta yoro yoro ibasoro pinekoro ubino maubata ka duka bulifona demsen do yerebe kulenge kena yibasoro nyamo fana sanfe yale bese ka fanye pinekoro nunu yere u kololo egimuni krenkraniala anka sigida nanga laminuma
6: bini kama fene pinekoro me yebola na mamili labi u mantro yere yere le laminika ay biwaki menobi ni kama fena pinekoro u laigena o sisi ile la sanfe kanya folo makose u de u yana kusme na yafola koku dozon obe fereke ka u latinya nyamema ni ya ufana mafene mfana ni ama fene pinokore begin na yoro meno ne san na radron abe kurunguru ka ji ko ile kono abe ke fere ni kasro ana feme ye ko kono femu abe ke fere ni katieli re re la so yema ni ana seneke dai fananta na itara kurunguru ka tana seneke yoro yoro abe fere ke seneke kan ka rendement me so ti ko so seneke ma so pinokore wi buruburu me gin ne ori kata lo fe pe na buruburu gira te da buruburu ke ne kunguru si ama fana mina na be ke kudi ka mantoro la se kololoma pinokore ta fan felara atse ka ban fola kwa ko pinokore bi se ka troya me la la mini ka ka banka fokwa e war me soro na pina koro ni ajini tono war suti se amma ntoro me na sala war te ka soro anna ka so kayi balule yinara na yin nya gore nyinala bi se ka degene chugo ya men na bi se kai kai muna vanta bar ole kan yin
5: ga ibrahima kuyate yana nga sa jenni yoro erema ama ye ka fo abe polompolo na yara agansan tenton afilile ka soro ma se jenni ma kololo bo fana la walma kololo tola
6: kololo era fana mbula pege ni fem blatiat ad la de ala dente yoro kele o mantoro era ka sha ni ay nya ma beta ji ka tabla carnivore ikono ni nyama na ji la carnivore ikono avec Freddy ka carnivore bloqué na tara ji ko ikono avec ka na tara do senegal yoro ila avec ka kefingedi ay tolo na avec ka accident provoqué pe dem seni avec ka ta tolo ngala pina ko la avec ka ta slaga ka ta accident provoqué mo ta la tara la ma o beba mantro do leni
5: ha Ibrahim kuyate ya mesin kanima masan ya no chama kuma di Haruna Diallo ma ka bo malila ibora ka kololo fen fen fo 600 e Haruna Diallo oluye aklina do soro wasaka lamini yeah. La kisi ka bo ni kololo u bela jelema wasaka pinekoro nunu bayelema yala Haruna Diallo au ka ni aklina yere borami au ye jatimine jumeni ke ka foko pinekoro nunu u kololo ka bon lamini ma ka seka ni aklina in blasen ka uya aklina soro tukudi
6: bamanku ya no ibe pine soro yorobe niwe fera yoro do nye fo mwoy ba foko pine ba kari oba yera ko pine be soro yorobe o nekube fera atina do fara kuyate franka makanka pine nu nu tote ni tanji nana ni jido na pine nu wono abeke susu nunga shiroye ni ute fara kanibu nungono ni tanji nana abe inondasyon kri
7: ne y'a fɔ ah ne bɛ Bamakɔ yan nɔ ne bɛ Badila Bukuba premier pont kɛrɛfɛ o premier pont nin 18h-19h i bɛ denmisɛnnin ninnu ye u bɛ tasuma don pneu na ka nɛgɛ ninnu ta a kɔnɔ o sisi kɔlɔlɔ bɛ se an ma donc ne ko ah comme pneu caman bɛ Bamakɔ yan nɔ n tun bɛ ka hakilinata dɔ de ɲini ka pneu ninnu bayɛlɛma cogo dɔ la min bɛ nafa di Mali ma n ye pneu ninnu bayɛlɛma ka kɛ essence ye o fuel min bɛ bɔ an b'a ta ka bila an ka générateur kɔnɔ comme courantigɛ bɛ yan nɔ ka essayer ka Mali dɛmɛ ka an fana dɛmɛ ka courant sɔrɔ
8: Haruna Jalo an kɔni bɛ se ka mun fɔ i ka nin hakilina in ka ɲi nɔ kosɛbɛ o la Ibrahima Kuyate i bɔra ka Haruna Jalo ka nin hakilina in namɛn ale ka hakilina kɛra ka dɔ bɔ pinɛkɔrɔ ninnu kɔlɔlɔ la lamini kan ka tila k'a yɛlɛma k'a kɛ makoɲɛ fɛn wɛrɛw ye maaw bɛ se ka u makow ɲɛnabɔ ni mun ye yala e bolo nin hakilina ninnu ye fɛɛrɛw ye wasa ka dansigi pinɛkɔrɔko la pewu ka bɔ farafina
6: wala ni ye n barimakɛ la solisɔnw mamɛ laɲini ɲɛnama yɛrɛ yɛrɛ lo di n'a bena tɔn si pinɛkɔrɔko mɛnna n'a sera jamana bɛɛ sera k'o lagiriwa a tama ale ka solisɔn mɛn kɛ tina o be se ka kɛ ko di mɛn be se ka dɔ si pinɛkɔrɔko la fan bɛɛ pɛke n'i y'a filɛ bi a be ka kuma mɛn fɔ farafina kɛra depotoware le di bi pinɛ susu a bɛɛ benala n fɛ yan nɔ le hakilila mɛn sɔrɔ tɛ ka bɛɛ o ta fanfɛla ma n'o siyaman siyaman siyara farafinaso ye kɔnɔ ala la ɲini kosɔn a be se ka dɔ si pinɛkɔrɔko mɛnna finkɛr k'a fili dan la natire kɔnɔ a be ka siyaman b'o la kuwa pɛke n'i y'a filɛ ale be ka miiriya ɲuman mɛn ta ten o ta ni fɛ yan n'i ye laɲinɛ ta o ta ni fɛ yan nɔ mɔgɔ i be pinɛkɔrɔ kɛra ɲama ye ko ne taara pinɛkɔrɔ ta ka taa dɔ i b'a dilan ka kɛ samara ye di o bɛ dɔ i b'a dilan ka a nɛ we kɛ sinko ni finkɛ di mɛ an nɛw be bɔla cogoya mɛn nɔ o bɛɛ be mantɔrɔ lase i lamini ma
8: nka ma dɔw be yen nɔ minnu m'a ta ka ku mago ɲɛ fɛnw ye an yɛrɛ b'a dɔn bolifɛntigi dɔw be minnu m'u ka pinɛw bɛɛ lajɛlen bɔ pinɛkɔrɔ fɛrɛ yɔrɔw de la ka don u ka bolifɛnw na an be se k'a fɔ ko nɔgɔya sira de don min bɛ gwɛlɛya lase lamini ma wa tiɲɛ nɔ k'a fɔ a kɔlɔlɔ ben nga ka se ka a ko lakana togo dɔ la waasa maw be se k'u mago ɲɛ la ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase lamini ma o fɛɛrɛ dɔw be yen
6: n'i ye pinɛkura kelen pri filɛ mabiliti dɔ i bi a tɛ se ka saa sɔrɔ i tɛ se k'o sɔngɔ sɔrɔ fɔ i t'a pinɛ deuxiɛme mɛ o le san pour ke a be se ka a yɛrɛ dɛgɛnɛw la cogoya min nɔ k'a

0: Akara.
1: Ko dan de don barisa ni y'a jate minɛ k'a filɛ kanka ni sigirini majalatɛ dɔ ba dɔ be yen ni tari jɔ ye don min na ma balɔn lagɛnɛya min bɛ bori ka sa dɔ mobili ni moto tile kɔnɔ n'i taara jama haka ma filɛ ka taa sɔrɔ fɛnɛ ko société minière saba le bɛ manjana olu ye capitale le sigirini société minière saba min manjana nin ko tɛ se ka ba bili yɔrɔ in na état tɛ se ka ba bili jama nasɛya kosɔn i dabali bɛ ban kuwa tiɲɛbakɔrɔbaw ka ɲama ka bili de wa tele kɔnɔ mɔgɔ ma tɛmɛ ka lo mina mɔgɔ miliyɔn fila le don tele kelen kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn fila bɛ se ka tɛmɛ sira o kan tele tele mɛ baki fila be yen kulun bɛ se ka kulun kɛmɛ ni kɔ janbɔ mɛ hali sini sɔgɔma hali ɲina sama ɲi na kulun filila ya ma jɛnya fɔlɔ sanka ni waati bɛɛ marabaga ɲa ba la fɛnɛ foyi tɛ bɔ a la
0: I ni ce hakilina na Adama Kulibali ka bɔ kankan Laginɛ jamana na a ka hakilina de bi dansigi bi ka kɛnɛra Musa Cham ani Tiodon Gomtu be nɛgɛ karafera ani nisɔndiyale bi ka kɛnɛ sigi ni aw ye aw ye to RFI mandi kankan kunnafoliw bi taga ɲɛ yanu cɛ aw be se ka sigi kan lamɛn an ka bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ bɛɛ sanfɛ walima ma tomi RFI tomi FR kan sini an be kuma di aw ma Sierra Leone jamana na ka kɛ ni hakilijira kalata ye min labɛnna yɛlɛmani min donna jamana sariya sunbara ka kɛ ni jamana ɲɛma kalataw ye an bena kɛnɛ sigi o babu le kan aw ni ce aw ka tulomalɔra yanɔ cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra kan bɛn

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 1 fila sela sisan konakiri o ka ɲɛ kelen de be dakar aw dan se rfi manikan sanfɛ La Guinée marabaw ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ su wɔɔrɔ kan o min yɛla foroba dingɛ dɔ kɔnɔ dɔgɔkun daminɛ forekariya mara la u be lala gɛlɛn kɔnɔ ne ta siɲɛ ko fɔlɔ ye wale suguya ka kɛ yɔrɔ kofɔli na aw bena sarata kamara ka ɲɛfɔliw sɔrɔ sɔɔni senegal jamana kɔnɔ a kumaw wusula kokura kunu sariyasuba kɔlɔsili kiriso ka jaabi kɔ ka ɲɛsin gundola nafolo kredit spesiyo ma pastɛf majo sɔrɔ nga o koolugu tena u bolo jigi nisɔndiya ye fanga detaye ye ni wagati aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni o kɔ togo jamana kɔnɔ aw bena touche pas à ma constitution kuma lasela nathaniel olympio ka kumakanw sɔrɔ olu ka laɲini ye donnatɛmɛ fanga wagati ka sigi sen kan bawo u ka jate la fanga ɲi be sariya sɔsɔ de kɔnɔ aw dan se kokura laginɛ jamana la su wɔɔrɔ de yela foroba dingɛ dɔ kɔnɔ tɛnɛdon forekariya mara la kilomɛtɛrɛ kɛmɛ ɲɔgɔn de be o yɔrɔ ni konakiri cɛ jamana faba wa seereyaw la su nunu yela lala jugu de kɔnɔna la u ma se ka bugunatigɛ fɔlɔ sarata kamara marabaw ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni dabɔ a ko kan
1: sifinw de taara lɔɲini yɔrɔ la kungo do kɔnɔ sabahure dugudenin kɛrɛfɛ alasoya marabolon kɔnɔ forekariya mara la o waati de la sifin ninnu bɔra foroba kaburu yi ma a kɔnɔ su wɔɔrɔ u bɛɛ kɛw de ye wa do bɛɛ ye o si bɛ san bi wɔɔrɔ ɲɔgɔnna na su ninnu tɛgɛw tun sirilen don ani k'u ɲɛdaw datun u lasɔmiyɛlen kɔ marabaw wulira ka se kɛnɛ yi kan ani giginɛ kiritɛla yɛrɛ marabaw ɲɛkɔrɔ su ninnu labɔra ta kɛra ni u ye forekariya dɔtɔrɔso la su marayɔrɔ morg la sɛgɛsɛgɛliw otopsiw ka kan ka kɛ u la o yɔrɔ de la yaasa k'a lɔn jɔnw don u fagara cogo di kitiso fana ye sɛgɛsɛgɛliw dɔbɔ yaasa ka nin kow kɛbagaw dɔn laginɛ kunnafɔlidiso dɔw ka fɔ la forekariya dugudenni min ko tan yen ka fosi de ma se ka su ninnu lakodɔn u labɔlen kɔ ni yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye suw ka ye nin cogoya ɲi na laginɛ jamana kɔnɔ ɔktɔbkaro taminin na su naani fana tun yera foroba kaburu do kɔnɔ halisa forekariya mara kelen ɲi na
0: turno la page jɛkulu y'a laɲini bi arabadon tiɲɛ ka da kɛnɛ kan ka ɲɛsin mɔgɔ wɔɔrɔ nunu n suw ma an be to laginɛ jamana kɔnɔ halisa o yɔrɔ min na ɲamato wurugutuli kasaratɔ su hakɛya sela bisabani naani ma a kasara kɛla dɔgɔkun furancɛ tɛmɛlen de la daresalamɔ ɲamaton b'a la kodakiri ka kɛ ni waleya ye marabaw ye kile saba de di mɔgɔw ma minnu ka suru ɲamato yi na u ka o yɔrɔ bila o ye jɔrɔnakoba de ye o mɔgɔw bolo ni wagati la fanta kɔnɔ de ka ɲɛ folu
2: mollal bolo fenna de la dar salam ni momen ima giro dar salam ɲamaton da fɛ wolla bon barama ɲɛ jamana ɲɛmol bolo kɔl ye diya wolla ka aisata mana ye diya nin siba dole di
3: a ɲɛ da salam le kɔnɔ i bara na i y'a fɔ ko a ɲɛbɔ a nabon kɔnɔ i bara na i bara yan bɛɛ kosɛ an ma lɔ a ɲɛwara yɔrɔ min na

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan Konakiri, o kanɲɛ kelen de bɛ Dakar, aw dans ce RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: La Guinée marabaw ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ su wɔɔrɔ kan o min yɛla foroba dingɛ dɔ kɔnɔ dɔgɔkun daminɛ forekariya mara la o be lala gɛlɛn kɔnɔ ne ta siɲɛko fɔlɔ ye wale suguya ka kɛ yɔrɔ kofɔli na aw bena sarata kamara ka ɲɛfɔliw sɔrɔ sɔɔni senegal jamana kɔnɔ a kumaw wusula kokura kunu sariyasuba kɔlɔsili kiriso ka jaabi kɔ ka ɲɛsin gundola nafolo kredit spesiyaw ma pastefɔ majo sɔrɔ nga u koolugu tena u bolo jigi nisɔndiya ye fanga detay ye ni wagati aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni o kɔ togo jamana kɔnɔ aw bena touche pas à ma constitution kuma lasela nathaniel olympio ka kumakanw sɔrɔ olu ka laɲini ye donnatɛmɛ fanga wagati ka sigi sen kan baw u ka jate la fanga ɲi be sariya sɔsɔ de kɔnɔ aw danse kokura la guinée jamana la su wɔɔrɔ de yela foroba dingɛ dɔ kɔnɔ tɛnɛdon forekariya mara la kilomɛtɛrɛ kɛmɛ ɲɔgɔn de be o yɔrɔ ni konakiri cɛ jamana faba wa seereyaw la su nunu yela lala jugu de kɔnɔna la u ma se ka bugunatigɛ fɔlɔ sarata kamara marabaw ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni dabɔ a ko kan
2: sifiyɛw de taara lɔɲini yɔrɔ la kungo do kɔnɔ sabahure dugudenin kɛrɛfɛ alasoya marabolon kɔnɔ forekariya mara la o waati de la sifi ninu bɔra foroba kaburu ɲi ma a kɔnɔ su wɔɔrɔ u bɛɛ kɛw de ye wa do bɛɛ ye o sii bɛ san bi wɔɔrɔ ɲɔgɔnna na su ninu tɛgɛw tun sirilen don ani k'u ɲɛdaw datun u lasɔmiyɛlen kɔ marabaw wulira ka se kɛnɛ ɲi kan ani giginɛ kiritɛlan yɛrɛ marabaw ɲɛkɔrɔ su ninu labɔra ta kɛra ni u ye forekariya dɔtɔrɔso la su marayɔrɔ morgue la sɛgɛsɛgɛliw otopsiw ka kan ka kɛ u la o yɔrɔ de la yaasa k'a lɔn jɛnw don u fagara cogo di kitiso fana ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ yaasa ka nin kow kɛbagaw dɔn laginɛ kunnafɔli diso dɔw ka fɔ la forekariya dugudenin min ko tan yen ka fosi de ma se ka su ninu lakodɔn u labɔlen kɔ ni yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye suw ka ye nin cogoya ɲi na laginɛ jamana kɔnɔ octɔbre karo tamini na su naani fana tun yera foroba kaburu do kɔnɔ halisa forekariya mara kelen ɲi na
0: tournon la page jɛkulu y'a laɲini bi arabadon tiɲɛ ka da kɛnɛ kan ka ɲɛsin mɔgɔ wɔɔrɔ nunu n suw ma an be to laginɛ jamana kɔnɔ halisa o yɔrɔ min na ɲamato wurugutuli kasaratɔ su hakɛya sela bisaba ni naani ma a kasara kɛla dɔgɔkun furancɛ tɛmɛlen de la daresalam ɲamaton b'a la konakiri ka kɛ ni waleya ye marabaw ye kile saba de di mɔgɔw ma minnu ka soro ɲamato ye na u ka o yɔrɔ bila o ye jɔrɔnakoba de ye o mɔgɔw bolo ni wagati la fanta ne ka ɲɛfɔlu
3: mɔllal bolofenna de la dar salam ni mɔmɛni ma giro dar salam ɲamaton da fɛ wol labon barama ɲɛ jamana ɲɛmɔl bolo kɔl ye diya wol la ka ayisata mana ye diya nin siba do le di
4: a ɲɛ da salam le kɔnɔ i bara na i y'a fɔ ko a ɲɛbɔ a nabon kɔnɔ i bara yan bɛɛ kosɛ an m'a lɔ a ɲɛwara yɔrɔ min na sisɛn an si ni jusu kasi la mɛ ɲɛ kɔnbɔsu kɔfɛ i bara wa wo di diksini mɛ an le ma jani kɔnbɔsu la dooni an fana bara an na bolofɛn a lasidi damina di gwɔnbɔrɔyɔtɔ an bolo foyi an hakili ye bon kelen mɛn de la an le bara 20 an kɛ ya
3: fɛrɛkuda nin tabra kɛ kɔnɔrɔfili di ɲamato nin dafɛ sila dolu ma janaba silila y'a dala ka sila ɲɛmɔl ɲɛ
5: ko mɛn fana an kamɛ ye bile ka kuruwa la a bonu bɛɛ ma ko 72 sisɛ nɔ an ma n naji ɲalɔ an ma ɲɛlɛ ɲalɔ a kɔnɔ an ɲɛ a la bolo o ma fɔ an ɲɛ fana an ma ye kuma min mɛni ko min wani ye ko i tɛ bɔ la i tɛ yɛlɛla i tɛ ji la esi ni nɔ kelen nɛ lɔ kɔnɔrɔfili min y'a na an ma yɔrɔsi gbɛrɛ lɔ an ka darsalamu yan ne lɔ an kɛbara sa denbaya gwansan nɛlu ma yɛ lɔ min lɔ y'a na i t'a y'an madɛma lali i bara fɔ an ɲɛ bɔ ya i y'an madɛma yɔrɔ la an ni to yɔrɔ min mɔ sama y'a bolofɛn madɛ la an fana an ba i t'a ye ɲamin sini an fana da an tali la dɛ
3: k'a ta tirini nin daminara ɲamato nin kɔrɔ mɔɔ mɛ nin ɲinini nin na o do k'a ɲa yira n na ko su hakɛya bara wa han su bisaba ni naani fanta kɔnde konakiri RFI
0: fan wɛrɛ fɛ nigeria jamanakuntigi bola tinubu y'a laɲini surasiw fɛ kunu tarata k'u ka lakisili wuli ka jɔba dɔ boloda walasa ka mɔgɔw bɔ bolola minnu jagoya minɛna jamana cɛmacɛ n'a kɔgɔduguya fana dɔgɔkun tɛmɛlen ka kɔn jamanakuntigi ka laseli ɲɛ cɛ marifatigi nunu k'u ye mɔgɔ jagoya minɛlen kɛmɛ wɔɔrɔ ka jaw cari bololɔsiraw kan o minɛniw kɛla misiri dɔ de kɔnɔ seereyaw la nigeria halisa jatigɛwalekɛla kɛmɛ ni bi duru ni kɔ ye marfa bla jamana kogodu yanfa na koro yanfana kuyeredi lakana tikila mwoma uweresola surasuka ulika jo mitoko adinkai defe jatike walike la ukama
6: RFI
0: Ank Bekafo, Oye Sisanko, Kounou, Senegal, Saria Souba, Koloseli, Kri, Isblon, Masson, Pastefka Saria, Langinema, Ka Koloseli, Do Gundula, Moussaka, Kredi, Spesio Kola, Maraba Djokulu, Dekuye, Saria, Nyeblen, Soso, Kriso, Nyekoro, Bao, Oluka, Yetala, Wasablo, Kouté, Saria, Srakan, Kumba, Kanouté, Djamana Kuntikika, Politikiton, Moro, Yadirako, Saria Souba, Koloseli, Kriso, Yaka, Barake, Anyema.
7: Osebentiara anye jamana kuntiki ka politiki ton kirai mo ali udialo era defe abanye fo kuni be ayira ko senegalese saria jamana deyi saria sumba kolosiri kiri blunya ka barake anyama kirai politiki ton dimbi klaka afrakan kuni bebe ayira ko jamana fanga sigblumbe barake anyama ko lube son saria sumba kolosiri kiri blunka jabima ani ko luba kokormadu mi pastef politiki tonizie uluka dantekelima meka makono saria sumba kolosiri kiri blun kelinka jabibo pastef ya ayira kolu tebo ujorola kolu yele mani la ngini mindo gunula musaka krenkreni kunka jelia sinsil de kama wa kolu betanyano ulaini kelinye alisa alni uyasro akube watijanta walma alni uyasro jamana kuntiki de bisrada unye usman sonko ka politiki ton beklaka afraka akadan tegeli semen konozie ko jamana kuntiki maka ledu talunda fa kangini ngana jo sinfe ka jelinya sinsi anika kolosili do akafuruba musaka kredi spesio la baralikola kadaka kanka kun 70 alindo uka barabolo dalin seben projet kuno komi bafo ka musaka kerenkereni ndo shika boyno peu walima ka wari bla wasablonka kolosili konazi
0: iniche ni nyafali no bela jelena Mauritania jamana konosisa kriso ye ira etonde maimuna binto amedo aslemo nyangini sanduru kasoye kuno sanfla jurube do ala akujala kelendo ka mogola suku bla jamana jugala ani ekuma kankulu bololo saraka akumbe kritikela ka kolosili kuno nyani nyangilin kabe aka Kamerun jamana kono omusu segi de fagala kli segi kono faria walu frunyogon ni nyogote akasara labanke la kono trata donela obena famia soro akoka anga kene en nataula togo fanga sinoka faraka kulu do yala nyine kono ko donateme wakati kasigi e 5 ans jamana kono uye ni lasilike uka aklina sebe memorandum do Charlie Coffe o mikunyashileno seda uka kri e jabidoma janvier kalula o kuya ajira ko togo ka marskalu klemu gani nani saria suba faleni te saria labato fanga sino ya jati ko fanga imbe saria soso de kono odela uya la nyine ko donateme wati ka bla 5 ans Nathaniel Olympio ye jeklu touche pas a ma constitution kuma la selaye en kalame.
8: Aujourd'hui, nous n'attendons plus rien de ce gouvernement qui n'a pas.
9: Bibinyana onteka fosi kilende manko no marabaka djiklu ni fe omi la kodonente seria sirafe amasigi fana seria ka u simbolendo peu jamana marakola afrafina tomba union africaine ka seria sumba fe afenkele mi meseka ke anyi omi jira anka hakle nan sebe memorandum kono ode ka donate me fanga sigi wala saka jamana sigili seria usinsi ohera sira kelen ronde beye wala saka tugu jamana de ubali ka kuma ka ni manka kunke minun te magonye an hakila amina tanye ni ninu barau de tugu jamana be kono ani tomba unye kro iko sede yawo ani union africaine wala sa ton nu ku joyo rafa
8: assume leur responsabilité
0: touche pas à ma constitution djeklouk mala c'est la Nathaniel Olympio ka makontala RFI Francica follow de fait ou baile mana bintu si c'est fait RD Congo marabo ya latge ka afroba sans fait kalanso ka baro son soro yoro la minute ya be M23 bam khati club lu jamana coréen fana Nepal marabo te et touristique kemesaba ani bishigini nani kibare kalama oluche la kokan jamana den kemefla ani bikonoton ni kelembola ore esrola sanji kasara de kofe jamana ko do yanfana moko tan kono ton de kasaya ko folendo ni wati tulantan kulu werawo bena nyinika Europa League des Champions sera sur kokura bi arabadon tulantan kulu saba ko tulantan saba wara de bolo dalendo bi Lyon bena fener batye kumbe nge kanye tan kono ton on mande du wati la oluka kumbe foloku kunche la aflani bina chilu kle ani kle onichi on la melila nono de ko en boloka la se oma au kanata rosi kuna fonu betanya RFI malikan sans fait sangata dalane ke kanye tan flaka mande jamana okona la maimuna sanwe nikli
6: ene chezie
0: munde bedakuna
6: ami kuma kurun kasara ka ominke lembe ka mo chama bone onina samnya wagatina
0: ata wala wala
6: sansa
10: kuma be awbulu
11: mai sanugo
6: teri la me bagokoni basiti awra ni wagatina aw danse aw ka keneka Utkalot lemwa Nigeria jamanana moro biduru nyona le tora kurun kasara dora goronyo bajikan sokoto marara kakon onye je kalot leta ani konanton jigawa marara jamana ken kanat lebinche moro tanta yirika fanatu nintayara jikan kasara werera Cameroon jamana kan je kalot temelent leta ani duru kurun weretun dafrila garwa dugura kato atubi akunsina Nigeria jamana kan yendronte utkalot le tan anisaba ni kalon yere kono malira musota aniduru nyona lisara okakurun dafrilen ko niger bajikan sokura dugura mopti marara mali koro ko d'ivoire jamanana jwe kalot le tan anikono ton kuru do dafrila kasoro mo kemeni bisaba anisaba lotumba kono wa maraba ko ka osera ka mo bioro ani wolon flali lakisi niye akaloflala laban dron kurun kasara jatiye wa sumunu akaw dilen fle awma o yesu ye munu sera ka laboji kono lakisi fe ni samia wakati na jikan kasara ke katili kosobe mande jamana chama kono wa akololo tante wa san okokele no wakati kelena yala au fe wa kobise ka famia chodi la kanda fere loti la batura wa marabago loti lora o loyorora wa nega jursra la blalino awye abise ka konkon plus 221 76 644 12 79 Amad al-Bashirou ye anga nere juru konkon kabo banzon Burkina Faso ini yantuma koni basitira
12: Ah ne ba ya pole na foko boro fa ni baranyo bela jele
6: Foli diarangé Amad al-Bashirou na lembe naka boro e chemboro tiki Eko alala tike be Eko alakala tiko be ngatuma doran an adama de on yere debi kasra suku nunu an yere debi nanay
12: wala tigi tigi nya ko den ala la boy tiende nga farafin la tigi fana be o fana wuli bali o fana tigi ka soso bawo ni kurun kasara no jate mine anga farafin jamana non kono a chaman ba ibita so kuruni ai doni le ta fois de passer tapo ni jama bu ni kono jama a lem o bidru ka nga do yoro na lem ko chime ni bidru ta do donc na ai kasara ke est ce que wori marabo no ewa est ce que ala ka la tigi de ewa donc wori farafin da la ni de
6: nga eketo amadal ngat madrani ya jati mene kurunu nu ma obidu akono kasoro lakanda bago joleno obiteme lakanda ko gi dara sura o siglen bet madroba flerani ye nanye Côte d'Ivoire jamanaka kurumi d'Afrique la joue kaloina ni ya jati mene kuna folia obayira ko kurumi be bolila ni ya sambishegi ani wolon fly yala o kurumi makoro kas to bolila fo sambi wolon fly ani shegi marabako maseka jati mene ka foko ani kurumi segena anka anka falinwa yala abeka anka la jamana dun kanwa
12: wa wey ke o pendo be o ubise ka danyo ma be do be uli ka danyo ma ola na ya ta ba to ta mata soro anka to ta ta bo ka mara wa ta don gu ta hale kuru mi tanga kwari ba o alfi malta ni wa war ka ni mo yo ni a gete mne ba a buli ba kanu ba kalama don minu fara bu do na ko no lu fara ba kalama ka ko mu hake min ban ka do ko de am ti mno de greka don ni a kenani don wo yani ibi ka so a mi ye a ko di do ni ta bai de do allo ta e du ka te maraba minu ba a ko si na ka don maraba ti se ka bela gele ko si don maraba o fara be wati gora don am ba so ko ka ju o be sera do ta ka a fare wal do ta se gere don am ba fo ko ka ju ni fo ka ta da ma ti me don an ti se ka o defa ta fo ko tena o bo ju fe ni da anu ta bolo ko jigi ka fo don ka sho ha men ka do tama anta mi ko ba ni do la kana ama bo mo ni ka ku ko ju ngu ka tro an do ra ko lo no mani ke an re pe an ga du ko no san sa semeni sama nyu ko le nti di ma fi ni te na to ka di ma si ko ta ba na ma gi na ka du ko da golo ta don mo ko
6: ka me banzon le ma
12: marabao ko sa be marabao tara lo ko mo ka ra do gi na mo ka ra mo ka ga ni ku re e marabao do ra fu kri ba ko marabao ko do ni sa kata abne kata do na ka de ko le gi ni te anaka gudu betara me telefone kero kumbi ala faraka oyi ayre di la kisi wudu bisa jale gini jiga wu tara oka gudu boka dama don wudu kona fle esko bisa ka dama rako kan te gudu woyi anu yere kala gino ye don kora ale fana na ale mwa ta kumba de wu mwa ta kumba de wuli lisi don pankika
6: Amada Albashiru akato nagajuru bi murutirani nyokonche ama fle namseka segiki lasoro yanoche lasina keta tanamasi
13: kaze
6: kon basi tira
13: basu tira
6: eko lakana tigla mogolo toka barake anyema ole ibi ni kasara sugununu sababu ye
13: wi wi mamna sanoko lakana baita ya baraka kenyama ase debe dangan fefen jate mne basro sa lakana baka ya loku dangan biya ya loku mo shamay wala ni ka baki kele sanka dai mati mami kanti de min duna kulungu no rado baki kono ese problem beke wa problem fu teke lakana baka ya be na wole ma fu abra banka la wati na be na kai na to sanga fulla e wo mo da kro boli di nyani kinyali ke ye kinyali kumbe akumbe pre ay bulu ay bisake la ni ka baki bla kulunga moye duna kono ka tege akono ay gasra anasra la wori di se duna gouvernement na kesula o meni kai suru da edo kulun brengle kono kadu na do kala sécurité yire na ayi danga nai ai te kuma asidan braban kala wati na ko ka fo ko do na population population tere mra ba ide la faiblesse de na la asidan chamandi
6: la sina keta anga la me baga buba ture ka boko d'ivoire ale ko minyere kurum bolilaw ololo fanati o joyoro fa oti joyoro ra oti lakanda fere o labato ami buba ture la meme misegi matoni anye
14: kunda ki ko na ne wanga mi drone jamana nyamu ko kanu foita la e kurumbola ko no de bala basi e de ga kurumboli e de ba ti wado ni ba do e ga kurumbe jita kosobe abi jita e ka na hakili to ala o pi e main ka jama fana chaya la kosobe o pi fana wati me ne be kurumula ni ga lo jika jama fina fona we jibo wala ni ga kurumula lo folo ni fona mo na mada e bi te me ne ga tamai o pi angu fana be bwana e ka mo chama mbata ka du ga kuruna mai muna ere balon jin a fonyo baraka ga bu fonyo be kurumbo jibo san jibe kurumbo kai atanto na so kurun falinu ajilino kanye jibe singa o terile ka do kurungono jidoro kurungono dro ati sa ro bile abisinga fati abisinga jita ka fati nga jiki jikono iti obe kurundo be basoro no be takan modo le ba kono aba koro sin avec e ji suli ka boye no erbe butan be rakor le do e tanga kono kurun kono o be kurkurume ke ji sama ka boye bona ka na nyine no ko dro kurumbe jita ne kurunga jita be griani abe ji wambi duwa ke dura la kankisi mina unoko mba tagabla kumbula uka mba turu tagabla ulile kamba
6: buba ture ka aklina lasina ibora kam buba ture lame e tubi akubla la lakana tigila mwoko yere dika yala ibaka kumaso njira wa yala mamunu yere joleno ni kurun koe kurun tigu yere ulufana loyoroti akura wa
13: wilo ora akula mamina sanu kuma mwa mbebe ka batake ba ese ni anwoto bako bebi ni la kulunga ali ni kulun tigara koko kulu fara sekirite inayi ay bebi jago ya kado kulunga ay teso fiu kafo a kulu fara anka tuti batake lado yire fanabe mamina sanu kwa ibe kulu na faka lafa kalafa fu batake lado yire betla kabanka jingi kabo kulungo no batake la yire bulu jilakura dangana rika batake udi kwa sigiri sekirite ya kalama kulu nye dangana ye batake dangana miya be batake dangana nani mbo me jema batake kulu kono alaka lulu sekirite nya benama ima baki kele zanka blaka ni asidan keralu mna kwa sekirite tu kalama ya kalama baita kalama
6: nini ngalitu mbo ya rora
13: ya kalama kapo ku batake lai nwano ni mea shema mba mrabaka yire ngo
6: mbo mna
13: sanu kodi pasi mrabaka yinore aile population na kandala afa nani aidi bari aibira amla orom da anye wala ye ne meneki nya da ma anye kinya ambani ko kinya la kai la kuka na ya fatraka ye ne ku no jati mu da koroboli di
6: ini jo aklina na la sina ke ta kabo kanka ami ta korogo el aj abdullahi bari abi chogodi
15: haje mamna ta
6: abdullahi bari na ga juruma yani nyongo cha kara barai bi na ga jurumu rutileno ambi ta kanka alai abi chogodi flake
15: ma isa no na foli yoko sebe
6: foli dileno ma iba wole la kito were kono wa walma
15: ah no si se ko ni mi si bravo
6: o fam yara ah ko bi se ga fam nya chugo di kurun kasara ano ka bone obi mo go chama mo no bone onina john only efe
15: ma ya na wole ira na kuma koro temeni do ngo afra fina ko le bra ke sine al ni sa ya kera mo membra ni men din sala ura fo ko fo fama yele na kana ale de usiko ya ke sino kulun kasara me ya na jamana mi kaya ila sigi tɛmɛ sira la bɛɛ kɔnɔ naani kɔnɔ na o y'an yɛrɛ le kɔ ama ni k'a fɔ ko ka tɔn la nin ba nin bɛɛ kan i bɛ tɔn miliyari kelen la afiriki yan kulu mɛn ye bolila a bɛ kulu waa kɛmɛ caman bɔ dɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ dɔ olu tigɛ la kulu kɔnɔ caman ba nin bɛɛ tɛ se ka tɔn sɔrɔ nin bɛɛ tɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ hali ne ka kan ka hinɛ ɲɔgɔn na mali hali kulu ne tigɛra kulu kɔnɔ hali ni sɛnɛ kɛra yɔrɔ min na ala ko ni k'an dɛmɛ tɔn la la o kan mɛ hali kulu silamɛsɛn bere ni bɔra fɛ i bɛ kulu ta. Hali kulu na kulu fan ni ma ye ni ka fɔ mɔgɔ ye ma ko bɔ yɔrɔ na ye nin sigi a kulu kɔnɔ kɛlɛkɛ yɔrɔ kelen ka se kulu la mɔgɔ mɔgɔ joli ye min ye jelife bɔra k'i kɛ mɔgɔ ka kulu kɔnɔ ba kɔnɔ ma ye k'i n'a fɔ k'a y'a wuli yɔrɔ min na ko k'a sigi yan kulu sufɛrikɛ k'a fɔ kulu ko jama kasi yan ko mɔgɔ ye bɔ kulu kote min fɛ a ye na kote min fɛ kote dɔ min kana jigin ji kɔrɔ a ma sɔn ka kɛ kɛlɛ yɛrɛ de ye kuban ka sufɛrikɛ yɛrɛ nini bɔ dɔw ye ne min fa tɛ la
6: lakanda tigilamɔgɔ si tun tɛ yen.
15: Siyamɛsɛnnin le damafɛn dɔ taga silayi le a tɛ gouvɛrɛneman silayi tɛ silamɛsɛnnin layidi o wa damafɛn kɔnɔ bɔn n'a fɔra ko ye sɔrɔsi bila o dan bɛɛ lajɛlen na dan min yɛrɛ anw fɛ yan anw fɛ kankanmaran kɔnɔ a bɛ dan waa kɛmɛ n'olu bɔ kulu ye bolila dan min kan nin bɛɛ tɛ se ka sigiriti hali ni ka kan ka a hinɛ an yɛrɛ la ka kulu salize kulu ma mali kulu tɛ fili la ko kulu jigila le ji kɔrɔ. Adamaden wara ni ko a fɔ ko mɛ y'i bɔ kɛnɛma i b'a kɛlɛ sɔrɔ ni ka fɔ mɛ ma ko kulu ma kɔnɔ a b'a nani seyidowa i n'o tigiri bila ɲɔgɔn na sufɛrikɛ dɔ di mɔlɛ ka kulu bila dɔ ni jo kulu kɔnɔ ni ten i b'a kuma fɔnkɔrɔ a la kɛ kan bɔn a y'a fɔ kile ka kɛ kulu min ko sufɛrikɛ ma kuma ko foyi le bɔn ni sufɛrikɛ fana ka kuma erikow bolo fana bolo porobilɛmu ye ni e ka o ma dɛmɛ i b'a ye erevansi bi wuli kulu kɔnɔ han mayi miran kana la adamaden y'i kɛlɛ ɲɔgɔn kan ba kɔnɔ kulu kan sigiyɔrɔ ko bansan kama n'a fɔra k'an ye bɛɛ lajɛlen jamana marabaga ye ma est ce que an bɛ san yɛrɛ sɔrɔ afiriki yan masa dan ye masa de di gouvɛrɛneman siya min kɔni jamana kɔnɔ gouvɛrɛneman na sila yi gouvɛrɛneman ka kan n'a ma pɔn sɔrɔ k'a lamɛn kan a ye baki san ka di olu ma mɛ furu dɔ taga sila li semisɛnnin ni ɲɔgɔn cɛla sila li nsɔmɔnɔ la dan ko ko o bɛɛ lajɛlen kɛ baki de mɛ y'an wɔtɔ mi
6: bɛɛ ka kan ka janto a yɛrɛ la
15: n'a ma dɔ gbɛsɔ an ye baara dɔ kɛ an yɛrɛ ye sɔn an ye fama ni to yen an de b'an sala farafinna yan
6: i ni cɛ hakilina la ala ye jakite o faamuyara an bɛ kɔsegin korogo elaja abdulayi bari ye an lasɔrɔ kokura a ma jigiya k'a fɔ ko sisan ta bi ɲɛ i bi a bɛ cogo di.
16: Foyi tɛ hakɛ mun ye minnu san nɔgɔ i kɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ la o yɔrɔ la
6: yen. Bisimila kuma b'i bolo.
16: Kuma min bɛ n bolo yan hakɛ mun ye minnu san nɔgɔ ne kɔni k'a ye cogo min na ne kan mɛ ko jamana sariya de ye jamana ye ni kan mɛ ko fana an bɛ lakana bolo ma ubiyɛn an tɛ lakana bolo ma o bɛɛ bɛ sɔrɔ faamu de fɛ k'a sababu kɛ mun ye. Kurun bɛ mɔgɔ ta yɔrɔ min o tɛ mɔgɔ ta kungo kɔnɔ o bɛ mɔgɔ ta dugu de kɔnɔ. Ni ka ni ma fili fana a bɛ taa réseau ni réseau de la a fana bɛ taa faamaw de ɲɛkɔrɔ. Donc ni i n'a fɔ komi sisan olu ta sariya faama ninnu ta sariya i n'a fɔ u ta patantew n'u ta ko ninnu ni waati sera ka ban olu bɛ wuli ka lɔ k'o ta sariya labato kɛ n'a nana se mɔgɔ hadamadenw ni lakana ma u mako t'o de la i n'a fɔ an ye kuma tiɲɛ fɔ parce que a bɛɛ ye faamaw nɔ de ka sababu kɛ mun ye sisan n'a fɔra sisan aw ka sariya de sigi k'a fɔ nin hakɛ le kan ka don kurun kɔnɔ ubiyɛn nin hakɛ le kan ka don mobili kɔnɔ ni y'a kɛ aw yɛrɛ b'a lɔ k'a fɔ n'a dama tɛmɛna dɔrɔn alu yɛrɛ b'a lɔ hali n'a ma fɔ i ye alu yɛrɛ b'a lɔ a bɛ taa alu minnu kɔrɔ ni alu faama minnu kɔrɔ ni alu b'a lɔ k'a fɔ tiɲɛ ni nin tɛmɛna a dama tɛmɛ kan.
6: Nka n'an ye Alayi Jakite ka hakilina lamɛn sisan tuma dɔ la kɔrɔsiliw bɛ bɔsi faamaw na sira dɔw bɛ yen wajibiya tɛ ko faamaw lakanda tigilamɔgɔw bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la ka kɔrɔsili kɛ Alayi Jakite bɔra k'a fɔ yan ko tuma dɔ la maaw yɛrɛ bi kɛlɛ kɛ. Ya hali ni kurun bolila kɔ kurun fara ayi jɔ fɔlɔ n bɛ ta ka na maaw bɛ kɛlɛ kɛ ka don fangara kurun kɔnɔ.
16: O bɛɛ ni ta jate bɔ la hali jama minnu san nɔgɔ ni kɔni komi dɔrɔn ni ye olu yɛrɛ ta ni ka kuma de ni n'a fɔ komi mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ ta kurun kɔnɔ n'o ye kuruntigi ninnu ye olu ni ka o ko ka di olu yɛrɛ de paseke n'a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ ni de bi tun bɛ to a la sanga ni waati bɛɛ walayi u tun bɛ k'o sani komi o k'a ye o farafin ɲɔgɔn o mako t'a la. Faama fana mako t'a la i n'a fɔ komi sariya bolo fan fɛ olu kosɔn sanga ni waati i k'a lɔ kurun kɔni tɛ komi mobili hali an y'a mobili yɛrɛ ta sisan bi bi na i n'a fɔ mali ni Côte d'Ivoire ni Laginɛ ninnu o bɛ sous-chargement kɛ mobili yɛrɛ kɔnɔ o kɔni tɛ kurun ko ye i bɛ taa sɔrɔ hali camanjɛ yɔrɔ n'i y'a fɔ ko kariyɛri camanjɛ yɔrɔ o bɛ sigina mali kɔnɔ o bɛ sigina deni muso sigina ninnu o b'o bila cɛman ye. Dɔw yɛrɛ bɛ u bɛ mɔgɔ lɔ k'a ta fo Bamakɔ fo Abidjan susan tɛ bolo ma o tɛ kurun ye
6: o faamuyara
16: o ye sariyala sɔsɔ o ye faamu yɛrɛ ta nɔɔni
6: o ye siran ka kasaraw ye an bɛna na kɛnɛ wɛrɛ sigi ale kan ni ala sɔnna i ni ce i ka hakilina na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw ye ka bɔ San Pedro ni wagati in na Korogo an bi taga Wolonkoto Dramane Soura a bɛ cogo di kɔni baasi t'i la.
17: Basi tɛ n'a
6: ye. E bi segi min ye Buba Ture ka hakilina kan e ko e bi fili bila kurun bolilaw de kan.
17: Voilà, Moussa, maintenant, ça nous connaît qu'on veut filer la Kurumbo là où le camp. Car Fogoko, mais Kurumbo là, il y a des gens qui ont fait un minimum de Kurumbo là, il y a des gens qui ont fait un minimum de Kurumbo là. Mais dobe kurumu fa kurumbo la kan ka fonya na ka fukoko kurum fa la ko akanado ko abato ameta kana me do era fana lebe o fana bi banka fukoko lu koroton no ke ba soro ko dobu lu konona dobu dun ka ta kurubi ta dafiri nu ye ji kono nde ka fukwa ma be ko be kutu ta la maraba ka ma mina sano maraba kon kan ka la kanada ma era fana kan ka era fana la kana tabla fen dobe o te maraba kono yo kurun kuru taro do be e famo te ska si woro e ta sura bo foko ngo kono na nai a te famo ka koro te bisika se ale yoro be ma no no kon se mini ka fi sa ara ka yera ni la kana ka fi sa
18: janto yera da koro chuko ka yi
17: wala o lo nyoko te ni ta ka ta maraba bo na mulo ka utna fo ka bana ala do
18: ini che waklina na anga foli bi mango dara ka onye not lovana ni wagatina ambi takakai karavana idanse
19: ambo bela jilin fuka drama ni sura fal na era to ma fuku divari
18: atlo bira e karabana ti sege atingina akwa lebi maraba ko le jala ki ka klino chama na e be fili sege maraba ko le mani babu in fana kan e ko fili e maraba ko tali
19: ko so be fili maraba ko tay ko so be tanti me mule sanu ko ambo fo wati be akuba da make da da make ran fa fara fina nyo gete ne baraka fuku maraba ko juta la ibe boton jula ta kala je we ko jidi a boton tuna fo bi mo shima no mine ka foko ni kari sababu kera sababu ka boton tunu
18: Senegal jamana
19: boton tunu ni mo sababu te Senegal jamana ka kerati bo iba jete mina ko divari fana kero jukola utara nyamano cheka bo europe kana tu bara fando fe
18: probo kwala
19: kololoi bo boton misaka bo fu jamana jamana kana nyamato fando fe watandi mai wetsaka kiwo bo ni boro la ni jete mina ke koma s'appelle fem mega ke bi am fe la gina era jete mina nyamantu mara fana jina na la jina ni mwati
18: dar es salaam
19: huko na nyamantu tu ho ka nyamantu tu duko na faka iwa ko kulu ka kila ko jini mo ka tukunu ku mo faka don no yi jamana ni mara ba ko do tanji mai ni boro la ni jeta na ga ngo muti jamano la malla kren kren na muti muti yordo de yoro miya do depi mali ma ka inde tona ci da yoro ndolu ni moni yoro jamana badi ayro mo ko be voyage kulu ndila ka bo muti kata ga wo futu muktu mo ko be voyage kulu ndila gudu gube a basically me badaw de la ka barake minen be kulundi donc ni ya jere mena ko la sambi woro sambi wolo fla ko la ka fo bi halsan ferato mo godi bulu ka kulu be saka to mani fereni na fo gouvernement ka fere atu bulu ita e wati shi ko gouvernement de be bo ka kangar dawe au ka la jika ni wati ka tasin wati ma ina fo ko jila be ke tukumina me meto be mallaw meto be meto barake la be malla sanji be sanji barake la be donc ni ma ni mo godi de jwa ka na barake amba e wati be avion wata ma bo ma ka tawu gamu ko san fela mani bo jifa na kanga ko tugo rila ite ta bu mo ko badani ka tay aeroport la ko avion do wulla ka ta duti itoyi avion de sous charge mo na kulu me sous charge kulu me fayro me ngo mo ko bi avion me fayro mo ko bi do ko ni san flat bed ni san san facebook le ni mo na do na sous charge do ne jete me ne do ma jete me ne
18: fam yara ini ti akina na abdullah karavana adama kulibali bi kam makono ne ga jurra ini yantuma
20: tandem bi foka rafi la mande bru bela de l'info
18: koni basitira
20: basi foitena
18: abdla karabana ka klina kelen no teliara ikebe maraba ko lo jalaki nam akara
20: ko dane do pat parta ne aje tim ne kafle kangani sigirini manjala tero baro be ni tari joy domina ma balon la gnia mbe buri ka salo mobile ni moto telefono ni tara jama haka mafle
18: akara
20: ko dane do pat parce que nous avons été kafle kangani sigirini manjala tero baro be ni tari joy domina ma balon la gnia mbe buri ka salo.

0: wa u bɛɛ fagara u kanu ɲɔgɔn cɛ walima u furucɛw de fɛ. Ni fagali suguw kɛra Kamerun fan caman na, i n'a fɔ Dawula, Tibali ani Belabo. Cɛ jalakilen ninnu b'u ka fagaliw turuda keleya de kun. U b'u ka mara n'u ka fangatigiya de yira nin kɛwale jugu ninnu kɛ kuma. Yasa ka dan sigi ni fagali ninnu na, marabagaw ye nɛgɛjuru sira kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan jamanakɔnɔdenw ye, walasa u ka se ka lasɔmuni kɛ joona n'u sigira ko muso dɔ be farati kɔnɔ. O kɔ jamanakɔnɔdenw tɔgɔla tɔn ni sariya dɔnbagaw y'a laɲini marabagaw fɛ u ka dansigi musow fagali la. Kamerun jamana na muso 254 ɲɔgɔn de fagara u masurunyacɛw fɛ san 4 laban ninnu kɔnɔ.
1: I ni cɛ ɲɛfɔliw la. Awa Sira, o muso faga walew kibaruya la halisa fan wɛrɛ fɛ. Senegal hadamadenw ka hakɛ la fasaton CNDH ye u ka dusu tɔɔrɔ jira sungurunin dɔ kɔ fagali la Tiwaon dugu kɔnɔ sibiridon tɛmɛnen tɛgɛdala mɔgɔ dɔw kan o ko la. Sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔw b'a jira ko dibila wale a sacrifice mystique de ye muso ni fagali kun dɔ ye. Lagine jamana na su wɔrɔ de yela furuba dinka dɔ kɔnɔ su ninnu yela a tɛnɛndon fore kariya mara la a kilomɛtɛrɛ 100 ɲɔgɔn de be o yɔrɔ ni Konakiri cɛ faba la. Wa sereyaw la a su ninnu yela lahalaya jugu kɔnɔ. U ma se ka bugunatɛgɛ fɔlɔ ko a ka kɔni ɲɛ Oktɔbru kalo tɛmɛnen fana a su 4 de tun yela furuba kaburu dɔ kɔnɔ fore kariya mara kelen ɲina. Sarata Kamara marabagaw kɔni ye segisegeliw dabɔ a koo kan.
2: Sifiyɛw de taara lɔɲini yɔrɔ la kungo do kɔnɔ Sabahure dugudenin kɛrɛfɛ Alasoya marabolon kɔnɔ fore kariya mara la. O waati de la sifi ninnu bɔra foroba kaburu in ma. A kɔnɔ su wɔɔrɔ u bɛɛ kɛw de ye, wa do bɛɛ ye o si bɛ san 60 ɲɔgɔnna na. Su ninnu tɛgɛw tun sirilen don ani k'u ɲɛdaw datun. U lasɔmiyɛlen kɔ marabaw wulira ka se kɛnɛ in kan ani Gigina Kiritɛla yɛrɛ. Marabaw ɲɛkɔrɔ su ninnu labɔra ta kɛra ni u ye fore kariya dɔgɔtɔrɔso la su mara yɔrɔ morg la. Sɛgɛsɛgɛliw otopsiw ka kan ka kɛ u la o yɔrɔ de la yaasa k'a lɔn jɔnw don u fagara cogo di. Kitiso fana ye sɛgɛsɛgɛliw dɔbɔ yaasa ka nin kow kɛbagaw dɔn. Laginɛ kunnafɔlidiso dɔw ka fɔ la fore kariya dugudenin min ko tan yen ka fosi de ma se ka su ninnu lakodɔn u labɔlen kɔ. Ni yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye suw ka ye nin cogoya ɲi na Laginɛ jamana kɔnɔ. Oktɔbru karo taminin na su 4 fana tun yera foroba kaburu dɔ kɔnɔ halisa fore kariya mara kelen in na.
1: Fasodenw tɔgɔla tɔn tournon la page jɛkulu ye a laɲini bi arabadɔ ɲina ko yelen ka da ni mɔgɔ wɔɔrɔ su ko kan. O Laginɛ min na fana Daresalam ɲamanto su hakɛ sela 34 na ka kɛɲɛ ni ɲamanto ni wurukutuli ye dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen na Konakiri. Wa marabagaw ye a laɲini o yɔrɔ sigibagaw ka yen bila kile 3 kɔnɔ. O ko bɛ ka Daresalam kaw kamanagan baw ko tayɔrɔ t'u la. U bɛ ka to yɔrɔ de ɲini nin wagati la marabagaw fɛ. Nigeria jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu ye kangari gɛlɛn da a ka lakana tigilamɔgɔw ye a ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ wasa ka mɔgɔ jagoya minɛlen tantan yirikaw bɔ jatigɛwalekɛlaw bolo la. Olu minnu minɛna jumadon tɛmɛni etat de Niger marabolon kɔnɔ. Wababa Watara, Bola Tinubu y'o lase kɛ bi yɛrɛ de a ka bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔ sanfɛ.
3: Jati Bintu, Bola Tinubu ka ye wele bila Nigeria polisi u gundola kunnafonikow cakɛda ani sɔrasuw bɛɛ de ma u ka wulikajɔw dabɔ teliya la wasa ka ni mɔgɔ tantan yirika ninnu bɔ Boko Haram jatigɛwalekɛlaw ka gɛrɛntɛ kɔnɔ jɔna. Olu mɔgɔw minɛra cogo di? Juma tɛmɛlen jumaseli wagati de cɛ marifatigiw bina dikɛra ni Binzi dugu kan eta de Niger marabolo kɔnɔ Nigeria camacɛ n'a kile bin cɛ. O sen fɛ mɔgɔ tantan yirika de fagara ni ka caman fana jagoya minɛ ka taga niw ye jadaw kɔnɔ minnu carila kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ karidon. An bɛ mɔgɔ jagoya minɛlen caman ye kungo dɔ kɔnɔ musow ni denmisɛnninw b'olu cɛma. Olu buguna tigɛra i n'a fɔ dikɛra dugudenw de minnu jasora jumadon binkani sen fɛ Boko Harama mɔgɔw fɛ seereya caman ka fɔ la. Binkanikɛla ninnu kumara Hausa kan de la ni ka laɲiniw somɔgɔw fɛ u ko bugunatigɛ ni k'u lakodɔn. Bintu, a bɛ i n'a fɔ o jaw de ye Nigeria jamanakuntigi dusu labɔ n'a y'a laɲini a ka lakanatigilamɔgɔw fɛ u ka wulikajɔ ba dabɔ waasa k'u bɔ bololateliya la. Nigeria jamana kɔni na a bɛ san caman bɔ binkaniw fanga bonyara kosɛbɛ. u senfɛ mɔgɔ tantan yirikaw de bɛ bɔnɛ u ni na wa caaman fana bɛ jagoya minɛ binkaninkɛlaw fɛ bin to sise
1: i ni cɛ ɲɛfɔliw la baba watara mali marabagaw ye jagoya sokɔnɔ sigi fɛrɛw bila sen kan tɛnɛ don

0: Marala, Jamana, Chamanchi Anfana, Nila Tigeta la Jinim Jatigwali Kuluka Binkani deko, Osora Siuka Dahayorola, Dinyado Kunflaye, Marabaha Kofola, Lanini Yeka Jatigwali Binkani Mnyokro Tige, Ojiaguya Sokonosigi Be Damine, Sanga Bisaba, Manada Nege Kanye Mugan, Aniflaka, Fokatase, Soroma Nege Kanye Woroma, Nila Tige Be Sina, Ben Be Sina, Mali Dugu Tanyo Honde Kono, Lalesha Dukure Kanye Foliudo.
1: La tige in tarasa mara nyemogo colonel major Ousmane Sangare de fe abi adama deun ani bolima feun de kunkan ga kusura suka bolima feun sente la tige ina dantike li seben kono wati jonjo mafo akunche watika ga uba farakan ko falen be seka do la tige ina kuma be ni do faraliye akuntala kan wali mani do boliye ala uko marabaka uye anyini jamana deun fe kuka do fara uka lakolo shuluka ku mana sigana mogo uye duron kuka okunafunia la seteli ala lakana tigla moyoro uka fola la tige in takunye ka lakana sabati sama Yemi ni jeni mye aka binkali wale doke yi ni ye adoko kunflaye. Ose infe, kele bolo ye alase, kulu seraka jatike wale kela bidru nyokon di bulo bobarala. Wa, ubada kan, kosorasi do yere bonena unina okari nyokonya nunun se infe. Halino ya soro, osorasi fatule nunun hake kele mafo. Kakon, latike intalinye, mali kele bolo kumbe gulika jola kaban san mara inkono. Kunu ankoro, uye alase, kuye mugu filike jatike wale kulu chamande kan, mara inkoko duguni atilebiche. Kele bolo ka fola, okera sababu ye ka chemarfa tigi nununka keleke minawun ani ubulu fencha manchien. Sandugu yere yoro yi minbe jamana nima yoro dola. Kadakan ale sirabeta mali dugu chama ndife inafo Bamako, Segu ani Mopti. Oko, sansira do ufanabe mali ani Burkina Danchebo.
0: RFI Senegal akunu saria sumba koloshili kitibulo mason pastef kasaria la nyinima ka koloshili don ogundola musaka fond spécial kola nga Senegal ministri nyemu khotunye sosoli saben don saria sumba koloshili kitibulo nyakro okokama pastef wasadim tumba fe saria kata ka seka ona flow de la koloshi ben faye pastef wasadini aliku utena utena fusibo uluka jesri la yasaka Jele niña sinsi e jamana nyinkono anka tolemi ayireda.
2: Nous voulons être très clairs. Nous ne sommes pas contre les crédits nécessaires.
3: Amba sebentia ku amafo kama jeni jamana kuntiki ka gulula musaga kerenkerene baraw ye nga kama jeni ala barali chukudi beba doku Senegal sorobe lahalaya gelen kono mbese ka fo ku dori farala wasa blon fanga kata kadaka ankuni karia soro kanga kanyini nyana jelle do talunda fa ni saria la ni nyi Senegal jamana do wero di kala ni nyi ondo kunya fo kuni anana fanga na ambi politiki musaka doshika boy piu ka fali gunula musaka kerenkerene la amba fosa don ko ni buloni sibagayadi bawo ayato asiraka ira Senegal jamana duna ko marabago ko ni leedu dota nga na fora ko ko leedu talunda fa wal mani wasadi woro ba fe ko leedu matarafa u bistrada ulune
2: ou bien quand des députés veulent prendre leurs responsabilités et matérialiser les promesses de l'autre côté ils activent des leviers pour qu'on puisse avoir des blocages
0: Pastef wasadi amben faika kumaka utala irifi fulful deka kunafuni jila buli badefe ubaile mana anye mandenkana kumba kanutefe o Senegal mina halisa marabaka jikulu nyema al Ahmadu al Aminulo yerebena aka jamana marafere nyefoli deklarasyon du politik general DPGK wasadi unyekoro trata donata oye wajibuye Senegal marabaka jikulu nyema ubefe. Mujitani jamana kono kiriso yi Iran tonde maimuna bin Ahmed Aslem Nyangi nisanduru kasoku ye kunu sanfla jurube dun ala oku jalakilin dun ka muhaw lasu kubla jamana juguya la ani kumakan kulun bololo sirakan atumbe kiritegela uka la kloshli kono yani nyangili nyinka bin aka ini rada bedan sigi anka kuno fonidi kenenyi afan folola afan flana obenye kana yani oche aitu sokole irifi mandeka na kunofuni betanye anka bololo sira obeka matumi irifi tomi fr kan pure radio kan facebook kan whatsapp kan wa hali tiktok kan au ka donko chorongom de tege benega jurula sangatan ani fla de dala nege kanyetan ani wulum la kan fatik ani kaula
4: bintu sise
0: Nata ula sani doni ambena wahatli na ula soro awi oluminu jibi kuma be aoblo keneka. Ame soro kakene nyunkunche ni muso kakene jemukanyi gani ni mbeche la selibado. Anka bi la seliba be tananye a Senegal jamana do kono o yoromina ala Laisha Doucouré ya simfa aka si a Fatick Maradola aka la seliba fle.
1: Sobia Senefen do ye ukumbo nyo tika anizere ame ulufrablu ye furu chama kono ga nyani ni senefen nunka fali senekela uko kuye gele ya chama ni sene bara la nyina Niye senekela dori mankanyita alebe ka noko funfun aka senefen koro aleka furu kerefe doni anye kadin ju fana soro bara la aka furu kono cheinga fola nyina ulue danike fosiye saba ako folo ani flana simason
5: finalement vers la fin de juillet là que les semis ont commencé à marcher quoi
6: jouer kalo de kono anga senefen onye ukumbo sabula sanji mana anakumala waminu fana kumbeka na ulumase ka senefen la fale fin folo fin on fin dana olubetiana on yirebolo Wati yelema de nanani o konununye na wati kelente samia la tukuni.
5: Ça ne pleut que quelque chose comme 10 mm.
1: Ni senekela nunu da balo famba glonindo senedila. Uba 70 ya kafo, koni santan laba nunu kono. Ko yelema bele bele duna samia la. Wako dugukolo fana barika beka dogoya. Ko tamasien foloye, koko yeleni ye sob dugukolo koro, kadin juf kafola.
5: Bon, après avoir semé jusqu'à progression comme ça là
6: 600 ni senefon beka u kumbo donindron ibe balika ye ku beka jaja uirema o sababu ye koko de ye mimbe dogokolo koro ale beka ye le kosebe ni wakati laba inkono oko iri chama ni fana beka tunu oluminu kumbe senefon tangani u sumaye
5: les arbres qui ont disparu ça expose
1: ni eleman nu be senekela beka sob
7: je dis je suis 100% serer mais je suis ton bourg je suis ton roi je ne peux que te considérer comme esclave
1: Pierre Michael Jaini atonyon fle barula jirikoro abesi na gunya lani flake doyi nga senegele ya ukoka akokulu ye yelemadun hali uga senefendo uyerela
7: ce changement climatique bon en fait
8: anye ni wati yelemani ngiatibina ni ya santandu uli akera sababu ye anye yelemadun anka nyon senetala ambe nyon min senesisa obewele kosuna hali tiga yelemadun na ufana la anfe
7: même la Rachid aussi on a essayé d'adapter
1: kadankari ni ngele ya nuna anika wati yele makololo kumbe dukukulu kan sob senekelaw ni IRD nyinilikelaw bulu binyogombulu kati clairement ka fola o bara o betalike ka dukukulu ka kenaya jatemine
9: le sol est un organisme vivant
10: dukukulu yefenye nimbe femina fana ola aka kenaya blalendo faratila ka sabuke senekelaw ka tabulu doye ka kenyeno waliya nunuye anye fere chamande blasinga wala saka dukukulu tono bokanya odeye ka don dukukulu ka kan ka son chukodi aka kan ka sene chukodi ani fin juma o kakan ka ke akoro foka tase ube bonyon koro chugoya mina
9: quelle rotation culturelle on fait
1: ni santan laba nunu kono ji dogoyara dukukulu be ka ja wa koko fana be ka sene baraw gele ya mogo bulu o bere ka masobbi hale yele madonindo danfeuna
0: La Laisha Doucouré ka la siliba don ka bo sob dugula a Fatick Marala a Senegal chamanche ni a Klebinche ka nyashi a wakati yelama kololoka ka Seneke lauma. A sisan amina haklina de la me a wye oluminu fo bi kuma be a obolo keneka maimuna sanogo ye oludo tomo ufle.
11: Example nafra ko kulun be sega mo binan nete be mo bi woro soro kulun gono nete jaman de ka defetiye ibe kuma be metro la Europe iba bemetru la azi iba bemetru la indi jamana ni amerika jamana be kono me ka foko warama de ni monte kulundo ka kulun sira ka ni sira e jamana kono fo afrikian afrik president men yon nala e manda jamana de ni do ben fin ko kasro ni jamana de te jamana mramma sate ni ga woro do jati men ka fletri kren kono borfen tik men betemi a kulun sia kren fa de besse ka moto tik be mo wa tambo tele kren kono mobli fne besse mo ko me woro fla be mo ko me lu bola tele kren kono de lu jona ko aite Sika siya wola ka wole jamana demo.
12: Kulun kasra kera anfe ya sanji sabale nyinani. Anna village mambu mwurum vlale sara anna kulun kasra doyan. Kofi ayina da suvetaji di kulun kasra wo kofi. Me bibi no suvetaji wo irete duna. Makote suvetaji wo lako. Ora ke bulu kofi kodi. Ay ma kontrol ke mbo suferi irefe mta ajati la kuketa duko. Najira ki bebe mrabai ka yoro uro.
13: kurunda fi ko na ne wonga mi drone jamana nyemo ka no foita la e kurumbo la ko no di bala basi e de biga kurumbo e de bati ko ya do ni ba do e ka kurumbe gita ko sobe e ka na hakili to ala o pi e main ka jama fana chaya la ko sobe o pi fana wati me ne be kurumbo la ndi ka lo jika jama fina fona we jibo la biga kurumbo la lo folo ni fona ngana mada e bi te me ne ka tamai o pi angu fana be bwana e ka mo chama mbata ka duka kurunda mai muna ere balon jin a fonyo baraka ka bu fonyo be kurumbo e jibo san jibe kurumbo kai atanto na so kurun pali no ajinno kanye jibe singawo terile ka do kurungono jido ro kurungono dro atisa ko bile abisinga fati abisinga jita ka fati nga jiki jikono ite
14: marabakaw dɔrɔn de bɛ o la jamanadenw ni kɔrɔsi u kan ka kɔrɔsi cogo min wayiri olu de bɛ jamana kunna o don jamanadenw ani jamanadenw bolofɛnw ala t'a kɔ la a kanali bɛ olu de bolo o don wala ni min bɛ kɔrɔsili kɛ o sira la min bɛ baara min na baara bɛ bɛnɛ jikan kurun la doni tali ma an'u la mɔgɔ minw kan ka dɔn a kɔnɔ ni kasara ye jikan kurun sɔrɔ i kana mɔgɔ na mɔgɔya la ma file wala i kana malo a ma i kana sira a ɲa a tigi ka ɲangi ani ɲangili min ka kan furu ni dɔ wɛrɛ ko k'u bɛ tulonkɛw la baara la u bɛ somi k'a fɔ ko min kɛra o la
15: bintu sise
0: nege kanye tan ani mulumla temena ni sanga tan shegi erefi mandenka kuma sokono amba hakli jigi anga kuno funidi kene ni bakruba wala fahali ni farinya wale o kanye shi musuma a Cameroon doko kunkilin kono muso shigi nde bonena unina a jamana nyin kono o furuche o wali ma o kanu nyo honfe o kobe ka jamana de u fintini kosobe o bola ka hawa siraka nye foliu soro adakuna lagine o fore kariya marala su shigi nde ye suworo sa de yela la khale yake jugo bado kono furuba dinka do kono segesegelu besina wasa ku buguna atsegeni wakatila wa fasodin tokola tun fenebe ka nyini maraba ka yoro la ukako lajeya senegal saria sumba koloshili kiti bulu mason o paste politique ton ka saria la nyini ma ka koloshili don gundola musaka fond spécial ko la yala oku kumena chugudi a paste wasa de paste politique ton fait ça au boraka wasade mben faika nye foli soro kene nyika ama kunche sisa ni muso ka kene jimukanye oyetali ke furusa de kan la lesha dukuri ka sangata jimukan korolindo ambesigi omima au ni chela melila amenyo kon soro sini ni wakati kelena a chorongom de tegetumbe nege jurula kuma kanute ka jimukan dunsa
16: muso ka kene
17: kumba kanunte
18: aw bena jemu kamula ne korolendo
19: alame baga cheo ani muso ne ni sonjale be aw la soro ko kura RFI manika safe muso ka kene jemu kan kono bi ameda kuma chen muso ya kalane kan bugutu kunu kun kren kren ya la ni bolo ko klo yere la o kun kono octobre kalo kli nani yere be nyana ma di kono iko do kren kren ni chen muso ya kalanka ni kren kono ameda don kumina bugutu kunu te kalan chen muso ya kan chen muso ya kalani bolo safe o se kana ni kololo jumo de yi wala se kana ni ngolu be jabi anyi wele bla madam kuma bama ale musuka akobula fusa bagado yi ani docteur mamadou soari fena be ambolo ni kenenka ka fara luka alla be bagado fena be klaka na nyofanyi ale aga tin musuka kala chugumina obisimila ko kura musuka kenetim kankono anka duno bambolo ne gajuru la kaba madam kuma ba ini yatuma
20: amba ofu ko wala nyima do kala me bana ka ba be la kelefo
19: docteur mamadou soari fena ne yatuma
21: ba obela jile ngofuridia
19: madam kuma ba ambi donga bakuru ba kono tilia la bi bugutukunu ka kala ani marata kabulu yela mana ka sabu ke bolo sirawye yela muni la bi bugutukunu be wuli kata chenu musu ya kala bolo sanfe
20: bon bebe barake ni ka wati chiri ni mogo ajubila ima chukaya soka ajula fa iye rame mwanyen di yerema kata anye ini ambado kafo feminye kafo nyokonyaye cheni muso che akuma te foko sede anfi polo polo na ya bemba uka tariku me dofo me ambado kafo demiso ubedo depu sanfla ubedo ton dola chemani musoma oton kono kuma obe nyefu yu kakada made animani finye ya zere sigilila nibina dofu la furu bato ere umanyeso enyana dongo gele abi nyokola Donc demisenu kani bololo bubulu date bololo la sonje tala donc ou da tourné bulu ubeta basa te ka fouye classe kono ate ka fouye so udu nga realité de do
19: madame kuma bayela kuma nyonya balia do animation ni nyonche orite bugutu nu blakata chini musaka lan bololo sanfe wa
20: tabu de do enfin mais bibi na niko kiba kuma fodo mo fo a ibeka do nye farale ala itinde la damuye ni te slame yae ni te ni donc at benyini nga tunana doni oh anna tunana ni te miso luma kubala nete ka fouye so udo vokene makatanya ini de
19: Dr. Soare ambe kuma di ema sisan yala ega yeta ye muni ye chene musa kalani la bololo sanfe bugutugunu fe
21: bon bololo sanfe o dagalen te polo paske ni jete mne doktora ere a stajou la bien qu'on a fait chaman kala à somogo di la folo donc ni aye demsonu metra kala bololo sanfe oui parents desele ou ka bara de la parce que déjà pour que demsen na ka yi kene ma wa so ma jabi jondon so du ko nodi alors que agido de bi igan a sika information mun di ding
19: ou la docteur ni bugotigini willa kata chene musa kala bololo sanfe abseka kololo du mere la si a umma ou comme soire kama
21: bon ali d'abord ali perte de conscience ya bola suma uno manque de confiance ani manque de self-esteem uno beta ka uchala la alu to nyo nyo nyo wala do abu bla chancha mana di frustration sou do ke do we do ay ado fana mi e fene abjeka addiction fana kre do anya ko tugo mina ja plein mo plein ni tera addiction so la ni tera ka funo ni fe welcome ni romi fe ni no o ka valeur ou to vision partagé ou na so jam mo la do nya na do tina wala wala ka fu yere ye o tigi fana ka furu la wa se ka tene satisfaction manque de satisfaction da yu ti wa sa soro ka mu kono nana wa mo furu kono nana
19: madame kumaba docteur soare bora ka fo 600 ko chenu musa kala ni bololo san fe a kololo tante o yoro yere la a keto be kuma ka yala chenu musa kala na ere kun chugudi
20: memba ma kuma fo nyina memba do nu ya fo nyi akuma ma serika te memba ali mbache domine la mfur la nga fo siri bani wa so wante mali la mbaye wole telephone na akondi oh ki kon fur la kana ma lai chema de ibe se ko ko la bi jilaja ne ko mese muna ne mpera ko la be chiye so be aka keto ko mese muna yende ge muna Nde mu nyedo ni kontina saka fosi nyedo be mu ke te fosi ke paske nti afosi nyedo fosi ma fonya na me wa so ko ntantu ya fonya na tra anko ba yi ate mu so na ngala pani do be ulu be kuma nyi sinya na
19: ula mana kuma ba anka je kan alla me baga do akli na ula me ulu che ni musa kala shugo mina ani ulu re baga kala mu go woro kun chugo mina ubina ulu nyi fanye
3: oni nyantuma jelika traore ka bo malila deja anga sigida la femdo ap mama no ala nga du kono nona ani anso mo go ka jega masala Donc ne rechem folo kado chai muye musoye muye fukata se chene musoyama akera kare kono na e folo. Donc kare kono na na chodi. Sabu iba ame mogo da kono wakati dola. Wakati mina ini masa kumte sigika masala ka baruke. Donc baru se unfe iba ye korobale ome kumado fo yere nyumana kuka fo kodila. Donc ya batu ibe kiriozite soro don doni ka nyini ka seke seke kado unfe mindu. Donc ne shen folo kakuna funia soro ka don yere chene msuya ye femi akera karikono nana folo. Uboli mkofe bololo nana duala. Donc ukofe bololo sira unana nana yele bololo kaka nyini fuga ta ye. Donc a yele mkofe ngomuna nyere teke mwoko ye bukutiki mifenebe na kuna funia di atoma wala sa kutanga kuku. Cha mama
17: ambe mako la sensibiliser sira mi fe o ama vol mako sa me di santé avec un bon sira de fe ami jem ngani sigi jem ngam kon na ami dem sen wole ka chifu wole ka spécialiste wole ma kuma bangi kene ko ka aywa am sira fo ay mako chama ate parce que bon lo sira ka di sira chifu exact du ma benima a sere sere ay campagne do mini 2024 kon na na ni o bena kalo woro ma février ka tabla et août la o campagne kon na na ay mako ba keme cheki ni binan ninko anye ode touche bolo sro san fela ka munu sira ka kibara chama soro e banke kenya fan fela la maintenant ma e fene ka fo mo gela ora munu be no o e nantra tere nga maro la ni mo ro mana ola no be jenga barake awa e ka fo mo ba ira na banke kenya kren kren na ram so no wa kala bo akuma fo di o e tabu de nga sigida la parce nga sigida la mo o musu ko mo de do be ma fo don ak mo fora awa e bo tri ni chama mbi soro munu te fo kala mala mo ma bo fen kala ba fala yani u ka u kala bo yi o de la do yi
19: Nik mi ala me baga do ka nyefolu ye o lue chini musu ya kalan chukumi na ani o lue rebega ak kalam goro kum chukumi. Dr. Soare ambe segi ere ma sisan e bololo ka mogo ye ibe kene ya kunafuni chamandi bololo sanfe ka mogo bla sira nyuma nka. Munu wega ugereke chini musu ya kalan bago ye bololo sanfe e bololo ya ke chukui wa?
21: Bon, je pense que c'est la responsabilité de l'état ka don et j'en ai vu akuma jamana don fer. mwono ya kuma eski ati kanga kuma jamana donke wa ati adonia bala wa ayaka kalanke mi aka selon beni donc jamana le bo don na yo don ka foko ok karsa kone amba don epi adora ni yo kone la e ni kwen ke abise ka kuma ni topi ginka donc jamana le bise ko du boundary ni sigi nolu sigera aka chanla te ana population bi kamila kanda ko
19: ola docteur Soare cheni musa kala ni bololo sanfe bugutugu nufe e bolo ate chuko nyuma ere jume
21: ate chuko nyuma ni bololo kone sanfe pami wano pita soro au dale no mogo do la ni mbe bololo sanfe obisa ke doktoro do uye abise ka iga mogo bla abseka mo fem mo lame abko mi chen tele chen lore be jia o fing wa do ti itus o du sunga chen do bla ko ya ko ma abseka o dem so mi bla o to go la di wal ma bo lu baro ke to re ni tana de ni era ta don ga fugo wa ti ni na mina na kuma ni dem so e kono ma ka wal ma ni na kuma na e dem be glan to go mi ka para jam na so ra o be dina do la ni islam ya wal mi kristian islam ya we dem o baro bo dina kristian ba baro bo don eske ka mani afi abseka o topic yere kalalo dina libru kono yere pour ki profiter au fait kara education ke mena fane e re ga regulation kona ke de so ke dinga na access ro fendo la
19: docteur Soare ni ngali la banka nya si emania ta kala je bugutu kunu ka tilika banado usoro ute banamu nu sidon ani banamu ni ak nya fora u yewu se ga fero sura la ka kume yala chini musaka la mbali ya bugutu kunu ku orete u bla filido kono wa
21: o se ga ke dem sunu kana kala fendo la ogola banamu nu chen se ya banamu nu yelema o yelema chugumina anka ngali anga imamu docteur ka association bi se ka imamu association gerawla ka fami se ka u kala ni ka pour aga tuaji nu kona na aka ko dawa suma parce que mo bu lami et si ils n'ont pas besoin de savoir comment traiter le sida mais ils peuvent savoir si la dena mo ko sira nu fe ade ku be sira nu fe c'est le chose ami blind no ko ade fuye ka tia filaba yera bi sirani
19: maran kuma ba da kurnye labana fere jume de bi ayre bulu ka saka cin musa kalam bugu tukunukun ka soro mata yin ni sira waro fe
20: bon bololo sa daga lendo mari encadré de bololo de comme ici ça kerendi gere minundo utara kan bulu da anchi se côté ala wa kuma do ne ga ya ye cin musa kuma nyena ma ya ye bololo ka ya ye youtube ka ya ye tiktok ka a bien ta ka chi do ma ika so ka fu e bon shi na mbe ba kenika ibu ko kuma do e ga de se ka ba woni se ne ga da aka gere da mai te se ka fo me ya ye ka dobe ka kuma ka akuma ne ka tabia de be do ni be ba ko sika ka wal me da fi do ni do e wal ma u benye do o ka ba ko keni uye. Donc c'est une responsabilité individuelle et collective.
19: Ni bela ni les femmes na madame Kumaba ini chini nyofolu bela.
20: Ambi foki wale ni mambi akuma bani para kenyo kwa bela jeli. Abu Kumada ama kadani.
19: Dr. Mamadu Soare ambi fana fuika nyofolu la.
2: Merci beaucoup.
19: Nini beda sigi dimso kwa kene jemukana ba jigia ku FM ya chama soro cheni musa kalana ni bololo kuklina ame nyoko soro doko kumwere kene wereka nga obisega a oklina uchi anka WhatsApp bololo srafe ni oe 00221-76-644-12-73 au kambe ula
4: angwora ka jemukamila
0: nege kanyeta ani shigi obeyaunde kamenu jamana na akanyeta ni mulumbla be Senegal ani mande jamana tola
15: Bintu Sisse
0: Farali ni farinya wale ukanyeshi muso ma Cameroon dogo kunkile nkono muso shigi nde bonena unina jamana nyi nkono ufuruche wale ma ukano nyoko mfe okobe ka jamana de mfinti ni kosabe awena nyefoli soro soni lagine fore karia marala su woro de yela la khale ya juguba do kono furuba dinka do kono sege sege lube sena wasa kubugu natige Senegal sadia suma kolo shili kitibulo mason paste politiki tonka saria lanyini ma ka kloshili dun gundola musa ka fond spécial kola yala oko kumbena chogodi wasa bulo nyemoho Ousmane Sonko ka paste fait amena udola me kenenyin kan au danse kokora la awni wula e kontume ka fo nyina chogo mina ba kruba wula muso sheikin de fakhala u furuche walima u kanu nyoho cheufe kamiru jamana na akile shigin kono fakhale la banke la kunu ya wunde dugu kono fuda kina nyina sanda mineni 600 che muso biworo de fakhala kamiru jamana na u jenyo ho fe okobe ka ke toroya ye kosobe jamana nyin kono awsira inura
22: se yanu la bintu
0: awsira muso nyu fakhala la khale yake jugu bado de kono
22: jati musuin kanatela de Salvador
2: muso in kana tigɛla de Salvador dunanjigiso la Yaoundé dugu la a fagara k'a to san 44 o kɔ a tigi y'a bololaminɛw bɛɛ cɛ sika kɛlen do sifinaka san 22 dɔ de ma ka daa kan ale minɛna ka juru ni muso dɔw ka bugunatigɛ sɛbɛn to a bolo a be fanga tigilakaw bolo sisan wagati la ale dɔrɔn tɛ muso caaman wɛrɛ de bɔnɛna u ni na nin cogoya kelen na Kamerun jamana na o misali dɔ ye Modestine ye muru de turula kɔnɔ a den fitiniw ɲɛnɛ Irene Dorité fɛnɛ be o fagara o cogoya kelen de la ni muru ye o dɔrɔn tɛ Jane fɛnɛ ka le bisira ni k'a faga ka sɔrɔ a kɔnɔman don wa u bɛɛ fagara u kanuɲɔgɔncɛw walima u furucɛw de fɛ nin fagalisuguw kɛra Kamerun fan caaman na i n'a fɔ Dawula Tibali ani Belabo cɛ jalakilen nunu b'u ka fagaliw turuda keleya de kun u b'u ka mara n'u ka fangatigiya de yira nin kɛwalejugu nunu kɛkuma yaasa ka dan sigi ni fagali nunu na marabagaw ye nɛgɛjuru sira kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan jamanakɔnɔdenw ye walasa u ka se ka lasumuni kɛ joona n'u sigɛra ko muso dɔ be farati kɔnɔ o kɔ jamanakɔnɔdenw tɔgɔlatɔn ni sariya dɔnbagaw y'a laɲini marabagaw fɛ u ka dansigi musow fagali la Kamerun jamana na muso 254 ɲɔgɔn de fagara u masurunyacɛw fɛ san 4 laban nunu kɔnɔ
6: i ni cɛ ɲɛfɔliw la aw asira o muso faga walew kibaruya la halisa fan wɛrɛ fɛ senegal hadamadenw ka hakɛ la fasaton CNDH ye u ka dusu tɔɔrɔ jira a sungurunin dɔ kɔ fagali la tiwawon dugu kɔnɔ sibiridon tɛmɛne tɛgɛdala mɔgɔ dɔw kan o ko la sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔw b'a jira ko dibila wale a sacrifice mystique de ye muso ɲi fagali kun dɔ ye lagine jamana nasu wɔrɔ de yela furuba dinka dɔ kɔnɔ su nunu yela a tɛnɛndon fore kariya mara la a kilomɛtɛrɛ kɛmɛ ɲɔgɔn de be o yɔrɔ ni Konakiri cɛ faba la wa sereyaw la a su nunu yela lahalaya jugu kɔnɔ u ma se ka bugunatɛgɛ fɔlɔn ko a ka kɔn ni ɲɛ Oktɔbru kalo tɛmɛnen fana a su 4 de tun yela furuba kaburu dɔ kɔnɔ fore kariya mara kelen ɲina sarata kamara marabagaw kɔni ye segisegeliw dabɔ a ko kan
22: sifɛnw de taara lɔɲini yɔrɔ la kungo do kɔnɔ sabahure dugudenin kɛrɛfɛ alasoya marabolon kɔnɔ fore kariya mara la o waati de la sifin ninnu bɔra foroba kaburu in ma a kɔnɔ su wɔɔrɔ u bɛɛ kɛw de ye wa do bɛɛ ye o si bɛ san 60 ɲɔgɔnna na su ninnu tɛgɛw tun sirilen don ani k'u ɲɛdaw datun u lasɔmilen kɔ marabaw wulira ka se kɛnɛ in kan ani gigina kiritɛla yɛrɛ marabaw ɲɛkɔrɔ su ninnu labɔra ta kɛra ni u ye fore kariya dɔtɔrɔso la su marayɔrɔ morg la sɛgɛsɛgɛliw otopsiw ka kan ka kɛ u la o yɔrɔ de la yaasa k'a lɔn jɔnw don u fagara cogo di kitiso fana ye sɛgɛsɛgɛliw dɔbɔ yaasa ka nin kow kɛbagaw dɔn laginɛ kunnafɔlidiso dɔw ka fɔ la fore kariya dugudennin min ko tan yen ka fosi de ma se ka su ninnu lakodɔn u labɔlen kɔ ni yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye su ka ye nin cogoya ɲi na laginɛ jamana kɔnɔ ɔktɔbru karo taminin na su 4 fana tun yera foruba kaburu do kɔnɔ halisa fore kariya mara kelen ɲi na
6: fasodenw tɔgɔla tun turnon la page jekulu ye a laɲini bi arabadon ɲina ko yelen ka da ni mɔgɔ wɔɔrɔ su ko kan o laginɛ min na fana daresalam ɲamanto su hakɛ sela 34 na ka kɛɲɛ ni ɲamanto ni wurukutuli ye dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen na Konakiri wa marabagaw ye a laɲini o yɔrɔ sigibagaw ka yen bila kile saba kɔnɔ o ko be ka daresalamkaw kamanagan baw ko tayɔrɔ t'u la u be ka u bɛ ka to yɔrɔ de ɲini nin wagati la marabagaw fɛ nigeria jamanakuntigi bola ahmed tinubu ye kangari gɛlɛn da a ka lakana tigilamɔgɔw ye a ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ wasa ka mɔgɔ jagoya minɛlen tantan yirikaw bɔ jatigɛwalekɛlaw bolo la olu minw minɛna jumadon tɛmɛnen etat de niger mara bolon kɔnɔ wababa watara bola tinubu y'o lase kɛ bi yɛrɛ de a ka bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔ sanfɛ
23: Bola Tinubu ka ye wele bila Nigeria polisi u gundola kunnafonikow cakɛda ani sɔrasow bɛɛ de ma u ka wulikajɔw dabɔ teliya la wasa ka ni mɔgɔ tantan yirika nunu bɔ Boko Haram jatigɛwalekɛlaw ka gɛrɛntɛ kɔnɔ jɔna olu mɔgɔw minɛra cogo di juma tɛmɛlen jumaseli wagati de cɛ marifatigiw bina di kɛra ni binzi dugu kan etat de niger marabolo kɔnɔ nigeriya camacɛ n'a kilebincɛ o sen fɛ mɔgɔ tantan yirika de fagara ni ka caaman fana jagoya minɛ ka taga niw ye ja dɔw kɔnɔ minw cɛrila kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ karidon an bɛ mɔgɔ jago jagoya minalen caman ye kungo dɔ kɔnɔ musow ni denmisɛnninw b'olu cɛma olu buguna tigɛra i n'a fɔ di kɛra dugudenw de minnu jasora jumadon binkani sen fɛ boko harama mɔgɔw fɛ seereya caman ka fɔ la binkanikɛla nunu kumara awusa kan de la ani ka laɲiniw somɔgɔw fɛ u ko bugunatigɛ ni k'u lakodɔn bintu a be i n'a fɔ o jaw de ye nigeriya jamanakuntigi dusu labɔ n'a y'a laɲini a ka lakanatigilamɔgɔw fɛ u ka wulikajɔ ba dabɔ waasa k'u bɔ bolola teliya la nigeriya jamana kɔni na a be san caman bɔ binkaniw fanga bonyara kosɛbɛ u sen fɛ mɔgɔ tantan yirikaw de bɛ bɔnɛ u ni na wa caaman fana be jagoyaminɛ binkanikɛlaw fɛ bintu sise
0: i ni cɛ ɲɛfɔliw la baba watara mali marabagaw ye jagoya sokɔnɔ sigi fɛrɛw bila sen kan tɛnɛn don san mara la jamana camancɛyan fan na ni latigɛta la jinim jatigiwale kulu ka binkani de kɔ sorasiw ka dagayɔrɔ la ni ɲa dɔgɔkun fila ye marabagaw kɔfɔ la laɲini ye ka jatigɛwale binkaniw ɲɛkɔrɔ tigɛ o jagoya sokɔnɔ sigi bɛ daminɛ sanga bisaba mana da nɛgɛ ka ɲɛ mugan ani fila kan fɔɔ ka taa se sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ wɔɔrɔ ma ni latigɛ be sena mali dugu tɔn ɲɔgɔn de kɔnɔ lalesa dukure ka ɲɛfɔliw dɔn
22: latigɛ yi tara san mara ɲɛmɔgɔ kolonɛl majɔr usuman sangare de fɛ a be adamadenw ani bolimafɛnw de kun kan nga kosɔrasiw ka bolimafɛnw sen tɛ latigɛ yi na dantigɛli sɛbɛ yi kɔnɔ waati jɔnjɔn ma fɔ a kuncɛ waati kan nga u b'a fara kan ko falen be se ka don latigɛ yi na kuma bɛɛ ni dɔ farali ye a kuntala kan walima ni dɔ bɔli ye a la o kɔ marabagaw ye a ɲini jamanadenw fɛ k'u ka dɔ fara u ka lakɔlɔsiliw kan k'u mana siganamɔgɔw ye dɔrɔn k'u ka o kunnafoniya lase teliya la lakana tigilamaw yɔrɔ u ka fɔla latigɛ yi ta kun ye ka lakana sabati san mara la ye min ni jenim ye a ka binkali wale dɔ kɛ ye nin ye a dɔgɔkun fila ye o sen fɛ kɛlɛbolo ye a lase k'olu sera ka jatigɛ walekɛla bi duru ɲɔgɔn de bolo bɔ baara la wa u b'a da kan ko sorasi dɔw yɛrɛ bɔnɛna u ni na o kariɲɔgɔnya nunu sen fɛ hali n'o y'a sɔrɔ o sorasi fatulen nunu hakɛ kelen ma fɔ ka kɔn latigɛ yi tali ɲɛ mali kɛlɛbolo kun be wuli ka jɔ la ka ban san mara yi kɔnɔ kunu an kɔrɔ u ye a lase k'u ye mugufili kɛ jatigɛ walekulu caaman de kan mara yi kɔgɔdugu ni atilebi cɛ kɛlɛbolo k'a fɔla o kɛra sababu ye ka cɛɛ marifa tigi nunu ka kɛlɛkɛ minɛw ani u bolofɛn caaman tiɲɛ san dugu yɛrɛ ye yɔrɔ ye min be jamana nimayɔrɔ dɔ la ka daa kan ale sira be taa mali dugu caaman de fɛ i n'a fɔ bamakɔ segu ani mɔpti o kɔ san sira dɔw fana bɛ mali ani burkina dancɛ bɔ
0: senegal kunu sariya sunba kɔlɔsili kiti bolo masɔn pastef ka sariya laɲini ma ka kɔlɔsili don gundola musaka fon spesio ko la nga senegal minisiri ɲɛmɔgɔ tun ye sɔsɔli sɛbɛn don sariya sunba kɔlɔsili kiti bolo ɲɛkɔrɔ o ko kama pastef wasadenw tun b'a fɛ sariya ka ta ka se ka o nafolo de lakɔlɔsi bɛn fa ye pastef wasaden ye ale ko u tɛna fosi bɔ olu ka cɛsiri la yasa ka
5: Nous voulons être très clairs. Nous ne sommes pas contre les crédits nécessaires.
7: Anba sɛbɛntiya ko an b'a fɔ kama jɛ ni jamanakuntigi ka gundola musaka kɛrɛnkɛrɛnnen baaraw ye nka kama jɛ ni a labaarali cogo di bɛɛ b'a dɔn ko senegal sɔrɔ bɛ lahalaya gɛlɛn kɔnɔ n be se k'a fɔ ko dɔ de farala wasabulon fanga ka tan ka daa kan an kɔni kariya sɔrɔ k'an ka kan ɲini ɲɛnajɛ layidu talon dafa ni sariya laɲini ne ye senegal jamanadenw yɛrɛw de ka laɲini ye an do kun y'a fɔ ko ni an nana fanga na an be politiki musaka dosi ka bo yi pewu k'a fale gundola musaka kɛrɛnkɛrɛnne la fasadenw kɔni bolo ni sebagaya di bawo a y'a to an sera k'a yira senegal jamanadenw na ko marabagaw kun ye layidu dɔw ta nga n'a fɔra ko k'u layidu talon dafa walima ni wasaden wɛrɛw b'a fɛ k'u layidu matarafa u be sira da olu ɲɛ
5: ou bien quand des députés veulent prendre leurs responsabilités et matérialiser les promesses de l'autre côté ils activent des leviers pour qu'on puisse avoir des blocages
0: pastef wasaden an bɛn fayi ka kumakaw tala erefi fulfulude ka kunnafoni dila boliba de fɛ o bayɛlɛmana an ye mandenkan na a kunba kanute fɛ o senegal min na halisa marabaga jekulu ɲɛma al ahmadu al aminu lo yɛrɛ bena a ka jamana mara fɛrɛ ɲɛfɔli déclaration du politique général dpg kɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ tarata donata o ye wajibu ye senegal marabaga jekulu ɲɛmaw bɛɛ fɛ jamana kono kiriso yi Iran tonde Maimuna bin Ahmed Aslem Nyangi ni sanduru kasoko ye kunu san fila jurube dun ala oku jalakilen dun ka mokhaw laso kubla jamana juguya la ani kumakan kulun bololo sirakan atumbe kiritegela uka la kloshli kono yani nyangili nyinka bin aka ni era de bedansigi anka kuno foni di kenenyi afan folola afan flana obe nyekana yani oche aito sokole erifi mande kana kuno foni betanyi anka bololo sira obe kan matumi erifi tomi fr kan pure radio kan facebook kan whatsapp kan wa hali tiktok kan auka donko chorongom de tegebe nege jurula sangatan ani fla de dala nege kanyetan ani wulum la kan fatik ani kaula
15: Bintou Sisse.
0: Nata ula sani doni amena wahatli na ula soro awi oluminu jibi kuma be ahublu keneka. Ame soro kakene nyunkunche ni muso kakene jimukanyi ngani ni mbeche la selibado. Anka bi la selibabe tananyi a Senegal jamana dokono o yoromina ala laisha dukure ya simfa akasi Fatik Maradola akala selibafle.
1: Sobia, senefen doye ukumbo, nyo, tika anizere, ame ulufurabulu ye furu chama kono. Nga, nyani ni senefen ununga fali, senekela ukuokuye gele ya chama ni ye sene barala nyina. Ni ye senekela dori manka nyita, alebe ka noko funfun aka senefen ukoro. Aleka furu kerefe doni, anye kadinju fana soro barala aka furu kono. Che inka fola, nina, uluye danike fosinye saba, ako folo aniflana si mason.
8: Finalement, vers la fin de juillet là que les semis ont commencé à marcher quoi.
23: Juwe kalo de kono, anga senefen unye ukumbo, sabula sanji mana anakumala. Waminu fana kumbeka na, ulumaseka senefen unla fale. Fen folo, fen un fen dana, ulube tiena, anwire bolo. Wati yelema de nanani o konununye na wati kelente samia la tukuni.
8: Quelque chose comme 10 mm.
1: Ni senekala nunu da balo famba gloni ndo senedila. Uba sebenti ya kafo, koni santan laba nunu kono. Ko yele ma bele bele duna samyala. Wako dugukolo fana barika beka dogoya. Ko tamasien folo ye, koko yele ni ye sob dugukolo koro, kadin juf kafola.
8: Bon, après avoir semé jusqu'à progression comme ça là.
23: 600. Ni senefa umbeka ukumbo donindron, ibe balika ye ku beka jaja uirema. O sababu ye koko de ye, mimbe dugukolo koro. Ale beka yele kosebe ni wakati laba inkono oko iri chama ni fana be katunu oluminu kumbe senefen tangani usumaye
8: les arbres là qui ont disparu ça expose
1: ni elema nunu be senekela be kan sob
9: je dis je suis 100% serer mais je suis ton bourg je suis ton roi je ne peux que te considérer comme esclave
1: Pierre Michael Jaini atonyo onfle barula jirikoro abe senagunya lani flake doyi nga senegele ya ukoka akokulu ye elema don hali uga senefen do yerela
9: ce changement climatique bon en fait
10: Anye ni wati yelema ni ngiati mine ni ya santan luluye. Akera sababu ye, anye yelema do anka nyon senetala. Ambe nyon min senesisa, obewele ko suna. Hali tiga, yelema do na ufana la anfe.
9: Mem la Rashid osi, on a essayé d'adapte.
1: Kadankari ni ngele ya nuna, anika wati yelema kololo ukumbe dukukuluka. Sob senekelaw ni IRD nyilikela ubulu binyogombulu. Kati Clermont kafola, obara ube talike, kadukukuluka kene ya jate mine.
24: Le sol est un organisme vivant.
25: Dukukulu ye fenye, nimbe femina fana. Ola, aka kene ya blalendo faratila, kasabuke senekelaw katabulu doye. Kakenye no wale ya nunuye, anye ferecha mande blasenka, wala sa kadukukulu tono bokanya. Odeye, kadon, Dugukolo kakan ka son chukodi. Akakan ka sene chukodi, anifen juma u kakan ka ke akoro. Fokatase, ube bonyuron koro chukoya mina.
24: Quelle rotation culturelle on fait?
1: Ni santan laba nunun kono. Ji dogoyara, dugukolo beka ja, wakoko fana beka sene bara u geleya mogo u bolo. Ubele ka masob bi, hale yele madu nindo, danfe una.
0: La laisha dukurie ka la siliba donka bo sob dugula a Fatik Marala a Senegal chamancheni a Klebinche ka nyashi a wakati yeleman kololoka ka Seneke lauma a sisan amena haklina udelame awi uluminu fo bi kuma be awbolo keneka maimuna sanogo ye uludo tomo ufle
11: Exemple, nafra ko kulun be sega mo bi nanete be mo bi woro soro kulun gono nente jamana de ka defetier ibe kuma be metrole europe
3: iba bemetru la azi iba bemetru la indi jamana ni ameriki jamana be kono me ka foko wara madini monte kulundo ka kulun sira ke ni sira e jamana kono fo afrikian afriki president men yon na la e manda jamana din ni do ben fin ko kasro ni jamana din te jamana mramma sa te ni ra woro do jati men ka fletri klin kono borfen dik men betemi a kulun sia klin fa de besi ka moto tri be mo wa tambo tele klin kono mobli fne besi mo ke me woro fla be mo ke me lu bola tele klin kono de lu jona ko ai tetika sia wala ka wuri jamana demo
12: kulun kasra kada anu fe ya sanji sabale nyinan anna village mambu mo wurun vlale sara anna kulun kasra do yan ko fe ayinna da suvetaji di kulun kasra ko fe me bibi no suvetaji ire te duna ma ko te suvetaji la ko ora ke bulu ko fe ko di ay ma control ke mo suferi ire fe ta ajati la ko ke ta du ko sanjira ki bebe mrabai ka roro
13: kurunda ki ko nanne on ga miye drone jamana nyemo ko kanno foita la e kurumbola ko no de bala basi e de biga kurumbole e de ba tuya don ni ba do e ga kurumbe jita kosobe e kan hakili to ala opi e mainka jama fana chaya la kosobe opi fana wati me ne be kurumbula ni ga lo jika jama fana fono be jibo ala ni ga kurumbula lo folo ni fono ngana mada e bit me ne ga tamai opi angu fana be bwala e ga mo chama mbata ga duga kuruna maimuna ere balon jin a fonyo baraka ga bu fonyo be kurum go ay jibgo san jibe kurumbo kai atanga atanto na so kurun palinu ajiginu kanye jibe singa o terile ka do kurumono jido ro kurumono dro atisa ko bile abisinga fati abisinga jita ka fati nga jiki jikono ite
14: marabaka drone de be o la jamana de ni krosi o kanka krosi chugumi wairi olu de be jamana kuna wodon e jamana de wani jamana de bolofeu ala ta kola akana li bolu de bolo wodon wala ni mimbe krosi like o sirala mimbe bara mena bara be bene jikan kurun la doni talima anula han mogomi o kanka don akono ni kasara ye jikan kurun soro ikana mogoi na mogoya la ma file wala ikana malo ama ikana sira anya adiki kanyangi ani nyangili minkaka kuru ni dovere kukube tulonge ula bara la ubesomi kafuku minkera wala
16: Bintu Sise
0: nege kanye tan ani mulum la temena ni sanga tan shigi erifi mandenka kuma soko no amba hakli jigi anga kuno funi di kenenye bakru bawla fahali ni farinya wale o kanye shi musuma a Cameroon doko kunkilin kono muso shigi nde bonena unina jamana nyin kono o furuche o walima o kanu nyon fe o kobe ka jamana de fintini kosobe o bolaka hawa siraka nye foliu soro adakuna lagine o fore kariya marala su shigi nde yel suworosa de yela la khaleya ke jugo bado kono furuba dinka do kono segesegelu besina wasa ku buguna acegeni wakatila wa faso de to khalatun fenebeka nyini maraba khaw yoro la ukako lajeya senegal saria sumba koloshili kiti bulo mason o paste politique ton kasaria la nyini ma ka koloshili don gundola musaka fonds spéciaux kola yala okoku mena chugudi paste wasa de paste politique ton fesa au boraka wasade mben faika nye foli soro kene nyika ama kunche sisa ni muso ka kene jimukanye oyetali ke furusa de kan lalesha dukuri kasangata jimukan korolindo ambesigi omima au ni chela melila amenyo kon soro sini nyi wakati kelena achorongom de teke tumbe nege jurula kuma kanute ka jimukan dunsa
16: muso ka kene kumba kanunte
18: awira jimuka mulame korolendo
19: alame bagacheo ani muso nini sonjalebe awlasro kokura rfi manika safe muso ka kene jimuka kono bi amela kuma chen muso ya kalane kambutukunuku krenkrene yala ni boloko klo yerela okun kono october kalo klinani yere benyana ma diyen kono iko do krenkrene chen muso ya kalanka ni kren kono amena don kumina bugutukunu te kalan chen muso ya kan chen muso ya kalani bolo safe obseka nani kololo jumori yi wala saka nini ngalu bejabi anyewele bla madam kuma bama ale musuka akobula fusa bagado yi ani docteur mamadou soari fenebe ambolo ni kenenka kafara luka alla me bagado fenebe klaka na nyofanyi ale aga chen musuka kala chukumina obisimila kokura musuka kenete mkankono anka duno bambolo nega juru la kaba madam kuma ba ini yatuma
26: ambo fu ko wala yimando kala me bana kamba bela kelefu
19: docteur mamadou soari fenene yatuma
2: ba bela jile nga folidia
7: bana kuma ba ambi donga bakuruba kono tilia la bi bugutukunu ka kala ani marata kabulu yela mana ka sabuke bolo sirawye yela muni la bi bugutukunu be wuli kata chenu msua kala mbolo lo sanfe
4: bon bebe barake nika wati chiri ni mogo ajubila ima chukaya soka ajula fa yerebe mwayen di yerema kata anye ini ambado kafo femini kafonyonyaye keni musoche akuma te foko sebe anfi polo na ya bemba ukatari kume dofome ambado kafo demison kubedo de pousse en fla ubedo ton dola chemani musoma oton kono kuma obenye fuyo kakana madani manifinye ya zere sigilila nibina dofula fuku bato ere umanyiso enyana dongo gele abi yola donc demisenu kami bololo bubulu dante bololo la frontière tala donc da tourner bulu ubeta basa te ka fouye classique ono ate ka fouye so udunga réalité de do
7: madame kumabayela kuma nyonya balia don animation ni nyonche orite bugutunu blakata chini musaka lampa lolo sanfewa
4: tabu de do enfi mais bibi na niko kiba kuma bolo moko fo ibeka do nye faralia la itunde la damuye ni te slameya ye ni te niye donc a benyini nga tunana doni anna tunana ni te misenu mako bala ate ka fouye so udobo kene makata nye inine
7: Dr. Soare ambe kuma di ema sisa yala ega yeta ye mune ye chene musakala nina bololo sanfe bugutukunu fe
2: bon bololo sanfe o dagalen te folo paske ni jete mne doktora ere a stajou la denka nga ten chaman kala aso mogo di la folo donc ni a ye demsonu metra kala bololo sanfe woye paran desele uka barade la paske deja pouke demsen nga ta yi kwenye ma wanso ama gyavi jondan soro dugo nori alo ke ajido di beyi ika nga sika informasyon mouni di deyma
7: wala doktor ni bugotigini wil la kata chene musuwa kalan bololo sanfe abseka kololo jumele lase umma uka musuwa ere kama
2: bon d'abord abi perte de confiance ya bo la suma unu manque de confiance ya ni manque de self-esteem unu betaka uchela la alu utu nyongon nyongon chou wala donc abu bla chan chaman abi frustration soudo do ke donc we doye ado fana emi efene abseka addiction fana kire do anya kotoko mula ja plen mou plen yi utara addiction soro la utara furnon fe welcome nyongon fe unu uka valeru uto vision partage uto nasi woy jan mou la jo nyena uto tina wala wala kapu yere ye o tigi fana ka furu la wa se ka tene satisfaction manque de satisfaction da yu ti wa sa soro kanu kono nana walma furu kono nana
7: madame kumaba docteur soare bora ka fo sisan ko cheni musa kalani bololo sanfe a kololo tante o yoro yere la a keto be kumaka yala cheni musa kalana ere kunchugudi
4: memba ma kuma fo nyina memba doko nu ya fo nyi akuma matere kati mali mbache domini la mfuru la nga furu siri bani waya so wante mali la mbaye wole telefon na akundi kiko mfuru la kana malu ya ichi ema de ibe se kuko la ibi jilaja niko mbese muna neye mpera akula abe chiyan sobe akaka ketu mbese muna ye mbele muna nire mwenye do niko mtena saka fosi nye do mbe mke te fosi ke paski mpea fosi nye do fosi mafonye na me waya so ntantu ya fonye na praa nko ba hii retele muso na ngarapani dobe ulube kumanye sinye na
7: ula madame kumaba anka jekan anlame bagado akina ulame olue cheni musa kala nshugumina ani olue rebeka kala mgo waro kumchugumina ubena olue nyefanyi
6: oni nyantuma jelika traore kabo malila deja anga sigidala femendo apmama noro ala anga dukono nona ani anso mgo kajega masala don nere shemfolo kado chae mwe muso yae mwe fukata se cheni muso yama akira karekono nae folo don karekono nana chodi sabiba ame mgo dakono wakati dola wakati mina ini masa kunte sigika masala ka baro ke donc baro se on fait iba ye korobale o me kuma do fo yere nyuma na ko ka fo kodi la donc ya bato ibe curiosité soro don doni ka nyini ka sege sege ka don femindo donc ne chef follow ka kuna fonia soro ka do yere chenim su ya ye femi akera kare kono na follow bolin ko fe bololo na na dwala donc o ko fe bololo sira ona na na na yele bololo ka ka nyini fo kata ye donc a yele ko fe ngo muna nyere te ke mo ko ye bugutigi mi fe bina kuna funia di atoma wala sa ku tanga ku cha mama
17: ambe mako ga sensibiliser sira mi fe wa ma vol mako samedi santé avec bololo sira de fe ami jem ngani sigi jem ngam ko nana ami dem sen wole ka chifun wole ka spécialiste wole ma ma bangi kanya ko ka aywa am se rafo ay mo chama até parce que bon lo sera ka il sera chevre exact du ma benima a se se ay campagne do mini 2024 kon nana ni o bena kala woro ma février ka tabla e outla o campagne kon nana ay mo ba ke me chek ni binan ni ko ay o de touché bon lo sera sans fela ka mun sera ka kibara chama soro e banque kené a fan fela la maintenant ma fene ka fo mo gela woro mun be ni no o na tra tere nga maro la ni mo woro mana wala no be jenga barake awai ka fo mo ba ira na ba kerenkerenen yɛrɛ la muso ni wa kalo labɔ a kuma fɔli o ye taabu de ye an ka sigida la parce que an ka sigida la mɔgɔw ko musoko kumaw de don bɛɛ man ka fɔ n'a kumaw fɔra an b'a ye npogotiginin caman bɛ sɔrɔ minnu tɛ foyi kalama a la minnu ma bɔ fɛn kalama fana yanni u ka kalo labɔw ye o gɛlɛya dɔw ye.
19: ni tun ye an lamɛnbaga dɔw ka ɲɛfɔliw ye olu ye cɛnimusoya kalan cogo min na ani olu yɛrɛ bɛ ka a kalan mɔgɔ wɛrɛw kun cogo min. Docteur Soare, amsegi ere ma sisan e bololo ka moye, ibe kenya kunafuni chamandi bololo sanfe ka mo blasrany monka. Munu bega ugere kechen musa kalambako ye bololo sanfe, e bolo ya kechugo ywa.
2: Bon, je pense que c'est la responsabilité de l'État ka don et jone ru akuma jamana don fe. Munu akuma eske atiki ka akuma jamana don fe wa. Aske a dunia bala wa. Ayaka kalanke ni. Aba selon ben donc jamana le bodon na yo don ka fo ok ka sa ko namba don et puis a dora ni yo ko la en ko ite a se ka kuma ni to pinga donc jamana le se ko du boundary ni se ni lu sigera aba chala te ana population bi kan la kanda ko
19: ola docteur Soare cheni musa kala ni bololo san fe bugu tugu nu fe e bulu a ke tugu nyuma ere djume
2: a ke tugu nyuma ni bololo ko ni san fe pani wona ta soro au dalen mo ko do la ni bu bololo san fe obsa ke do tro do yi a se ka iga mo la abseka mo fem mo la me ab comme une chaîne télé chaîne lore be je au thing wa do ti it is all this on a chaîne do blago nakuma abseka au demson mo la wa to la di wal ma bolu baroke tamare ni tane be ni era ta don ga fugo wati mina mina na kuma ni demso e kono ma yaka wal ma ni na kuma na e dembe glan to gominka par exemple na so la be dina do la ni islamia wal mi kretien di islamia we dingo barobo dina kretien aba barobo don est ce que na ni afin abseka o topic yere kala alo dina libru kono yere pour ki profite o fe kara education ke mena fane e re biga regulation kona ke de so ke dinga na access ro fe ndo la
19: docteur Soare ni ngali la banka nya si imani ata kala je bu tu kunu ka tilika banado soro uti banamu nu si don ani banamu ni ak nya fura u yewu se ka fero sora la ka kume yala chini musaka la mbali ya bu tu kunu kun erete u bla fili do kono wa
2: o se ka ket dem so ni kana kala fe ndo la o wala banamu nu chen se ya banamu nu yelema o yelema chugumina anka ngali anga imamu docteur ka association ni sega imamu ka association gereula ka fami se ka ukala ni ka puke ara tuaji ni konana na aka da wa suma parce que mo bu la ni ils n'ont pas besoin de savoir comment traiter le sida mais ils peuvent savoir si la dena mo sera nu fe ade ku be sera nu fe c'est des choses à lui blain no ora di fuye ka cha filaba yera bi sirani
19: mara kuma ba da kurnye labana fere jume de bi a yere bulu ka saka cin musa kalam bu tukunu kun ka soro mata ngini sira waro fe
4: bon bolo le sa da galendo mari encadré de bolo le comme ici ça gerendi gereme nundo utara ka mburo da archi se côté alors wa kuma do ne ye ya ye cin musa kuma nyena ma ya ye bolo loka ya ye youtube ka ya ye tiktok ka a bien ta ka chi do ma ika so ka fo e bon shu na me ba ko kenika ibo ko kuma do e ga de se ka ba ko ni se ne ga da aka gire da ma ite se ka fo me ya ye ka do be ka kuma ka a kuma ne ka tabia de be do ni be ba ko si ka wal me da fi do ko ni do e wal ma u benge do o ka ba ko keni uye. Donc c'est une responsabilité individuelle et collective.
19: Ni bela ni le famna madame Kumaba initié ni nyofolu bela.
4: Tambi foki wale nyimanda ma bani para ke nyokon bela jeli avec madame Kadani.
19: Docteur Mamadou Soare ambi fana foki ka nyofolu la.
5: Merci beaucoup.
19: Ni beda sigi dimso kwa kene jemkana ba jigia ku afam ya chama soro ten musa kala nani borolo ku cleaner amenyoko soro doko ku were kene were ka nga obisega a clean outi anka whatsapp borolo strafe ni o 00221 66 644 12 73 au kambe ula
18: au boraka jemkamla
0: nege kanyeta ani shigi obeyaunde kamenu jamana na akanyeta ni wulumbla be Senegal ani mande jamana tola
15: Bintou Cissé
0: Farali ni farinya wale ukanyeshi muso ma Cameroon dogo kunkile nkono muso shiginde bonena unina jamana nyinkono ufuruche wale ma ukano nyoko mfe okobeka jamana de mfintini kosabe awena nyefoli soro soni lagine fore karia marala suworo de yela la khale ya juguba dokono furuba dinka dokono sege sege lube sena wasa kubugu natige Senegal sadia suma kolo shilikiti bulo mason paste politiki tonka saria lanyini ma ka kloshiludun gundola musa ka fonds spéciaux kola yala okukumbena chogodi wasa bulonye moho Ousmane Sonko ka paste fe amena udola me kenenyin kan au danser kokorala Auni wula ikontu meka afunye na chugo mina bakuruba wula muso sheginde fakala ufuruche walima ukanunyo kwa cheufe kamiru jamana na kile shigin kono

0: Dini aliku utena utena fusibo uluka chesrila ya saka jele ninya sinsi e jamana nyinkono angatole me ayereda.
1: Nous voulons être très clairs. Nous ne sommes pas contre les crédits nécessaires.
2: Amba sementia ku amafo kama jeni jamana puntiki kagulula musaga kerenkereni barawi nga kama jeni alabarali chukudi. Beba doku Senegal sorobe lahala ya gele nkono. Mbesi kafo kudori farala wasablu mfanga kata kadaka anku ni karia soro kanga kanyini nyana jele edu talundafa. Nisari ya laini nenye Senegal jamana dungwe rudika laini nye. Ondo kinyafo kuni anana fangana ambi politiki musaka doshika bui mpiu kafali gunula musaka kerenkereni la. Ampaste fasadun koni buluni sibagayadi bawo ayato asiraka ira Senegal jamana duna ko marabago kun leedu dota nga na foroko ko leedu talunda fa wal mani wasadin woro ba fe ko leedu matarafa u bistrada ulune
1: ou bien quand des députés veulent prendre leur responsabilité et matérialiser les promesses de l'autre côté ils activent des leviers pour qu'on puisse avoir des blocages.
0: Pastef wasadi amben faika kuma kauntala irifi fulfulde ka kuna funidila buli badefe ubaile mana anye mandenkana kumba kanutefe o Senegal mina halisa marabaka jikulu nyema al Ahmadu al Aminulo yerebena aka jamana mara fere nyefoli declaration du politique générale DPG ke wasadi unyekoro trata donata oye wajibuye Senegal marabaka jikulu nyema ubefe mwitani jamana kono kiriso yi Iran tonde maimuna bin Ahmed Aslem Nyangi nisanduru kasoku ye kunu sanfla jurube dun ala oku jalakilin dun ka mohou lasu kubla jamana juguya la ani kumakan kulun bololo sirakan atumbe kiritegela uka la kloshili kono yani nyangili nyinka bin aka ini irade bedansigi anka kuna funidi kene nyi fanfolola fanflana obe nyekana yani oche aitu sokole irifi mandekana kuno funi betanye anka bololo sirawbe kan matumi irifi tomi fr kan pure radio kan facebook kan whatsapp kan wa hali tiktok kan awka donko chorongom de tegebe nge jurula. Sangatan ani fla de dala nge kanyetan ani wulom laka fatik ani kaulak
3: bintu sise
0: nata ula sani doni ambe na wahatli na ula soro awi oluminu jibi kuma be ahoblo keneka ambe soro kakene nyunkunche ni muso kakene jemukanyi ngani ni mbeche la selibado. Anka bi la selibabe tananye a Senegal jamana dokono o yoromina ala laisha dukure ya simpa akasi Fatik Maradola akala selibafle.
4: Sobia, senefen doye ukumbo, nyo, tika anizere, ame ulufurabulu ye furu chama kono. Ga, nyani ni senefen nununga fali, senekela uko ukuye gele ya chama ni ye sene barala nyina. Ni ye senekela dori manka nyita, alebeka noko funfun aka senefen mkoro, aleka furu kerefe doni, anye kadinju fana soro barala aka furu kono. Chenga fola, nina uluye danike fosinye saba, ako folo aniflana simason.
5: Finalement, vers la fin de juillet là que les semis ont commencé à marcher quoi.
6: Juwe kalo de kono, anga senefen unye ukumbo, sabula sanji mana anakumala, waminu fana kumbeka na, ulumase ka senefen un lafale, fen folo fen un fen dana, ulube tiena, anwire bolo, wati yelema de nanani o konununye na wati kelente samia la tukuni.
5: Ça ne pleut que quelque chose comme 10 mm.
4: Ni senekala nunu da balo famba glonin do senedila. Uba 70 ya kafo koni santan laba nunu kono ko yelema belebele duna samia la. Wako dugukolo fana barika beka dogoya. Ko tamasien foloyi ko ko yeleni yesob dugukolo koro kadin juf kafola.
5: Bon, après avoir semé jusqu'à progression comme ça là.
6: 600 ni senefa umbeka ukumbo donindron ibe balika ye ku beka jaja uirema o sababu ye koko de ye mimbe dugukolo koro ale beka yele kosebe ni wakati laba inkono oko iri chama ni fana beka tunu oluminu kumbe senefa untangani usumaye
5: les arbres là qui ont disparu ça expose.
4: Ni élément nous b sénékela b kan sob.
7: Je dis je suis 100% serrer, mais je suis ton bourg, je suis ton roi. Je ne peux que te considérer comme esclave.
8: Non, même pas.
4: Pierre Michael Jaini atonyon fle barula jirikoro. Abe sénangunya lani flake doyi. Nga sénégalais ya ukoka akokulu ye élément don hali uga sénéfen do yerela.
7: Ce changement climatique bon en fait.
9: Anye ni wati élément ni yatimina ni ya santandu li. Akera sababu ye anye élément do anka nyon sénétala. Ambe nyon mi sénési Ovivuele kosuna halitiga yelema dona ufana la anfe.
7: Même l'arachide aussi, on a essayé d'adapter.
4: Kadankari ni geleya nuna, anika wati yelema kololo kumbe dukukuluka. Sob senekela uni IRD nyilikela ubulu binyongombulu. Kati Clermont kafola, ubara ube talike, kadukukuluka keneya jatemine.
10: Le sol est un organisme vivant.
11: Dukukulo yefenye, nimbe femina fana, ula aka keneya blalendo faratila, kasabuke senekela ukatabulu doye. Kakenye no waleya nunu ye, anye fere chaman de blasenka, wala sa kadukukulo tono bokanya. Odeye, kadon, Dugukulo kakan ka son chukodi. Akakan ka sene chukodi, anifen juma u kakan ka ke akoro. Fokatase, ube bonyuron koro chukoya mina.
10: Quelle rotation culturelle on fait?
4: Ni santan laba nunu kono. Ji dogoyara, dugukulo beka ja, wakoko fana beka sene bara u geleya mogo u bolo. Ube deka masobbi, hale yele madu nindo danfe una.
0: La laisha dukurieka la siliba dunka bo sob dugula a Fatik Marala a Senegal chamancheni a Klebinche ka nyashi a wakati yelaman kololoka ka Seneke lauma. A sisa amina haklina udelame awye uluminufo bi kuma be awbulo keneka maimuna sanogo ye uludo tomo ufle.
12: Example na fara ko kulun be se ga mo bi nan nete be mo bi woro soro kulun gono nente jaman de ka defetie ibe kuma be metolo la Europe iba bemetru la Asie iba bemetru la indi jamana ni Amerika jamana be kono me ka foko wara madini monte kulun do ka kulun sira ka ni sira e jamana kono fo africain afrique president menion nala e manna jamana din ni do ben fin ko kasro ni jamana din te jamana ramansa te ni ga woro do jati min ka fletri kren kono borfen dik min betami a kulun sia kren fa de besse ka moto tik be mo wa tambo tele kren kono mobli fle besse mo ko me woron fla be mo ko me lu bola tele kren kono de lu jona ko ai Tetapi kasih awal lah kau di zaman demo.
13: Kulun kasra kera anfe ya sanji sabale nyinan anna village mambu mourun vlale sara anna kulun kasra doyan kofe ayina da suvetaji di kulun kasra o kofe me bibi no suvetaji irete duna makote suvetaji lako ora ke bulu kofe kuri ay ma kontrol ke mbo suferi irefe ta ajatila kuke taruko anjira ki bebe mrabai ka roro
14: kunda ki ko na ne wanga mi drone jamana nyamo ko kanu fuitala e kurumbola ko no di bala basi ele be ka kurumbola ele ba tu ya do ni ba do e ka kurumbe jita kosobe e ka hakili to ala opi e main ka jama fana chaya la kosobe opi fana wati me ne be kurumbola ni ka lo jika jama fina fono we jibo ala ni ka kurumbola lo folo ni fona na na mada e bi temene ka tamai opi angu fana be bwana e ka mo chama mbata ka du ka kuruna maimuna ere balon jin a fonyo baraka ka bu fonyo be kurum ko ay jibgo san jibe kurumbo kay atanga atanto nasro kurun fali nu ajiginno kany jibe singawo terile ka do kurumon jidoro kurumon do rat sa ko bile abisinga fati abisinga jita ka fati nga jiki jikono ite
15: marabaka drone de ben ola jamana de ni krosi ukanka krosi chugumi wairi ulu de be jamana kuna wodon e jamana de wani jamana de bolofeu alata kola akana li bulu de bolo wodon wala ni mimbe krosili ke o sirala mimbe bara mena bara be bene jikan kurun la doni talima anula han mogomi ukanka don akono ni kasara ye jikan kurun soro ikana mogoi na mogoya la ma file wala ikana malo ama ikana sira anya adikika nyangi ani nyangili minkaka puru ni dovere kukube tulonge ula bara la ubesomi kafuku minkera wala
3: Bintu Sise
0: Nege kanye tan animulum la temenani asanga tanishigi erifi mandenka kumaso kono amba hakili jigi anga kuna funidi kene nye mbakruba ula fahali ni farinya waleo kanyeshi musu uma Cameroon doko kunkilin kono musu shigi ndebonena unina a jamana ɲin kɔnɔ o furucɛw walima u kanuɲɔgɔnw fɛ o ko be ka jamanadenw fincini kosɔbɛ aw bɔla ka hawasira ka ɲɛfɔliw sɔrɔ a dakunna laginɛ fɔre kariya mara la suwɔrɔsa de yela lahalaya kɛ jogoba dɔ kɔnɔ furubadinka dɔ kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw be senna waasa k'u buguna cɛgɛ ɲi wagati la wa fasodenw tɔgɔlatunw fɛnɛ be ka ɲini marabagaw yɔrɔ la u ka ko lajɛya senegal sariya sunba kɔlɔsili kiti bolo ma sɔn paste politikitɔn ka sariya laɲini ma ka kɔlɔsili don gundola musaka fɔn spesiyow ko la yala o ko kunbɛnna cogo di paste wasadenw paste fɛ politikitɔn fɛ sa aw bɔra ka wasaden bɛn fayi ka ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ ɲin kan an b'a kuncɛ sisan ni musow ka kɛnɛ jemukan ye o ye tali kɛ furusa de kan lalɛsa dukure kasangatan jemukan kɔrɔlen don an be sigi o min ma aw ni ce lamɛnli la an be ɲɔgɔn sɔrɔ sini ɲi wagati kelen na cɔrɔngɔm detɛgɛ tun be nɛgɛjuruw la kunba kanute ka jemukan don sa
16: musow ka kɛnɛ
17: kunba kanute
18: aw bena jemukan min lamɛn kɔrɔlen don
19: an lamɛnbaga cɛw ani musow ne nisɔndiyalen be aw lasɔrɔ kokura rfi mandeka sanfɛ musow ka kɛnɛ jemukan kɔnɔ bi an bena kuma cɛnimusoya kalan ne kan bugutuguni kun kɛrɛnkɛrɛnnayala ni bɔlɔlɔkokilow yɛrɛ la o okun kɔnɔ ɔktɔbri kalo tile nani yɛrɛ be ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ i ko do kɛnɛkɛrɛnni cɛnimusoya kalan kan ni kɛrɛn kɔnɔ an bena dɔn kuun min na bogotuguniw tɛ kalan cɛnimusoya kan cɛnimusoya kalanni bɔlɔlɔ sanfɛ o be se ka na ni kɔlɔlɔ jumanw de ye walasa ka ni ɲiningalu bɛɛ jaabi an ye wele bila madamu kumaba ma ale musow ka akɛw lafasabaga dɔ ye ani dɔktɛr mahamadu suwari fɛnɛ be an bolo ni kɛnɛ yi kan ka fara olu kan an lamɛnbaga dɔ fɛnɛ be tila ka na ɲɛfɔ an ye ale y'a ka cɛnimusoya kalan cogo min na aw bisimila kokura musow ka kɛnɛ jɛmukan kɔnɔ an ka dunaw b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban madam kumaba i ni yatuma
20: an b'aw fo ka waleɲuman dɔ ka lamɛnba n'an kanuba bɛɛ lajɛlen fo
19: dɔktɛr mahamadu suwari i fɛnɛ ni yatuma
21: ba aw bɛɛ lajɛlen ka foli diya
19: madam kumaba an be don an ka bakuruba kɔnɔ teliya la bi bogotuguniw ka kalan ani mara tagabolo yɛlɛmana k'a sababu kɛ bɔlɔlɔsiraw ye yala mun ne la bi bogotuguni be wuli ka taa cɛnimusoya kalan bɔlɔlɔw sanfɛ
20: bɔn bɛɛ be baara kɛ n'i ka waati tiɲɛ de ni mɔgɔ aju b'i la i ma cogoya sɔrɔ ka aju la sa i yɛrɛ be mɔyɛn di yɛrɛ ma ka taa ɲɛɲini an b'a dɔ k'a fɔ fɛɛn min ye kafoɲɔgɔnya ye cɛɛ ni muso cɛ a kuma tɛ fɔ kosɛbɛ an fen fɔlɔfɔlɔ n'an y'an bɛnbaw ka tarikuw mɛn dɔfɔw mɛn an b'a dɔ k'a fɔ denmisɛnw u be don depuis san fila u be don tɔn dɔ la cɛman ni musoma o tɔn kɔnɔ kumaw be ɲɛfu ye u ka hadamadenya ni manifiɲɛ y'a sɛrɛ sigili la ɔ n'i bena don furu la furubato yɛrɛ o ma ɲɛfɔ e ɲɛna donk gɛlɛya be ɲɔgɔ la donk denmisɛnuw kabi bɔlɔlɔ b'u bolo dan tɛ bɔlɔlɔ la fɔrɔntiyɛ t'a la donk o de y'a to ne bolo u be taa barisa a tɛ ka fu ye kilasi kɔnɔ a tɛ ka fu ye so u dun ka reyalite de don
19: madam kumaba yala kumaɲɔgɔnya baliya denw ani masaw ni ɲɔgɔn cɛ o de tɛ bogotugunu bila ka taa cɛnimusoya kalan bɔlɔlɔ sanfɛ wa
20: tabu de don an fen ma bi bin na n'i ko k'i b'a kuma fɔ dɔmɔgɔ fɔ a i be ka don ɲɛfagaliya la nin tɛ ladamu ye nin tɛ silamɛya ye nin tɛ nin ye donk a be ɲini ka tunana dɔɔni ɔ hali n'a tunana ni denmisɛnu mago b'a la n'a tɛ ka fu ye so u be bɔ kɛnɛma ka taa ɲɛɲini dɛ
19: dɔktɛr suwari an be kuma di e ma sisan yala e ka yeta ye mun ne ye cɛni musoya kalani na bɔlɔlɔ sanfɛ bogotuguniw fɛ
21: bɔn bɔlɔlɔ sanfɛ o dagalen tɛ fɔlɔ parske ni jɛtɛ minɛ dɔktɛra yɛrɛ ka stajiw la den kan ka fɛn caaman kalan a somɔgɔw de la fɔlɔ donk n'i y'a ye denmisɛnu bɛ taga kalan bɔlɔlɔ sanfɛ o ye parantw dɛsɛlɛ u ka baara de la parske deja purke denmisɛni ka taa yi kɛnɛma o b'a sɔrɔ a ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ du kɔnɔ de alorke aji dɔw de be yen i kan ka se ka informasiɔn minnu di den ma
19: o la dɔktɛr ni bogotigini wulila ka taa cɛnimusoya kalan bɔlɔlɔ sanfɛ a be se ka kɔlɔlɔ juman de lase u ma u ka musoya yɛrɛ kama
21: bɔn abi dabord a bi pɛrte de confiance a b'o lasu ma u n'o manke de confiance ani manke de selvestimi u n'o bɛ taga u cɛla la hali u tɔɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ wala donk a b'u bila fɛn caaman na a bi frustration sugu dɔw kɛ donk o ye dɔ ye a dɔ fana ye min ye fɛnɛ a be se ka addiction fana kere don an y'a fɔ togo min na ja filɛ nunu filɛ ni ye n'u taara addiction sɔrɔ la n'u taara furuɲɔgɔn fɛ wali kanuɲɔgɔn min fe yen minnu no u ka valɛru u t'o vision partage u tɛna se k'o ja nunu lajɛ o ɲɛna don u tɛna walawala ka k'u yɛrɛ ye o tigi fana ka furu la wa a be se ka fɛnɛ satisfaction manke de satisfaction ataji u t'u wasa sɔrɔ kanu kɔnɔna na walima furu kɔnɔna na
19: madam kumaba dɔktɛr suwari bɔra k'a fɔ sisan ko cɛnimusoya kalanni bɔlɔlɔ sanfɛ a kɔlɔlɔ tan tɛ o yɔrɔ yɛrɛ la a kɛtɔ be kuma kan yala cɛnimusoya kalanna e yɛrɛ kun cogo di
20: mɛn ba m'a kuma fɔ ɲɛna mɛn ba dɔgɔnuw y'a fɔ ɲe akuma ma seri kati mi mali mbache domini la mfuru la nga furu siri bani kwa aso wante mali la mbaye wole telefon na akundi oo kiko nfuru la kana malo ya ichi ama de ibe se kuoko la ibi jilaja nyoko mbese muna ne mpera akula abe chiyan sobe akake tu mbese muna yendele muna nede mwenyedo ni kwa nchina saka fosi nyedo mbe mke te fosi ke paski nte ya fosi nyedo fosi mafonyena me wa aso ntantubi ya afonyena apra anko waba hii ya tewe musura nga rapani dobe ulube kumanye sinyena
19: ula madam kumaba anga jeka anla mbaga do akilina ulame uluwe cheni msua kala nchugo mina ani uluwe rebeka kala mgo waro kumchugo mina ubena ulu nyefanyi
2: oni nyantuma jelika traore kabo malila deja anga sigidala femendo apmama noro ala anga dukono nona ani anso mgo kajega masala donk nere shen folo kado chae mwe muso ya mwe fukata se cheni muso ya ma akira karekono na e folo donk karekono na nchugodi sabu ibame mgo dakono wakati dola wakati mina ini masa kunte sigi ka masala ka baro kɛ donc baro senw fɛ i b'a ye kɔrɔbalenw be kuma dɔw fɔ u yɛrɛ ɲumana ko k'a fɔ kɔdi la donc a b'a to i be curiosité sɔrɔ dɔn dɔni k'a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fɛn min don donc ne siɲɛ fɔlɔ ka kunnafoniya sɔrɔ k'a dɔn yɛrɛ cɛnimusoya ye fɛn min ye a kɛra kare kɔnɔna na fɔlɔ o bɔlen kɔfɛ bɔlɔlɔ nana don a la donc o kɔfɛ bɔlɔlɔ siraw nana n nana yɛlɛ bɔlɔlɔ kan k'a ɲini fɔ ka taa ye donc a yelen kɔfɛ n ko munna n yɛrɛ tɛ kɛ mɔgɔ ye bogotigi min fɛnɛ bena kunnafoniya di a tɔɔ ma walasa k'u tanga ko caaman ma
17: an be mɔgɔw ka sansibilize sira min fɛ an b'a fɔ ma ko samedi sante a bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira de fɛ an be jɛmuka nin sigi jɛmuka min kɔnɔna na an be denmisɛni wele ka sifin wele ka spesialise wele an be kuma bange kɛnɛya kow kan ayiwa an be se k'a fɔ an ye mɔgɔ caaman atɛn parsk bɔlɔlɔ sira kan i se ka chifre exact di kuma bɛ ni ma a sɛgɛsɛgɛ an ye kampaɲe dɔ mene 2024 kɔnɔna na ni o bɛna kalo wɔrɔ ma fevriye ka taa bila ut la o kampaɲe kɔnɔna na an ye mɔgɔ ba kɛmɛ seki ni bina nin kɔ an ye o de tushe bɔlɔlɔ siraw sanfɛla ka minnu sira ka kibara caaman sɔrɔ banke kɛnɛya fanfɛla la maintenant an b'a ye fɛnɛ k'a fɔ mɔgɔ gɛlɛya wɛrɛ minnu be nin nɔ o ye n'an taara tɛrɛn ka kuma dɔ la ni mɔgɔ wɔrɔw mana o la n'olu be jɛn ka baara kɛ an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ b'a yirana banke kɛnɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya la musomaninw ka kalo labɔ a kuma fɔli o ye tabu de an ka sigida la parsk an ka sigida la mɔgɔw o musoko kumaw de don bɛɛ man ka fɔ dɔnk n'a kumaw fɔra an b'a ye bogotigi ni caaman be sɔrɔ minnu tɛ foyi kalama la minnu ma bɔ fɛn kalama fana yani u ka kalo labɔw ye o gɛlɛya dɔw ye
19: ni kun ye an lamɛnbaga dɔw ka ɲɛfɔliw ye olu ye cɛnimusoya kalan cogo min na ani olu yɛrɛ bɛ ka a kalan mɔgɔ wɛrɛw kun cogo min Docteur Soare an be segi e yɛrɛ ma sisan e ye bɔlɔlɔ ka mɔgɔ ye i be kɛnɛya kunnafoni caaman di bɔlɔlɔw sanfɛ ka mɔgɔw bila sira ɲumanw kan minnu bɛ ka u yɛrɛ kɛ cɛnimusoya kalanbagaw ye bɔlɔlɔw sanfɛ e bolo o y'a kɛcogo ye wa
22: bon je pense que c'est la responsabilité de l'état k'a dɔn jɔn ne bɛ ka kuma jamanadenw fɛ mɔgɔ min bɛ ka kuma ɛsike a tigi kan ka kuma jamanadenw fɛ wa ɛsike a dɔnniya b'a la wa a y'a ka kalan kɛ min a ka sɛbɛnw bɛ min donc jamana de b'o dɔn n'a y'o dɔn ka fɔ ok karisa kɔni an b'a dɔn epi a bɔra nin ɔkɔli la a ye nin ko in kɛ a be se ka kuma nin topiki kan donc jamana de be se k'olu bandri nin sigi n'olu sigira a ka can ala fɛ an ka population bi lakanda kɔ
19: o la dɔctɛr soare cɛnimusoya kala ni bɔlɔlɔ sanfɛ bogotugunu fɛ e bolo a kɛcogo ɲuman yɛrɛ ye juman ye
22: a kɛcogo ɲuman ye min ye bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ fami kɔnɔ t'a sɔrɔ aw dalen bɛ mɔgɔ dɔw la minnu be bɔlɔlɔ sanfɛ o be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ dɔw ye a be se ka i ka mɔgɔw bila a be se ka mɔgɔ fɛn minw lamɛn a be komi chaine télé chaine dɔ de be jue aw fɛ yen wa dɔw ti i tɛ sɔn aw tɛ sɔn ka chaine dɔw bila kɔ n y'a fɔ ma a be se ka aw denmisɛnninw bila wɔtogo ladi walima a b'olu barow kɛ fɛn wɛrɛ min fɛnɛ be yen ni yɛrɛ t'a dɔn ka fɔ ko wagati min na min nana kuma ni denmuso ye kɔnɔmaya kan walima min nana kuma n'a ye den be dilan cogo min kan par exemple n'a sɔrɔ aw be dina dɔ la n'o silamɛya walima kerecɛn ye silamɛya be dengow baro bɔ dinɛ kerecɛnya b'a baro bɔ donc e be se ka na ni a fɛn ye a be se ka o topiki yɛrɛ kalan hali o dina liburu kɔnɔ yɛrɛ pour ke k'i profite o fɛ k'a ka education kɛ maintenant fɛnɛ i yɛrɛ bi ka régulation fana kɛ de ce que den kana accès sɔrɔ fɛn dɔw la
19: docteur soare ɲiningali laban k'a ɲɛsi i ma ni y'a ta ka lajɛ bogotugunu ka teli ka bana dɔw sɔrɔ u tɛ bana minnu si dɔn ani bana mu ni a kun ɲɛfɔraw ye u be se ka fɛɛrɛw sɔrɔ a la k'a kunbɛ yala cɛnimusoya kalanbaliya bogotugunu kun o de tɛ u bila fili dɔw kɔnɔ wa
22: o be se ka kɛ denmisɛnu kan ka kalan fɛn dɔw la ɔkɔli la bana minnu cɛnimusoya bana minnu be yɛlɛma o ye yɛlɛma cogo min na an kan ka hali an ka imamu docteur ka association bɛ se ka imamu ka association gɛrɛw la k'a fɔ an bɛ fɛ k'aw kalan nin kan pour que a ka waajibu kɔnɔna na a ka daw ka se u ma parce que mɔgɔw b'u lamɛn ils n'ont pas besoin de savoir comment traiter le sida mais ils peuvent savoir sida bɛna mɔgɔ sira minnu fɛ a bɛ kunbɛ sira minnu fɛ c'est des choses a bɛ bila i ɲɛkɔrɔ a bɛ fu ye ka caya ka caya ka caya fi laban i yɛrɛ bɛ siran a ɲɛ
19: Madame Kumaba dakuru nye labana fere jumede bi aere bulu kasega chini musa kalambu kutukunuku kasoro umata ingini sirawara ufe.
20: Bon, bololo sa daga lendo mare encadre de. Bololo de komi sisa kerendi. Gere menundo utara kan bolo da anchise kote ala. Wakuma do ne ere ya yeche ni mso ya kuma nyena ma ya ye bololo ka. Ya ye YouTube ka. Ya ye TikTok ka. A bien ta ika chide uma. Ika so waka fwe bon shu na ambe bago kenika. Ibu ke kuma do ere de seka bago inisi. Ne ere da aka gire da ma ite seka fo. Me ya ye ka dobe ka kuma ka. Akuma ne ka tabia bebe. Dongibe bago sika ka. Wale me da fido konindo ye. Wale ma ubenye do. Oka bago keni uye. Donc c'est une responsabilité individuelle et collective.
19: Ni bela jele famna madame Kumaba ini chini nyofulu bela.
20: Ambi foki wale nyimambe akuma beani para kenyo kwa bela jele. Abwe kumada ama akadanyi.
19: Dr. Mamadou Soare, ambi fana fuika nyofulu la.
22: Merci beaucoup.
19: Nini bedansi ki dimso kwa kene jemukana mba jigia ku FM ya chama soro teni musa kalana ni bololo kuklina ame nyoko soro doko kumwere kene wereka nga obisega a oklina uchi anka WhatsApp bololo srafe ni oe 00221-76-644-12-73 au kambe ula
18: angbora ka jemukamila.
0: Nege kanyeta ani shigi obeya unde kamenu jamana na akanyeta ni wulumbla be Senegal ani mande jamana tola.
3: Bintu Sise.
0: Farali ni farinya wale ukanyeshi muso ma Cameroon dogo kunkile nkono muso shigi nde bonena unina jamana nyi nkono ufuruche wale ma ukano nyoko mfe okobe ka jamana de unfinti ni kosobe awena nyefoli soro soni lagine forekaria marala su woro de yela lakale ya juguba dokono furuba dinka dokono seke seke liwebe sena wasa kubugu natige Senegal sadia suma kolo shili kitibulo mason paste politiki tonka saria lanyini ka kloshilu dun gundola musa ka fond spécial kola yala oko kumbena chogodi wasa bulo nyemoko Ousmane Sonko ka pasta fe amena udola me kenenyin kan au danse kokora la awni wala e kontume ka fo nyina chogo mina ba kruba wala e muso sheikin de fakhala o furuche wali ma o kanu nyoho cheufe kamero jamana na akile shigin kono fakhale la banke la kunu ya wunde dugo kono fuda kina nyina sandamine ni 600 muso biworo de fakhala kamero jamana na o je nyoho fe o ko be ka ke toro ya ye kosobe jamana nyin kono awasira inura
1: se yanu la bintu
0: awasira muso nyu fakhala la khale yake jugu bado de kono
1: jati musoyin kanatigela de salvador dunanjigi sula yaunde dugula afara ka to sambinan nanna uko atia bulula minon beche sika kelendo shifina ka sam wani flado di ma kadaka aliminena ka juruni musodo ka buna tiken 72 bulu abe fangati la ka bolo sisa wakati la ale dronte muso chama wera de bonena unina ni chugo ya kelina Cameroon jamana na o misali doye modestini muru de tula kono adifitunu nyene Irene Dorite Fenebe o fagara o chugo ya kelene la ni muru ye o dronte jan feneka le bishira ninka faga kasoro akono mando wa ube fagara u kanu nyogonche walima u furucha udife ni fagali sugu kera Cameroon fan chamana inafo daula tibali ani belabo che jala kelene nunumbuka fagalu turuda keleare ku ubuka mara nuka fangatigia de ira ni ke wale jugu nunu kekuma yasa ka dansi gini fakali nunu na marabago ye nega juru sira kren kren nien blase nka jamana kono dun ye wala sa ukasika lasumni ke juna nu sigera ko muso dobe farati kono oko jamana kono dun tokola ton ni saria dombaga u yala nyini marabago fe uka dansi muso fakali la Cameroon jamana na muso keme flan bidrun nani nyokonde fakara u masuria chau fe san nani laban nu kono
0: ini chenye folu la awasira o muso faka wale u kibaru yala halisa fan werfe Senegal haramadin ko hakela fasaton CNDHE u ka dusu torojira sungruni ndoko fahalila tiwaon dugu kono sibridon temene tagedala mugodo kan o kola segeseli ko folo bajira ko dibila wale a sacrifice mystique de ye musuni afakali okundo ye lagine jamana nana su woro de yela furuba dinka do kono sununu yela atenendo fore karia marala a kilometre kemenyon de be oyoroni kona kriche fabala wa sereyaula asununu yela la khaleya jugu kono umaseka bubuna tege folon kwa kokoninye octobre kalo temene fana asunani de tu yela furuba kaburu do kono fore karia mara kelenyina sarata kamara marabaka koni ye segisegeli udabo akuka
5: Sifion de tara longine yoro la kungo do kono sabahure dugudenin kerefe ala soya marabulun kono fore kariya marala wati de la sifininu bora foruba kaburu imma akono su woro ube ke udeye wado beye osi besambi woro nyonana suninu tegewtun sirilendo ani kunye daudatun ula somilenko maraba wulira kasekenenka ani gigina kritela yere maraba unye koro suninu labora takerani uye fure karia dotro sola su marayoro morgla sege segeli u otopsi u kakanka ke ula oyoro dila yasa ka lon jondun ufagara chogodi kiti sofana ye sege segeli u dabo yasa ka ninko uke baga udon lagine kuna fole diso donka fola fure karia dugudeni minko tan yenka fosi de masi ka suninu la kodon u labolenko ni reta sinye foro ye su kaye nin chogoya ina lagine kemana kono oktop karo tamnina Sunani fana tunyera furba kaburu dokono Alisa fore kariya marakele ina
0: Faso de untokola ton tournon la page de clouye à l'anini bi arabodonina ko yelen kadani moho woro su kokam ola gine mina fana dare salam nyamanto su hakesila bisaba aninanina ka kanyani nyamanto ni wurkutuli ye dogo kun frontier temenena konakri wa maraba khawyi alanini o yoro sigi ba khaw ka yimbla akle sabakono oko ubeka dare oko beka dare salam kaw kamanaga bawko tayro tula ubeka to ubeka to yoro de nyini ni wakati la maraba khaw fe Nigeria jamono kun tigi bola Ahmed Tinubu ye kangari gelenda akar lakana tigila mo khawyi ako o ka fere betige wasaka mo go jaguya minelin tantan yiri ka bo jatege wala kela bulula oluminu minena jumadon temene etat de Niger marabulon kono wa baba watara bola Tinubu yo la seke birede aka bololo froba kuma ke yoro sanfe
6: jati bintu Bola Tinubu ka ye wule bla Nigeria polisi u gunola kunafuniko uchakeda anisurasu ubedema uka wulika jo dabo tiliala wasaka ni moko tantanjirika nunumbo Boko Haram jatika walikela uka grente kono jona ulu moko uminera chokodi juma temeli njuma seli wakati de chaye marifatiku bina dikerani binzi dugukan etade Niger marabolo kono Nigeria chamanche na akile binche osenfe moko tantanjirika de fakarani ka chama funa jagu ya mine katakani uye jada ukono minu ncharila kosebe bololo sira ufe karidun ame moko jagwe minelen chamanye kungo dokono muso ni ndemisenu mbolu chema ulu buguna tigera inafo dikera dugude unde minu jasura jumadun binkani senfe Boko Haram mgofe seria chamanka fola binkani nkela nunu kumara ausa kandela ninka lanyinu uso mgofe uko buguna tige ninku lakodom bintu abinafo o jawde Nigeria jamana kuntiki dusu labo na ya lanyini akalakana tigela mgofe uka wulika jo badabo uwasa kubabolo la tiliala Nigeria jamana konina abisa nchamambo binkanu fanga bonyara kose sebe usenfe moko tantanjiri kaw debe e bone unina wa chama fana be jagu yamine bingani galaw fe bintu sise
0: ini chenye folula baba watara mali maraba khaw ye jagu ya sokono sigi fero blasin 40 nendo sa marala jamana chama chama fana ni la tigeta la jinim jati wali kuluka bingani de ko osrasiu ka da khayoro la di nya do ko flaye maraba khaw ko fola la nini ye ka jati wali bingani nyokro tige o jagu ya sokono sigi be damine sanga bisaba manada nege kanye mugan ani flakan fokata se soroma nege kanye woroma ni latige besina ben be sina mali dugu tanyo konde kono lalesha dukure kanye foliudo
5: latige intarasa mara nyemogo colonel major Ousmane Sangare de fe abi adama deun ani bolima feun de kunka nga kusora suka bolima feun sente latige ina tantike li seben kono wati jonjo mafo akunche watika nga uba farakan ko falembe seka do latige ina kumabe ni do faraliye akuntala kan wali mani do boliye ala uko marabaka uye anyini jamana deun fe kuka do fara uka lakolo shuluka ku mana sigana mogo uye duron kuka okuna funia la seteliala lakana tigila moyoro uka fola latige intakunye kalakana sabati sama
4: marala ye mi ni jeni mi aka binkali wale doke yi ni adoko kun fly o sin fe kele bulu yi alasi kulu sira ka jatike wale kela bidru nyogoni bulu bo barala wa ubada kan ko sura si do yere bonena unina o kar nyogonya nunu sin fe hali no ya soro o sura si fatule nunu hake kele mafo ka kon latike intaligne malike le bulu kumbe wuli ka jola ka ban san marain kono kunu ankoro uye alasi ku ye mugu filike jatike wale kulu chamande kan marain koko duguni atilebiche kele bulu ka fola o kera sababu ye ka chema rifatiki nununka keleke mina un ani ubulu fencha manche. Sandugu yere yoro yi, mimbi jamana ni mayoro dola. Kadakan, ale sirabeta mali dugu chama andife. Inafo Bamako, Segu ani Mopti. Oko, sansira do ufanabe mali ani Burkina danchebo.
0: RFI Senegal akunu sariya sumba koloshili kitibulu mason pastef ka sariya la nyinima ka koloshili don ogundola musaka fond spécial kola nga Senegal ministri nyemu khotunye sosoli seben don sariya sumba koloshili kitibulu nyakro okokama pastef wasadin tumba fe sariya kata ka seka ona flow de la koloshi ben faye pastef wasadini aliku utena fusibo uluka chesrila yasaka jele niña sinsi e jamana nyinkono anka tola mi ayreda.
7: Nous voulons être très clairs, nous ne sommes pas contre les crédits nécessaires.
8: Amba seventia ku amafo kama jeni jamana kuntiki ka gulula musaga kerenkereni barawi nga kama jeni ala barali chukudi beba doku Senegal sorobe lahala gelen kono mbese ka fo ku dori farala wasa blum fanga kata kadaka anko ni karia soro kanga kanyini nyana jeledu talunda fa ni saria la ini nenye Senegal jamana dun wero dika la ini nye ondo kunya fo kuni anana fanga na ambi politiki musaka doshika bo impiu ka fali gulula musaka kerenkereni la amba fasadun ko nimbulu ni sibagayadi bawo ayato asiraka ira Senegal jamana duna ko marabako ko ni leedu dota nga na fora ko ko leedu talunda fa wal mani wasadin woro ba fe ko leedu matarafa u bistrada ulunye
7: ou bien quand des députés veulent prendre leurs responsabilités et matérialiser les promesses de l'autre côté ils activent des leviers pour qu'on puisse avoir des blocages.
0: Pastef wasadi amben faika kuma kauntala irifi fulful deka kunafuni jila buli badefe ubaile mana anye mandenkana kumba kanutefe o Senegal mina halisa marabaka jikulu nyema al Ahmadou al Aminulo yerebena aka jamana marafere nyefoli deklarasyon du politique general DPGK wasadi unyekoro trata donata oye wajibuye Senegal marabaka jikulu nyema ubefe. Mujitani jamana kono kiriso yi Iran tonde maimuna bin Ahmed Aslem Nyangi ni sanduru kasokuye kunu sanfla jurube dun ala oku jalakilin dun ka mohou lasu kubla jamana juguyala ani kumakan kulun bololo sirakan atumbe kiritegela uka la kloshili kono yani nyangili nyinka bin aka ini era debe dansigi anka kuna funidi kene nyi fanfolola fanflana obe nyekana ni oche aitu sokole irifi mandekana kuno funi betanyi anka bololo sirobe kan matumi irifi tomi fr kan pure radio kan facebook kan whatsapp kan wa hali tiktok kan au ka donko chorongom de tegebe nega jurula sangatan ani fla de dala nege kanyetan ani wulum la kan fatik ani kaulak
3: bintu sise
0: Nataula sani doni amena wahatlina ula soro awi oluminu jibi kuma be au blo keneka amisro ka kenenyu kunche ni muso ka keneje mukanyi ngani ni mbeche la selibado anka bi la selibabe tananye a Senegal jamana do kono o yoromina ala laisha dukri ya simpa akasi Fatik Maradola akala selibafle
4: Sobia, senefen doye ukumbo, nyo, tika anizere, ame ulufurabulu ye furu chama kono. Ga, nyani ni senefen nununga fali, senekela uko ukuye gele ya chama ni ye sene barala nyina. Ni ye senekela dori mankan ye tan. Ale be ka nɔgɔ funfun a ka senefɛnw kɔrɔ. Ale ka foro kɛrɛfɛ dɔɔni. An ye kadenju fana sɔrɔ baara la a ka foro kɔnɔ. Cɛ in ka fɔ la, ɲina olu ye danni kɛ fo siɲɛ saba. A ko fɔlɔ ani filanan si ma sɔn.
9: Finalement vers la fin de juillet là que les semis ont commencé à marcher quoi.
6: Juillet kalo de kɔnɔ an ka senefɛnw ye u kunbɔ. Sabula sanji mana a na kuma la. Wa minnu fana kun bɛ ka na olu ma se ka senefɛnw lafale. Fɛn fɔlɔ fɛn o fɛn danna olu bɛ tiɲɛna. Anw yɛrɛ bolo waati yɛlɛma de nana ni o ko ninnu ye. Na waati kelen tɛ samiya la tuguni.
9: Ça ne pleut que quelque chose comme 10 mm.
4: Ni sɛnɛkɛla ninnu da balo fanba gulonnen don sɛnɛ de la. U b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ni san tan laban ninnu kɔnɔ ko yɛlɛma belebele donna samiya la wa ko dugukolo fana barika bɛ ka dɔgɔya. Ko tamasiɲɛ fɔlɔ ye kɔgɔ yɛlɛni ye sɔbu dugukolo kɔrɔ Kadine Diouf ka fɔ la.
9: Bon, après avoir semé jusqu'à progression comme ça là.
6: 600 ni senefon beka u kumbo donin dron ibe balika ye ku beka jaja uirema o sababu ye koko de ye mimbe dogo ko lokoro ale beka yele ko sebeni wakati laban kono oko yiri chama ni fana beka tunu olominu kumbe senefon tangani u sumaye
9: les arbres qui ont disparu. Ça expose.
4: Ni élément nous nous baisse n'est qu'elle a bec en sobe.
10: Je dis je suis 100% serreur, mais je suis ton bourg, je suis ton roi. Je ne peux que te considérer comme esclave.
4: Pierre Michael Jaini a ton yon flé barula jirikoro. A baisse n'a gounya lani flake doyi. Ga, senegele ya ou koukan, a koukouluye yelema don, hali ouga senefendo ou yerela.
10: Ce changement climatique, bon, en fait.
11: Anye ni wati yelema ni gyatibine ni ya santan louli. A kera sababouye, anye yelema do anka nyon senetala. Ambe nyon min senesisan. Obiwele ko sunna hali tiga yelema dona ofana la anfe
10: même l'arachide aussi on a essayé d'adapter
4: kadankari ni geleya nuna anika wati yelema kololo kumbe dukukuluka sob senekelaw ni IRD ni likelaw bulu binyombulu kati clairement ka fola obara obeta like ka dukukuluka kenaya jatemine
23: le sol est un organisme vivant
24: dukukulo ye fenye nimbe femina fana ola aka kenaya blalendo faratila ka sabuke senekelaw ka tabulo doye ka kenye no wali nunu ye an ye fɛɛrɛ caaman de bila sen kan walasa ka dugukolo tɔnɔ bɔ ka ɲa o de ye k'a dɔn dugukolo ka kan ka sɔn cogo di a ka kan ka sɛnɛ cogo di ani fɛɛn jumanw ka kan ka kɛ a kɔrɔ fɔɔ ka taa se u be bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ cogoya min na.
23: Quelle rotation culturelle on fait?
4: Ni santan laban nunu kɔnɔ ji dɔgɔyara dugukolo be ka ja wa kɔgɔ fana be ka sɛnɛ baaraw gwɛlɛya mɔgɔw bolo o bɛɛ de kama sɔb bi hali yɛlɛma donnin don danfɛnw na.
0: La Laisha Dukuri ka la siliba don ka bo sop dugula a Fatik Marala a Senegal chamanche ni a Klebinche ka nyeshi a wakati yelema kololo ka ka Seneke lauma. A sisan amena haklina de la me a wye uluminu fo bi kuma be a ubulo kenekan Maimuna Sanogo ye uludo tomo ufle.
12: Exemple na fara ko kulun be se ga mo bi nan nete be mo bi woro soro kulun gono nente jamana de ka defetie ibe kuma be metro la Europe iba be metro la Asie iba be metro la indi jamana ni Amerika jamana be kono me ka foko wara ma de ni monte kulun do ka kulun sira ka ni sira e jamana kono fo africain afrique president min yon na la e manda jamana de ni do ben fin ko kasro ni jamana de te jamana mramma sa te ni ga woro do jati min ka fletri kren kono borfen dik min betemi a kulun sia kren fa de besse ka moto tri be mo wa tambo tele kren kono mobile fne besse mo ko me woro fla be mo ko me lu bola tele kren kono de lu jona ko aite kasiya wala ka wuri jamana demo
13: kulun kasra kada an fa ya sanji sabale nyinan anna village mambu mo wurun vlale sara anna kulun kasra do ya ko fe ayinda da sevetaji di kulun kasra ko fe me bibi no sevetaji ire te duna ma ko te sevetaji la ko ora ke blu ko fe ko di ay ma control ke mo suferi ire fe ta ajati la ko ke ta du ko an kira ki bebe mra bay ka roro
14: kurun da fiko na ne wanga mi drone jamana nyemo ko no foita la e kurun bola ko no di bala basi e de biga kurun boli e de ba tuya do ni ba do e ga kurun be jita kosobe e ka hakili to ala o pi e main ka jama fana chaya la kosobe o pi fana wati me ne be kurun wulla ni ga lo jika jama fina fono we jibo wala ni ga kurun la lo folo ni fona mun na mada mi te me ne ga tamai o pi angu fana be bwala e ka mo chama mbata ka duka kurun na maimuna ere balon jin a fonyo baraka ga bu fonyo be kurun ko ay jibgo san jibe kurum bokay atanga atanto na soro kurun falinu ajiginno kanye jibe singawo terile ka do kurum won jidoro kurum won do ratisa ko bile abisinga fati abisinga jita ka fati nga jiki jikono ite
2: marabagaw dɔrɔn de bɛ o la jamanadenw ni kɔrɔsi u kan ka kɔrɔsi cogo min wari olu de bɛ jamana kunna o don jamanadenw ani jamanadenw bolofɛnw ala t'a kɔ la a kanali bɛ olu de bolo o don wala ni min bɛ kɔrɔsili kɛ o sira la min bɛ baara min na baara bɛ bɛnɛ jikan kurunw la doni tali ma an'u la mɔgɔ minw kan ka don a kɔnɔ ni kasara ye jikan kurun sɔrɔ i kana mɔgɔ ye na mɔgɔ ye ala ma filɛ wala i kana malo a ma i kana sira a ɲa a tigi ka ɲangi ani ɲangili min ka kan furu ni dɔ wɛrɛ ko k'u bɛ tulonkɛw la baara la u bɛ somi k'a fɔ ko min kɛra o la
0: nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula tɛmɛna ni a sanga tan ni seegin ye RFI mandenkan kumaso kɔnɔ an b'a hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakurubaw la fagali ni farinya walew ka ɲɛsi musow ma a kamerun dɔgɔkun kelen kɔnɔ muso seegin de bɔnɛna u ni na jamana ɲi kɔnɔ o furucɛw walima u kanuɲɔgɔnw fɛ o ko bɛ ka jamanadenw fincini kosɔbɛ aw bɔla ka hawasira ka ɲɛfɔliw sɔrɔ a dakunna laginɛ fɔre kariya mara la su seegin de ye sigiwɔrɔsa de yela lahalaya kɛ jogoba dɔ kɔnɔ furubadinka dɔ kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw be senna waasa k'u buguna cɛgɛ ɲi wagati la wa fasodenw tɔgɔlatunw fɛnɛ bɛ ka ɲini marabagaw yɔrɔ la u ka ko lajɛya senegal sariya sunba kɔlɔsili kiitibolo ma sɔn paste politikitɔn ka sariya laɲini ma ka kɔlɔsili don gundola musaka fɔn spesiyow ko la yala o ko kun bɛna cogo di paste wasadenw paste politiki tɔn fɛ sa aw bɔra ka wasaden Ben Faye ka ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ ɲi kan an b'a kuncɛ sisan ni musow ka kɛnɛ jemukan ye o ye tali kɛ furusa de kan lalesha dukure kasangatan jemukan kɔrɔlen don an be sigi o min ma aw ni cie lamɛnli la an be ɲɔgɔn sɔrɔ sini ɲi wagati kelen na cɔrɔngɔm de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la kuma kanute ka jemukan don sa
15: musow ka kɛnɛ
16: kunba kanute aw bena jemukan min lamɛn kɔrɔlen don
19: an lamɛnbaga cɛw ani musow ne nisɔndiyale be aw lasɔrɔ kokura RFI mandenkan sanfɛ musow ka kɛnɛ jemukan kɔnɔ bi an bena kuma cɛnimusoya kalan ne kan bogotuguni kun kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni bɔlɔlɔkokilow yɛrɛ la o okun kɔnɔ ɔktɔbri kalo tile naani yɛrɛ be ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ i ko don kɛrɛnkɛrɛnnen cɛnimusoya kalan kan ni kɛnɛ kɔnɔ an bena dɔn kun min na bogotuguniw tɛ kalan cɛnimusoya kan cɛnimusoya kalani bɔlɔlɔ sanfɛ o be se ka na ni kɔlɔlɔ jumanw de ye walasa ka ni ɲiningaliw bɛɛ jaabi an ye wele bila madam kumaba ma ale musow ka akɛw lafasabaga dɔ ye ani dɔktɔr mahamadu suwari fɛnɛ bɛ an bolo ni kɛnɛ yi kan ka fara olu kan an lamɛnbaga dɔ fɛnɛ bɛ tila ka naa ɲɛfɔ an ye ale y'a ka cɛnimusoya kalan cogo min na ɔ bisimila kokura musow ka kɛnɛ jɛmukan kɔnɔ an ka dunaw b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban madam kumaba i ni yatuma
17: an b'aw fo ka waleɲuman dɔ kan lamɛnba n'an kanuba bɛɛ lajɛlen fo
19: dɔktɔr mahamadu suwari i fɛnɛ ne yantuma
21: ba aw bɛɛ lajɛlen ka foli diya
19: madam kumaba an be don an ka bakuruba kɔnɔ teliya la bi bogotuguniw ka kalan ani mara tagabolo yɛlɛmana k'a sababu kɛ bɔlɔlɔsiraw ye yala mun ne la bi bogotuguni be wuli ka taa cɛnimusoya kalan bɔlɔlɔw sanfɛ
20: bɔn bɛɛ be baara kɛ n'i ka waati tiɲɛ de ni mɔgɔ aju b'i la i ma cogoya sɔrɔ ka aju lafa i yɛrɛ be mɔyɛn di yɛrɛ ma ka taa ɲɛɲini an b'a dɔ k'a fɔ fɛn min ye kafoɲɔgɔnya ye cɛɛ ni muso cɛ a kuma tɛ fɔ kosɛbɛ an fɛ yen fɔlɔfɔlɔ n'an y'an bɛnbaw ka tarikuw mɛn dɔfɔw mɛn an b'a dɔ k'a fɔ denmisɛnw u be don depuis san fila u be don tɔn dɔ la cɛma ni musoma o tɔn kɔnɔ kumaw bɛ ɲɛfu ye u ka hadamadenya ni manifiɲɛ y'a sɛrɛ sigili la ɔ n'i bena don furu la furubato yɛrɛ o ma ɲɛfɔ e ɲɛna donc gɛlɛya be yɔrɔ la donc denmisɛnu kabi bɔlɔlɔ b'u bolo dantɛ bɔlɔlɔ la frontiɛrɛ t'a la donc o de y'a to ne bolo u be taa barisa a tɛ ka fu ye kilasi kɔnɔ a tɛ ka fu ye so u dun ka realité de don
19: madam kumaba yala kumaɲɔgɔnya baliya denw ani masaw ni ɲɔgɔn cɛ o de tɛ bogotuguniw bila ka taa cɛnimusoya kalan bɔlɔlɔ sanfɛ wa
20: tabu de don an fɛ yen mais bi bi na ni ko kiba kuma fɔ domɔgɔ fɔ i be ka don ɲɛfagaliya la n tɛ ladamu ye ni tɛ silamɛya ye ni tɛ nin ye donc a be ɲini ka tunana dɔɔni hali n'a tunana ni denmisɛnu mago b'a la n'a tɛ ka fu ye so u be bɔ kɛnɛma ka taa ɲɛɲini dɛ
19: dɔktɔr suwari an be kuma di e ma sisan yala e ka yeta ye mun ne ye cɛnimusoya kalanin la bɔlɔlɔ sanfɛ bogotuguniw fɛ
21: bɔn bɔlɔlɔ sanfɛ o dagalen tɛ fɔlɔ parseke ni jɛtɛ minɛ dɔktɔra yɛrɛ ka stajiw la den kan a fɛn caman kalan a somɔgɔw de la fɔlɔ. Donc n'i y'a ye denmisɛnninw bɛ taga kalan bɔlɔlɔ sanfɛ, o ye parents dɛsɛlen y'u ka baara de la. Parce que déjà pour que denmisɛnnin ka taa yiri kɛnɛma, o b'a sɔrɔ a ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ du kɔnɔ de. Alors que âge dɔw de bɛ yen, i kan ka se ka information minnu di den ma.
19: O la docteur, ni bogotiginin wulila ka taa cɛnimusoya kalan bɔlɔlɔ sanfɛ, a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn de lase u ma u ka musoya yɛrɛ kama?
21: Bon, d'abord a bɛ perte de confiance a b'o lase u ma. U n'o manque de confiance ani manque de self-esteem, u n'o bɛ taga u cɛla la. Hali u tɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, voilà. Donc a b'u bila fɛn caman na, a bɛ frustration sugu dɔw kɛ. Donc o ye dɔ ye. A dɔw fana ye min ye fɛnɛ, a bɛ se ka addiction fana créer. Donc an y'a fɔ cogo min na, ja filɛ ninnu filɛ nin ye. N'u taara addiction sɔrɔ la, n'u taara furuɲɔgɔn min fɛ wali kanuɲɔgɔn min fɛ yen, n'u n'o u ka valeur u t'o vision partager, u tɛna se k'o ja ninnu lajɛ o ɲɛna, donc u tɛna walawala ka k'u yɛrɛ ye o tigi fana ka furu la. Wa a bɛ se ka fɛnɛ satisfaction, manque de satisfaction, c'est à dire u tɛ wasa sɔrɔ kanu kɔnɔna na walima furu kɔnɔna na.
19: Madame Kumaba, docteur Soare bɔra k'a fɔ sisan ko cɛnimusoya kalanni bɔlɔlɔ sanfɛ a kɔlɔlɔ tan tɛ. O yɔrɔ yɛrɛ la a kɛtɔ bɛ kuma kan, yala cɛnimusoya kalanna e yɛrɛ kun cogo di?
20: Mɛ n ba ma kuma fɔ n ɲɛna, mɛ n ba dɔgɔninw y'a fɔ n ye, a kuma ma feere ka tɛmɛ hali n ba cɛ. Don min de la n furu la, n ka furusiri bannen, o y'a sɔrɔ n tɛ Mali la, n ba ye n wele telefɔni na. A ko n den, ɔ i kɔni furu la, kana maloya i cɛ ma dɛ, i bɛ se ko o ko la, i b'i jilaja. Ne ko n bɛ se mun na, ne ye n pɛrɛn a ko la, a bɛ tiɲɛ sɔrɔ bi, a k'a kɛ to. N ko n bɛ se mun na, i ye n dege mun na? Ne bɛ mun ɲɛdɔn? Ne kɔni tɛna se ka fosi ɲɛdɔn, n bɛ mun kɛ? N tɛ fosi kɛ paseke n tɛ fosi ɲɛdɔn, fosi ma fɔ n ɲɛna. Mɛ o y'a sɔrɔ n tantiw y'a fɔ n ɲɛna, an kɔrɔba e yɛrɛ terimuso nangarabani dɔw bɛ yen, olu bɛ kuma ɲɛf'i ɲɛna.
19: O la madame Kumaba, an ka jɛ ka an lamɛnbaga dɔw hakilinaw lamɛn, olu ye cɛnimusoya kalan cogo min na ani olu yɛrɛ bɛ ka kalan mɔgɔ wɛrɛw kun cogo min na, u bɛna olu ɲɛfɔ an ye.
1: Aw ni ɲantuma, Jelika Tarawele ka bɔ Mali la. Deja an ka sigida la fɛn min don a kuma ma nɔgɔ, hali an ka du kɔnɔnaw na ani an somɔgɔw ka jɛ ka masala. Donc ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ k'a dɔn cɛya ye mun ye, musoya ye mun ye, fo ka taa se cɛnimusoya ma, a kɛra kare kɔnɔna ye fɔlɔ. Donc kare kɔnɔna na cogo di? Sabu i b'a mɛn mɔgɔw da kɔnɔ wagati dɔw la, wagati min na i ni masa kun tɛ sigi ka masala ka baro kɛ. Donc barosenw fɛ i b'a ye kɔrɔbalenw bɛ kuma dɔw fɔ u yɛrɛ ɲuman na ko k'a fɔ kɔdi la. Donc a b'a to i bɛ curiosité sɔrɔ dɔɔni dɔɔni k'a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fɛn min don. Donc ne siɲɛ fɔlɔ ka kunnafoniya sɔrɔ k'a dɔn yɛrɛ cɛnimusoya ye fɛn min ye, a kɛra kare kɔnɔna na fɔlɔ. O bɔlen kɔfɛ bɔlɔlɔ nana don a la. Donc o kɔfɛ bɔlɔlɔ siraw nana, n nana yɛlɛ bɔlɔlɔ kan k'a ɲini fo ka taa ye. Donc a yelen kɔfɛ n ko munna n yɛrɛ tɛ kɛ mɔgɔ ye bogotigi min fɛnɛ bɛna kunnafoniya di a tɔw ma walasa k'u tanga ko caman ma?
5: An bɛ mɔgɔw la sansibilize sira min fɛ, an b'a fɔ o ma ko samedi sante, a bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira de fɛ. An bɛ jɛmunkan nin sigi, jɛmunkan min kɔnɔna na an bɛ denmisɛnninw wele, ka sifinw wele, ka spesiyalisiw wele, an bɛ kuma bange kɛnɛya kow kan. Ayiwa, an bɛ se k'a fɔ an ye mɔgɔ caman atɛn, paseke bɔlɔlɔ sira kan i tɛ se ka chiffre exact di kuma bɛɛ n'i ma a sɛgɛsɛgɛ. An ye campagne dɔ mené 2024 kɔnɔna na, ni o bɛnna kalo wɔɔrɔ ma, février ka taa bila août la. O campagne kɔnɔna na an ye mɔgɔ 180,000 kɔ, an ye o de touché bɔlɔlɔ siraw sanfɛla kan, minnu sera ka kibaruya caman sɔrɔ banke kɛnɛya fanfɛla la. Maintenant an b'a ye fɛnɛ k'a fɔ mɔgɔ gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ, o ye n'an taara terrain kan kuma dɔ la, ni mɔgɔ wɛrɛ mana o la n'olu bɛ jɛn ka baara kɛ, an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ b'a yira an na banke kɛnɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya la musomaninw ka kalo labɔ a kuma fɔli o ye taabu de ye an ka sigida la. Paseke an ka sigida la mɔgɔw ko musoko kumaw de don, bɛɛ man ka fɔ. Donc n'a kumaw fɔra, an b'a ye npogotiginin caman bɛ sɔrɔ minnu tɛ foyi kalama la, minnu ma bɔ fɛn kalama fana yanni u ka kalo labɔw ye. O gɛlɛya dɔw ye.
19: Ni kun ye an lamɛnbaga dɔw ka ɲɛfɔliw ye, olu ye cɛnimusoya kalan cogo min na ani olu yɛrɛ bɛ ka a kalan mɔgɔ wɛrɛw kun cogo min. Docteur Soare, an bɛ segin e yɛrɛ ma sisan. E ye bɔlɔlɔ ka mɔgɔ ye, i bɛ kɛnɛya kunnafoni caman di bɔlɔlɔ sanfɛ ka mɔgɔw bila sira ɲumanw kan. Minnu bɛ ka u yɛrɛ kɛ cɛnimusoya kalanbagaw ye bɔlɔlɔ sanfɛ, e bolo o y'a kɛcogo ye wa?
21: Bon, je pense que c'est la responsabilité de l'État k'a dɔn jɔn de bɛ ka kuma jamanadenw fɛ. Mɔgɔ min bɛ ka kuma, est-ce que a tigi kan ka kuma jamanadenw fɛ wa? Est-ce que a dɔnniya b'a la wa? A y'a ka kalan kɛ min? A ka sɛbɛnw bɛ min? Donc jamana de b'o dɔn. N'a y'o dɔn ka fɔ ok, karisa kɔni an b'a dɔn epi a bɔra nin ekɔli la, a ye nin ko in kɛ, a bɛ se ka kuma nin topic in kan. Donc jamana de bɛ se k'olu boundary ninnu sigi. N'olu sigira, a ka ca Ala fɛ an ka population bi lakanda kɔ.
19: O la docteur Soare, cɛnimusoya kalanni bɔlɔlɔ sanfɛ bogotiginin fɛ, e bolo a kɛcogo ɲuman yɛrɛ ye jumɛn ye?
21: A kɛcogo ɲuman ye min ye bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ, famille kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ aw dalen bɛ mɔgɔ dɔw la minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ. O bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ dɔw ye, aw bɛ se ka i ka mɔgɔw bila
3: Docteur Soare ñiningali la banka ñi ci Imani atakala je bu tugunu ka tilika banado soro uté banamu ci don ani banamu ni ak ñeforaw yew bi saka fero soro la ka kumé yalla ci ni musaka lam baliya bu tugunu ku orété u bla fili do ko no wa
21: o saka té dem sunu ka nga kalan fa ndo la o wala banamu ñu ci ñu ya banamu ñu yelema wo yelema tugumina an ka nga ali an nga imamu docteur ka association bi saka imamu nga association gëraw la ka fami se ka ukala ka pour que ara tuaji nu konana aka ndo wasuma parce que mo bu lami ils n'ont pas besoin de savoir comment traiter le sida mais ils peuvent savoir si la bena mo ko sira nu fe ade ku be sira nu fe c'est des choses ami blain no kora di fuye ka cha filaba yera bi sirani
3: maram kuma ba da kru nyela bana fere jume de bi a yere bulu ka saka chini musa kalam bu tukunu ku kasoro mata ngini sira waro fe.
20: Bon, bonolo sera dagalen do mare encadré de. Bonolo de comme ici ça, kérendi. Gere menundo utara kan bolo da enchiffre côté ala. Wa kuma do ne ere ya yeche ni mso ya kuma nyena ma ya e bonolo ka. Ya e YouTube ka. Ya e TikTok ka. A bien ta ka chi do ma. Ika so ka fue bon chi na me ba ko kenika. Ibro ko kuma do ere de se ka ba wo ni se ne ere da aka gere da ma yeche se ka fo. Me ya e ka do be ka kuma ka. A kuma ne ka tabia de be. Do ni be ba ko sika ka. Wa le me da fi do koni do e. Wa le ma u benye do. O ka ba ko keni uye. Donc c'est une responsabilité individuelle et collective.
3: Ni bela jele famna madame Kumaba initié ni ñofolu bela.
20: Ambi fo ki wala ni manda ak madani para ke ñokon bela jeli avec madame Kadani.
3: Docteur Mamadou Soare ambi fana fo ka ñofolu la.
7: Merci beaucoup.
3: Ni be dansi gi dimso wa kene jëm kana ba jigiya ku afam ya chama soro ten musa kala nani borolo ku kleena am ñoko soro dogo ku wéré kene wéré ka nga obisega a aklina uchi anka whatsapp borolo srafe ni o 00221 66 644 12 73 au kambe ula
16: au boraka jëm kam la
0: nege kanyetan ani shigi obeyaunde kamenu jamana na akanyetan ni wolumbla be Senegal ani mande jamana tola
8: Bintou Cissé
0: Farali ni farinya wale ukanyeshi muso ma Cameroon dogo kunkile nkono muso shigi nde bonena unina jamana ni nkono ufuruche wale ma ukano nyoko mfe okobeka jamana de unfinti ni kosabe awena nyefoli soro soni lagine forekaria marala suworo de yela lakale ya juguba dokono furuba dinka dokono segesegele ubesi na wasa kubugu natige Senegal saria suma kolo shilikiti bulo mason paste politiki tonka saria lanini ma ka kloshilu dun gundola musaka fonds spéciaux kola yala oko kumbena chogodi wasa bulo nyemoko Ousmane Sonko ka paste fe amena udola me kenenyin kan au dans ces kokorala awni wala e kontume ka fonyina chogomina bakruba wala muso sheikinde fakhala u furuche walima u kanunyoho cheufe Cameroon jamana na akile shigin kono fakhale la banque la kunu ya wunde dugo kono fuda kina nyina sandamine ni 600 che muso biworo de fakhala Cameroon jamana na u jenyoho fe okobe ka ke toroya ye kosobe jamana nyin kono awsira inura
18: se yanula bintu
0: awsira muso nyu fakhala la khale yake jugu bado de kono
18: jati musoyin kanatkela de Salvador musoyin kanatkela de Salvador dunanjigi sula yaunde dugula afara ka to sambina nanna uko atia bulula minon beche sika kelendo shifina ka samwan fladorima kadaka aliminena ka juruni musodo ka buna tiken 73 bulu abe fangatila ka bulu sisa wakatila ale dronte muso chama wera de bonena unina ni chugo ya kelina Cameroon jamana na o misali doye modestinie muru de tula kono a defitunu nyene iren dorite fenebe o fagara o chuguya kelen de la ni muru ye o dronte jan feneka le bishira ninka faga kasoro akonomando wa u be fagara u kanu nyonche walima u furucha u defe ni fagali sugu kera Cameroon fanchamana inafo daula tibali ani belabo che jala kelen nunu buka fagalu turuda keleare ku ubuka mara nuka fangatigia de ira ni kewale juu nunu kekuma. Yasa ka dansi gini fakali nunu na marabago ye nega juru sira keren keren ni mbla senka jama na kono dun ye. Wala sa ukasika lasomni ke juna nuu sigera kwa muso dobe farati kono. Oko jama na kono dun jamana kono dun toko la ton ni saria dombaga u ya la nyini marabaga u fe uka muso fagali uka dansi ki muso fagali la Cameroon jamana na muso keme flan bidrun nani nyokonde fagara u masuri ancha u fe san nani laban nukono
6: ini chenye fali ula awa sira u muso faka wale u kibaru yala halisa fanwere fe Senegal haramade uka hake la fasaton se ende ashye uka dusu u toro jira sungru ni ndoko fagali la chua u ndugu kono sibridon temene tege dala mwodo.

0: Bon, Boko Haram jatigɛ wale kɛlaw ka gɛrɛntɛ kɔnɔ joona olu mɔgɔw minɛra cogo di? Juma tɛmɛlen juma seli wagati de cɛ marifatigiw bina Dikerani Binzi dugu kan Etat de Niger marabolo kɔnɔ Nigeria camancɛ n'a kilebin cɛ. O sen fɛ mɔgɔ tantan yirika de fagara ni ka caman fana jagoya minɛ ka taga niw ye. Jadaw kɔnɔ minnu carila kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ karidon an bɛ mɔgɔ jagoya minɛlen caman ye kungo dɔ kɔnɔ musow ni denmisɛnninw b'olu cɛma. Olu buguna tigɛra i n'a fɔ Dikera dugudenw de minnu jasora jumadon binkani sen fɛ Boko Haram mɔgɔw fɛ. Seriya caman ka fɔla binkanikɛla nunu kumara Hausa kan de la ani ka laɲiniw somɔgɔw fɛ u ko bugunnatigɛ ni k'u lakodɔn bintu a be n'a fɔ o jaw de ye Nigeria jamanakuntigi dusu labɔ n'a y'a laɲini a ka lakanatigilamɔgɔw fɛ u ka wulikajɔba dabɔ waasa k'u bɔ bolola teliya la. Nigeria jamana kɔni na a be san caman bɔ binkaniw fanga bonyara kosɛbɛ. U sen fɛ mɔgɔ tantan yirikaw de bɛ bɔnɛ u ni na wa caman fana bɛ jagoya minɛ binkanikɛlaw fɛ bintu sise.
1: Mali marabagaw ye jagoya sokɔnɔ sigi fɛrɛw bila sen kan tɛnɛn don san mara la jamana camancɛ yan fan na. Ni latigɛ ta la jinim jatigiwale kulu ka binkani de kɔ sɔrasiw ka dagayɔrɔ la ni ɲa dɔgɔkun fila ye. Marabagaw kɔfɔ la laɲini ye ka jatigiwale binkaniw ɲɛkɔrɔ tigɛ. O jagoya sokɔnɔ sigi bɛ daminɛ sanga bisaba mana da nɛgɛ kaɲɛ mugan ani fila kan fɔɔ ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ wɔɔrɔ ma. Ni latigɛ be senna be sena mali dugu tɔn ɲɔgɔn de kɔnɔ lalesha dukure ka ɲɛfɔliw dɔ.
2: Latigɛ yi tara san mara ɲɛmɔgɔ kolonɛl majɔr Usman Sangare de fɛ. A be adamadenw ani bolimafɛnw de kun kan nga ko sorasiw ka bolimafɛnw sen tɛ latigɛ yi na. Dantigɛli sɛbɛn kɔnɔ waati jɔnjɔn ma fɔ a kuncɛ waati kan nga u b'a fara kan ko falen be se ka don latigɛ yi na kuma bɛɛ ni dɔ farali ye a kuntala kan walima ni dɔ bɔli ye a la. O kɔ marabagaw ye a ɲini jamanadenw fɛ k'u ka dɔ fara u ka lakɔlɔsiliw kan k'u mana siganamɔgɔw ye dɔrɔn k'u ka o kunnafoniya lase teliya la lakana tigilamaw yɔrɔ. U ka fɔla latigɛ yi ta kun ye ka lakana sabati san mara la. Ye min ni jeni min ye a ka binkali wale dɔ kɛ ye ni ye a dɔgɔkun fila ye. O sen fɛ kɛlɛbolo ye a lase k'olu sera ka jatigɛ wale kɛla bi duru ɲɔgɔn de bolo bɔ baara la wa u b'a da kan ko sorasi dɔw yɛrɛ bɔnɛna u ni na o kariɲɔgɔnya nunu sen fɛ hali n'o y'a sɔrɔ o sorasi fatulen nunu hakɛ kelen ma fɔ. Ka kɔn latigɛ yi tali ɲɛ mali kɛlɛbolo kun be wuli ka jɔ la ka ban san mara yi kɔnɔ. Kunu an kɔrɔ u ye a lase k'u ye mugufili kɛ jatigɛ wale kulu caaman de kan mara yi kɔgɔdugu ni Atilebi cɛ. Kɛlɛbolo ka fɔla o kɛra sababu ye ka cɛ marifati nunu ka kɛlɛkɛ minɛw ani u bolofɛn caaman tiɲɛ. San dugu yɛrɛ ye yɔrɔ ye min be jamana nimayɔrɔ dɔ la ka daa kan ale sira be taa mali dugu caaman de fɛ i n'a fɔ Bamakɔ, Segu ani Mopti. O kɔ san sira dɔw fana bɛ mali ani Burkina dancɛ bɔ.
3: RFI
1: Senegal kunu sariya sunba kɔlɔsili kiitibolo ma sɔn pastef ka sariya laɲini ma ka kɔlɔsili don gundola musaka fond spéciaux ko la nga Senegal ministiri ɲɛmɔgɔ tun ye sɔsɔli sɛbɛn don sariya sunba kɔlɔsili kiitibolo ɲɛkɔrɔ. O ko kama pastef wasadenw tun b'a fɛ sariya ka ta ka se ka o nafolo de lakɔlɔsi. Bɛn fa ye pastef wasaden ye ale ko u tɛna fosi bɔ olu ka cɛsiri la yasa ka jeleniya sinsin jamana ɲin kɔnɔ. An ka tɔ lamɛn a yɛrɛ da.
4: Nous voulons être très clairs. Nous ne sommes pas contre les crédits nécessaires.
5: An b'a sɛbɛntiya ko an b'a fɔ kama jɛ ni jamanakuntigi ka gundola musaka kɛrɛnkɛrɛnnen baaraw ye nka kama jɛ ni a labaarali cogo di. Bɛɛ b'a dɔn ko Senegal sɔrɔ bɛ lahalaya gɛlɛn kɔnɔ. N be se k'a fɔ ko dɔ de farala wasabulon fanga ka tan ka daa kan an kɔni kariya sɔrɔ ka ka kan ɲini ɲɛnajɛ layidu talon dafa. Ni sariya laɲini ne ye Senegal jamanadenw yɛrɛw de ka laɲini ye. An de kun y'a fɔ ko ni an nana fanga na an be politiki musaka dosi ka bo yen pewu k'a fali gundola musaka kɛrɛnkɛrɛnnen la. An pastef fasadenw kɔni bolo ni sebagaya di bawo a y'a to an sera k'a yira Senegal jamanadenw na ko marabagaw kun ye layidu dɔw ta nga n'a fɔra ko k'u layidu talon dafa walima ni wasaden wɛrɛw b'a fɛ k'u layidu matarafa u be sira da olu ɲɛ.
4: Ou bien quand des députés veulent prendre leurs responsabilités et matérialiser les promesses de l'autre côté ils activent des leviers pour qu'on puisse avoir des blocages.
1: Pastef wasaden an bɛn fayi ka kumakaw tala erefi fulfulde ka kunnafoni dila boliba de fɛ o bayɛlɛmana an ye mandenkan na a kunba a kanu tɛ fɛ. O Senegal min na halisa marabaga jekulu ɲɛma Ahmadu Al Aminu lo yɛrɛ bɛna a ka jamana mara fɛrɛ ɲɛfɔli déclaration de politique générale DPG kɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ tarata don nata. O ye wajibu ye Senegal marabaga jekulu ɲɛmaw bɛɛ fɛ. Muritani jamana kono kiriso yi Iran tonde Maimouna bin Ahmed Aslem Nyangi.

0: nisan duru kaso kuye kunu san fila juru be dun ala o kun jalakilen don ka mɔgɔw laso k'u bila jamana juguya la ani kumakan kolon bɔlɔlɔ sira kan a tun be kiritɛgɛlaw ka lakɔlɔsili kɔnɔ yani ɲangili ɲin ka bin a kan ɲinɛ yɛrɛ de bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲɛ a fan fɔlɔ la a fan filana o be ɲɛ kana yani o cɛ ayito sɔgɔlen erifi mande kana kunnafoni be ta ɲɛ an ka bɔlɔlɔ siraw be kan matumi erifi tomi fr kan pure radio kan facebook kan whatsapp kan wa hali tiktok kan aw ka dɔn ko cɔrɔn gɔm de tɛgɛ bɛ nɛgɛ juru la sanga tan ani fila de dala nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula kan fatik ani kawla
1: bintu sise
0: nataw la sani dɔɔni an benaw hakilinaw lasɔrɔ aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jemukan ye nga ni nin bɛɛ cɛ laseliba don an ka bi laseliba bɛ tana ɲɛ a senegal jamana dɔ kɔnɔ o yɔrɔ min na alalaisa dukure y'a senfa ka se a fatik mara dɔ la a ka laseliba filɛ
2: sɔ biya sɛnɛfɛn dɔw ye u kunbɔ ɲɔ tika ani zɛrɛ an be olu furabuluw ye foro caaman kɔnɔ nga ɲani ni sɛnɛfɛn nunu ka falen sɛnɛkɛlaw ko k'u ye gwɛlɛya caaman de ye sɛnɛ baara la ɲina nin ye sɛnɛkɛla dɔ de mankan ye tan ale be ka nɔgɔ funfun a ka sɛnɛfɛnw kɔrɔ ale ka foro kɛrɛfɛ dɔɔni an ye kadiju fana sɔrɔ baara la a ka foro kɔnɔ cɛɛ yi ka fɔ la ɲina olu ye danni kɛ fɔɔ siɲɛ saba a ko fɔlɔ ani filana si ma sɔn
3: finalema vers la fin de juillet la que les semis ont commencé à marcher quoi
4: juwe kalo de kɔnɔ an ka sɛnɛfɛnw ye u kunbɔ sabula sanji mana a na kuma la wa minw fana kun bɛ ka na olu ma se ka sɛnɛfɛnw lafale fɛn fɔlɔ fɛn o fɛn danna olu bɛɛ tiɲɛna anw yɛrɛ bolo wati yɛlɛma de nana ni o ko nunu ye na wati kelen tɛ samiya la tuguni
2: ni sɛnɛkɛla nunu da balo fanba gulonnin do sɛnɛ de la u b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ni santan laban nunu kɔnɔ ko yɛlɛma belebele donna samiya la wa ko dugukolo fana barika be ka dɔgɔya k'o taamasiɲɛ fɔlɔ ye kɔgɔ yɛlɛnin ye sɔb dugukolo kɔrɔ kadin juf ka fɔ la
4: sisan ni sɛnɛfɛnw be ka u kunbɔ dɔɔni dɔrɔn i be bali k'a ye k'u be ka jaja u yɛrɛ ma o sababu ye kɔkɔ de ye min bɛ dugukolo kɔrɔ ale be ka yɛlɛ kosɛbɛ nin wagati laban ɲi kɔnɔ o kɔ yiri caaman nin fana be ka tunu olu minw kun bɛ sɛnɛfɛnw tanga ni u suma ye
2: ni yɛlɛma nunu be sɛnɛkɛla bɛɛ kan sɔb pierre michael jaini a tɔɲɔgɔnw filɛ baro la jiri kɔrɔ a be sinankunya la ni filakɛ dɔ ye nga sɛnɛ gwɛlɛyaw ko kan a ko k'olu ye yɛlɛma don hali u ka sɛnɛfɛn dɔw yɛrɛ la
5: an ye nin waati yɛlɛma nin jatɛminɛ nin y'a san tan n'olu ye a kɛra sababu ye an ye yɛlɛma don an ka ɲɔ sɛnɛ t'a la an be ɲɔ min sɛnɛ sisan o be wele ko sunna hali tiga yɛlɛma donna o fana la an fɛ
2: ka dankari ni gwɛlɛya nunu na ani ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛ dugukolo kan sɔb sɛnɛkɛlaw ni ird ɲinilikɛlaw bolo be ɲɔgɔn bolo kati clairemont ka fɔ la o baaraw be tali kɛ ka dugukolo ka kɛnɛya jate minɛ
6: le sol est un organisme vivant
7: dugukolo ye fɛn ye nin be fɛn min na fana o la a ka kɛnɛya bilalen do farati la k'a sabu kɛ sɛnɛkɛlaw ka taabolo dɔw ye ka kɛɲɛ n'o waleya nunu ye an ye fɛɛrɛ caaman de bila sen kan walasa ka dugukolo tɔnɔ bɔ ka ɲa o de ye k'a dɔn dugukolo ka kan ka sɔn cogo di a ka kan ka sɛnɛ cogo di ani fɛn jumanw ka kan ka kɛ a kɔrɔ fɔɔ ka taa se u be bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ cogoya min na
6: quelle rotation culturelle on fait
2: ni santan laban nunu kɔnɔ ji dɔgɔyara dugukolo be ka ja wa kɔgɔ fana be ka sɛnɛ baaraw gwɛlɛya mɔgɔw bolo o bɛɛ de kama sɔb bi hali yɛlɛma donnin do danfɛnw na
0: lalaisa dukuri ye ka laseliba don ka bɔ sɔb dugu la a fatik mara la senegal camacɛ ni a kilebin cɛ ka ɲɛsi a wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kan ka sɛnɛkɛlaw ma sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan maimuna sanogo ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ
8: exemple n'a fɔra ko kulu nin be se ka mɔgɔ bi nani nɛ tɛ i bɛ mɔgɔ bi wɔrɔ sɔrɔ o kulu kɔnɔ nin tɛ jamanaden ka defɛti ye i bɛ kuma bɛɛ metolo la erɔpe iba bemetru la Asie, iba bemetru la Indi jamana ni Ameriki jamana bekono. Me ka foko waramadi ni monte kulun do ka kulun sira ke ni sira e jamana kono. Fo Afrika. Afrika president menyo na la e manda jamana din ni do ben fin ko. Kasro ni jamana din te jamana mramma sa te. Ni ra woro do jati men ka flet le klin kono borfen dik men betemi a kulun sia klin fa de besi ka moto tri be mo wa tambo tele klin kono. Mobilif ne besi mo ke me woro flawe be mo ke me lu bola tele klin kono. De lu jona ko aite
9: kulun kasra kera an fe ya sanji sabale nyinani anna village mambu mourun vlale sara anna kulun kasra do ya kofe ayna da suvetaji di kulun kasra o kofe me bibi no suvetaji o irete duna makote suvetaji la ko ora ke blu kofe ko di ay ma control ke mo suferi ire fe ta ajati la ko ke ta du ko sanjira ki bebe mra bay ka roro
10: kunda ko kunna ne wonga mi e dron jamana nyemmo ko kanno foitala e krumbola ko no de bala basi e de be ga krumbole e de ba tuya don ni ba do e ga krumbe jita kosobe e kan hakili to ala opi e mainka jama fana chaya la kosobe opi fana wati me ne be krumbula ni ga lo jika jama fina fona we jibo ala ni ga krumbula lo folo ni fona mo nana mada e bitte me ne ga tamai opi angu fana be bwala e ga mo chama mbata ka de ga kruna maimuna ere balon jin a fonyo baraka ga bu fonyo be kurum ko ay jibgo san jibe kurumbo kai atanga atanto na so kurun falinu ajinino kanye jibe singa o terile ka do kurumono jido ro kurumono dro atisa ko bile abisinga fati abisinga jita fa fati nga ji kono ite
11: marabaka drone de be o la jamana de ni krosi o kanka krosi chugumi wairi olu de be jamana kuna wodon e jamana de wani jamana de bolofeu ala ta kola akana li bolu de bolo wodon wala ni mimbe krosi like o sirala mimbe bara mena bara be bene jikan kurun la doni talima anula han mogomi o kanka don akono ni kasara ye jikan kurun soroi kana mogoi na mogoya la fle wala ikana malo ama ikana sira anya adika nyangi ani nyangili minkaka kuru ni dovere ko kube tulonge ula bara la obesomi kafo ko minkera wala
1: bintu sise
0: nege kanye tan ani mulum la temenani sanga tan shigi erifi mandenka kuma sokono amba hakli jigi anga kuno funidi kenenye bakru bawla fahali ni farinya wale o kanye shi musuma Cameroon doko kunkilin kono muso shigi nde bonena unina jamana nyin kono ofuru chewo walima u kanu nyohon fe okobe ka jamana de fintini kosobe obola ka hawa siraka nye foliu soro adakuna lagine ofore kariya marala su shigi nde yel suworosa de yela la khaleya ke jugo bado kono furuba dinka do kono segesegelu besina wasa ku buguna acegeni wakati la wa faso de to khala ton fene be ka nyini maraba khaw yoro la u ka ko lajeya senegal saria sumba koloshili kiti bulu mason o paste politique ton ka saria la nyini ma ka koloshili don gundola musaka fond spécial ko la yala o ko kumena chugudi a paste wasa de paste politique ton fesa au boraka wasadim ben faika nye foli soro kene nyika ama kunche sisa ni muso ka kene jimukanye oyetali ke furusa de kan la lesha dukuri kasangata jimukan korolindo ambesigi omima au ni chela melila amenyo kon soro sini ni wakati kelena a chorongom de teke tumbe nege jurula kuma kanute ka jimukan dunsa
12: muso ka kene
13: kumba kanunte
12: awira jimuka mulane korolendo
14: alame baga cheo ani muso neni sonjalebe olosro kokura rfi manika safe muso ka kene jimuka kono bi amena kuma chen musa kalane kambu tukunuku krenkrene yala ni bololo ko klo yerela o kun kono october kalo klinani yere be nyana maadi en kono ikodo krenkrene chen musa kalanka ni kren kono amena don kumina bugutukunu te kalan chen musa ka chen musa kalani bololo safe o se kana ni kololo jumodi wala saka ni ngalu bejabi anye weli bla madam kuma bama ali musuka akobula fusa bagado yi ani docteur mamadou soari fenebe ambolo ni kenenka kafara lukan alla me bagado fenebe klaka na nyofanyi ali aga chen musuka la chukumina obisimila kokura musuka kenete mkankono anka duno bambolo nega juru la kaba madam kuma ba ini yatuma
15: ambo fo ko wala nyima doka alla me bana kamba be la kelefo
14: docteur mamadou soari fenene yatuma
13: ba obela jilenga folija
14: bana kuma ba ambi donka bakuruba kono tilia la bi bugutukunu ka kala ani marata bulu yela mana ka sabu ke bulu sirawye yela muni la bi bugutukunu be wuli kata chenu musa kala bulu lo sanfe
15: bon bebe back eni ka wati chiri ni mogo ajubila ima chukaya soka ajula fa yerebe moyen diyerema kata anyeni amba do ka fo femini ka fo nyonya ye keni muso che akuma te fo ko se de anfi polo polo na ya demba o ka tari ku me do fo me amba do ka fo demiso ku be do de pou san fla ou be do ton do la chemani musoma o ton kono kuma o be nye fu yo ka kana made ani mani fine ya se resigila o ni bina do fula pou ba to ere o mani so enyana donc gele ya bi yola donc demiso nu kani bololo bu bulu dante bololo la sonje tala donc da tourner bulu u beta ba sa te ka fu e classe kono ate ka fu e so u du na realite de do
14: madame kuma ba yela kuma nyonya balia do ani masoni nyonche o rete bugo tunu blakata chi ni musaka lampa lolo sanfewa
15: tabu de do onfi mais bibi na niko kiba kuma fo mo fo ah ibe ka do nye fakalia la itunde la damuye ni te slame ya ye ni te ni donc a benyini na tunana doni o alna tunana ni te ni fe lu mako bala ate ka fu e so u bevo kene makata nye ni de
14: docteur Soare ambe kuma di ema sisan yela e ga yeta e muni ye chi ni sakalani la bolo san fe bugu tugunu fe
13: bon bololo san fe o dagale te kolo parce que ni je terme doctorat et stage là bien quand a pencha man kala a somogo di la folo donc ni aye dem sonu me tra kala bololo san fe oui parents desele ou ka bara de la parce que déjà pour que dem sen na ta yi kena ma wa so ma jaw jondon so dugono di alors que agi do di be yi ganga sika information mun di di ma
14: wala docteur ni bugu tigini wi la kata chene musa kala bololo san fe abse ka kololo djume le lasi ou ma ou ka musa ere kama
13: bon ali d'abord ali perte de confiance ya bo la suma uno manque de confiance ya ni manque de self-esteem uno betaka u chela la alu to nyon nyon chou wala do a bon la chancha mana di frustration sou do ke donc we do ay ado fana ni e fene abse ka addiction kana kre do anya ko to mina ja plein mou plein ni ni tera addiction so la ni tera ka fou ni fe welcome ni romi fe ni no o ka valeur ou to vision partager ou na so jan mou la do nyana do tina wala wala ka pou yere ye o tigi fana ka furu la wa se ka tene satisfaction man di satisfaction da yu ti wa fa soro ko mu ko nana na ko mo furu ko nana na
14: madame kuma ba docteur Soare bora ka fo sisan ko cheni musa kalani bololo san fe a kololo tante o yoro yere la a keto be kuma ka yala cheni musa kalana e re kunchu godi
15: men ba ma kuma fo nyina men ba do ko nu ya fo nyi akuma ma tere ka te men ali mbake do mi ni la mfu la nga fu siri bani o ya so wante mali la mba ye wole telefon na akundi o kiko ni fu la kana mo la e chema de ibe se ko ko la ibi jilaja ne ko mbese muna ne mpe ka ko la be chi enso be aka keto no mbese muna ye ndire muna nero munyedo ni konti na saka fosi nero mbe muke te fosi ke paske nte a fosi nyedo fosi ma fonyena me wa so ntantu ya fonyena pra anko ba ye ya tere musura nga pani dobe ulube kuma nye simena
14: ula madam kuma ba anka jekan anla bagado akina ulame ulwe cheni musa kala shugumina ani ulwe rebeka kala mgo waro kumchugumina ubina ulunye fanyi
16: oni nyantuma jelika traore kabo malila deja anga sigidala femendo apmama noro ala anga dukono nona ani anso mgo kajega masala don nere shemfolo kado chae mwe muso yae mwe fukata se cheni muso yama akira karekono nae folo don karekono nana chodi sabiba ame mgo dakono wakati dola wakati mina ini masa kunte sigika masala ka baro ke donc baro se on fe iba ye korobale ome kuma do fo yere nyuma na ko ka fo kodi la donc ya bato ibe curiosité soro don doni ka nyini ka sege sege ka don fe mindu donc ne chef follow ka kuna fonia soro ka do yere chen msu ya ye fe mi akera kare kono na follow bolin ko fe bololo na na dwala donc o ko fe bololo sira ona na na na yele bololo ka ka nyini fo wata ye donc a yele ko fe ngumuna nyere te ke mo ko ye buti mi fe bina kuna funia di atoma wala sa ku tanga ku cha mama
17: ambe mako la sensibiliser sira mi fe wa ma vol mako samedi santé avec bololo sira fe ami jem ngani sigi jem ngam ko nana ami dem senu wole ka chifun wole ka spécialiste wole ma ma bangi kanya ko ka aywa am sera fo ay moko chama até parce que bon lo sera ka di sera chevre exact du ma benima a sega sega ay campagne do mini 2024 kon nana ni o bena kala woro ma février ka tabla e outila o campagne kon nana ay moko ba keme cheki ni bilan ni ko ay o de touché bon lo sera sans fela ka mun sera ka ki bara chama soro e banque kenya fan fela la maintenant ma fene ka fo moko gela wora mun be ni no o na tra tere nga maro la ni moko woro mana wala no be jenga bara ke awai ka fo moko ba ira na ba kenya kren kren ram sonu wa kala la bo akuma fodi o tabu de yanga sigida la parce yanga sigida la mo musuko kuma o de do be ma fo dona kuma fora ama yi bo tri ni chama mbi soro munun te fo kala mala mo ma bo fen kala ba fala yani u ka wa kala la bo yi o de la do yi
14: nik mi ala be ba do ka nya fo luye o lu ci ni musa kala chukumi na ani o lu re be ga ak kala mo woro kun chukumi Docteur Soare amsegi ere ma 600 e bololo kamoye ibe kenya kuna funi chamandi bololo sanfe kamo blastrañmonka munu bega ugere kechen musa kalamba ko ye bololo sanfe e bololo ya kechugo ywa
18: bon je pense que c'est la responsabilité de l'état ka don et jone ko akuma jamana don fe munu akuma eske ati kanga akuma jamana don fe wa aska dunia balawa ayaka kalanke ni aba selon beni donc jamana le bon don la o don ka fo ok ka sa ko ne amba don et puis a borani o la ni ko inte a se ka kuma ni to pe ginga donc jamana le se ko du ba on de ni se ni no se gara aba chala te ana population bi kan la kanda ko
14: o la docteur Soare cheni musa kala ni bololo san fe bugu tugu nu fe e bulu a ke tugu nyuma ere jume
18: a ke tugu nyuma ni bololo ko san fe pani wona ta soro al dalen mo ko do la ni bololo san fe o sa ke do toro do yi a se ka iga mo la abseka mo fe mu la me ab comme une chaîne télé chaîne lore be je au fin wa do ti et tous au dessus nga chaîne do blago na kuma abseka au demson mu la wa to la di wal ma bu lu baroke ton re ni tane be ni era ta don ga fugo wa ti na mina na kuma ni demso e kono na ya ka wal ma ni na kuma na e dembe glan to min ka par exemple na so la au be dina do la ni islam ya wal mi chrétien islam ya we dingo barobo dina chrétien ba barobo donc est-ce que na ni a fin abseka o topic yere kala alo dina libru kono yere pour ki profite o fe kara education ke mena fane e re biga regulation kona ke de so ke dinga na access ro fe ndo la
14: docteur Soare ni ninga ni la banka nya si imani ata kala je bu tukunu ka tilika banado soro uti banamu nu si don ani banamu ni ak nya fura u yewu se ka fero sora la ka kume yala cheni musaka la mbali ya bu tukunu kun orete u bla fili do kono wa
18: o se ka te dem chunu kana kala fe ndo la o wala banamu nu chen se ya banamu nu yelema o yelema chugumina anka ngali anga imamu doctorun ka association bi tsaka imamu ka association gerawla ka fami ta ka ukala ni ka puke ara tuaji nu konana aka da wasuma parce que mo bu lami ils n'ont pas besoin de savoir comment traiter le sida mais ils peuvent savoir sida de na mo sera nu fe abi ku be sera nu fe c'est des choses abi blind no kora abi fuye ka cha filaba yera bi sirani
14: mara kuma ba da kurnye labana fere jume de bi a yere bulu ka saka cin musa kalam bugu tukunu kun ka soro mata ngini sira waro fe
15: bon bolo le sa da galendo mari en cadreté bolo le comme ici ça gerendi gereme nundo utara ka mburo da anchi se côté alors wa kuma do ne ye ya ye cin musa ya kuma nyena ma ya ye bolo loka ya ye youtube ka ya ye tiktok ka a bien ta ka chi do ma ika so ka fo e bon chi na me ba ko kenika ibu ko kuma do e ga de se ka ba ko ni se ne ga da aka gire da ma ite se ka fo me ya ye ka do be ka kuma ka a kuma ne ka tabia de be do ni be ba ko si ka wal me da fi do ni do ye wal ma u benge do o ka ba ko keni uye donc c'est une responsabilité individuelle et collective
14: ni bela ye le fam na madame kuma ba ini che ni nyofolu bela
15: ambi foki wale ni manda ma bani para ke nyokon bela jeli abe kuma da ma kadani
14: docteur Mamadou Soare ambi fana fo ka nyofolu la
19: Merci beaucoup.
14: Ni nebe dansi gidim so gwa kene jom kana ba jigiya ku afam ya chama soro ten musa kala nani bololo ku cleaner amenyo ko soro dogo kun were kene were ka nga obisega a cleaner uchi anka whatsapp bololo strafe ni o 00221 76 644 12 73 au kambe ula.
20: Au boraka jom kamila.
0: Nege kanyeta ani shigi obeyaunde kamenu jamana na akanyeta ni mulumbla be Senegal ani mande jamana tola
1: Bintou Cissé
0: farali ni farinya wale ukanyeshi muso ma Cameroon dogo kunkile nkono muso shiginde bonena unina jamana nyinkono ufuruche wale ma ukano nyokonfe okobeka jamana de mfintini kosabe awena nyefoli soro soni lagine fore karia marala su woro de yela la khale ya juguba do kono furba dinka do kono sekesekelu besena wasa ku buguna tige Senegal sadia suma kolo shilikiti bulo mason paste politiki ton kasaria laninima ka kloshiludun gundola musa ka fond spécial kola yala oko kumbena chogodi wasa bulo nyemoko Ousmane Sonko ka paste fe amena udola me kenenyin kan au danser kokorala Auni wula ikontu meka afunye na chugu mina bakuruba wula muso sheginde fakala ufuruche walima ukanunyoko cheufe Kamerun jamana na kile shigin kono fakale la banke la kunu ya wunde dugu kono fuda kina nina sanda mine ni sisanche muso biworo de fakala Kamerun jamana na uje nyoko ufe oko bekake toro ya ye kosobe jamana nyinkono awasira inigura
19: seya nula bintu
0: awasira muso nyu fakala la khale yake jugu bado de kono
19: jati musuin kanatikela de Salvador musuin kanatikela de Salvador dunanjigi sula yaunde dugula afagara ka to sambina nanna uko atia bulula minon beche sika kelendo shifina ka sam wan fladorima kadaka aliminena ka juruni muso do ka buna tiken 72 abulo abe fangatikila kao bolo sisa wakatila. Ale dronte muso chama wera de bonena unina ni chogo ya kili na Cameroon jamana na. O misali doye modestini ye, muru de tula kono a denfitunu nyene, iren dorite fenebe fagara o chogo ya kili nila ni muru ye, o dronte jan feneka le bishira ninka faga kasoro akono mando. Wa ube fagara u kanu nyogonche walima ufuru cha udife. Ni fagali sugu kera Cameroon fan chamana inafo daula Tibali ani Belabo. Che jalakile nunumbuga fagalu turuda keleare kum. Ubuga mara nuka fangatigiade ira ninke wale jugu nunu kekuma. Yasaka dansi gini fagali nununa marabago uye nega juru sira kerenkele ni mbla senka jamana kono dunye. Walasa ukasika laso mnike juna nusigera kumuso dobe farati kono. Oko jamana kono dun jamana kono dun tokola ton ni saria dombaga uya la nyini marabaga ufe. Uka muso fagali, uka dansi ki muso fagali la. Cameroon jamana na muso keme flan bidru nani nyokonde fagara. Uma suri anche ufe, san nani laban nukono.
0: Ini chenye fali ula awasira o muso faka wale ukibaru yala halisa fanwerefe. Senegal halamade unka hake la fasaton se ende ashye uka dusu toro jira. Sungru ni ndoko fagali la chua won dugu kono. Sibridon temene chage dala mwodo uka okola. Sege sege li ukon folo uba jira ku dibila wale a sacrifice mystic de ye muso nyi fagali okundo ye. Lagine jamana na su woro de yela furuba dinka do kono su nunu yela atenendo fore karia marala a kilometre kemenyo honde be o yoroni kona kriche fabala wa sere yawla a su nunu yela la khale ya jugu kono o maseka buguna tege folon kwa ko koninye octobre kalo temene fana a su nani de tun yela furuba kaburu do kono fore karia mara kelenyina sarata kamara marabaka koni ye sege segeli udabo akuka
2: Sifion de tara longini yoro la kungo do kono sabahure dugudenin kerefe ala soya marabulun kono fore kariya marala wati de la sifin ninu bora foruba kaburu imma akono su woro ubeke udeye wadu beye osi besambi woro nyo nana su ninu tege utun sirilendo ani kunye da udatun ula somyelenko maraba wulira kase kenenka ani gigina kritela ere maraba unye koro suni nula bora takerani uye furekaria dotoro sula su marayoro morgla sege sege li utopsi ukakanka kia ula uyoro dila yasaka alon jondon ufagara chogodi kiti sofana ye sege sege li udabo yasaka ni mko ukia baga udon lagina kuna fole diso donka fola furekaria dugudeni minkotan yenka fosi demaseka suni nula kudon ula bolinko ni reta asinye foro ye su kaye ni chogo ya ina lagina kia manakono oktop karu tamnina su nani fanantun yira furba kaburu dokono alisa fore kariya marakile ina
0: faso de ntokola ton tournant la page de clouyé à lanini bi arabodonina ko yelen kada ni mo ko woro su kokam olagine mina fana dar es salam nyamanto su hakisila bisaba aninanina ka kanyani nyamanto ni wurukutuli ye dogo kun frontier temenena konakri wa maraba khawyi alanini o yoro sigi bakhaw ka yimbla akle sabakono oko ubeka dar oko beka dar es salam kaw kamanaga bawko tayro tula ubeka ato ubeka toyoro de nyini ni wakati la maraba khawfe Nigeria jamono kun tigi bola Ahmed Tinubu ye kangari glenda akala kana tigila mukhoyi aku uka fere betige wasaka muko jaguya minelin tantan yirika bo jatege wala kela bolola oluminu minena jumadon temene etat de Niger marabulon konon wa baba watara bola Tinubu yo la seke birede aka bololo froba kuma kero sanfe
4: jati bintu Bola Tinubu ka ye wele bla Nigeria polisi u gunola kunafuninko uchakeda aninsurasu ubedema uka wulika jo dabo teliala uwasaka ni moko tantanjirika nunumbo boko aram jatika walikela uka grente kono jona ulu moko uminera chokodi juma temele juma seli wakati de che marifatiku bina dikerani binzi dugukan etade Niger marabolo kono Nigeria chamanche na kile binche osenfe moko tantanjirika de fakarani ka chamanfuna jagu ya mine katakani uye jada ukono minu nchari la kosebe bololo sira ufe karidun ame moko jagu ya minelen chama nyekungo dokono muso unindemisenu mbolu chema ulubugu na tigera inafo dikera dugude unde minu jasura jumadu mbinkani senfe boko arama mgofe siria chama nkafola binkani nkelandu nukumara ausa kandela ninka lanyinu uso mgofe uko bugu na tigeni nku lakodom bintu abinafo o jaudi Nigeria jamanda kuntiki dusu labo na ya lanyini akalakana tigela mgofe uka wulika jo badabo uwasa kubabolo la tiliala Nigeria jamanda konina abesa nchama mbo binkanu fanga bonyara kosebe Usenfe moko tantanjiri kawu debe e bone unina wa chama fanabe jagu ya mine binga ningela ufe bintu sise.
0: Ini chenye foli ula baba watara malihi marabaka uye jagu ya soko no sigi fero bila sinka antenendu. Samarala jamana chama nchi anfana nila tiketa la jini mjati kwa likulu ka binga nideko osurasi uka dakhayoro la dinyadogo kumflaye. Marabaka ukofola la nini ye ka jati kwa li binga ni unyokro tige o jagu ya soko no sigi be dami ne sanga bisaba manada nege kanye mugan ani flakan fokata se soroma nege kanye woroma ni latige besina ben be sina mali dugu tanyo konde kono lalesha dukure kanye foliudo
2: latige intarasa mara nyemogo colonel major Ousmane Sangare de fe abi adama deun ani bolima feun de kunka ga kusura suka bolima feun sente latige ina tantike li seben kono wati jonjo mafo akunche watika ga uba farakan ko falen bi seka do latige ina kuma be ni do farali ye akuntala kan wali mani do boli ye ala uko marabaka uye anyini jamana deun fe kuka do fara uka lakolo shuluka kuma na sigana mogo uye duron kuka okunafunia la seteli ala lakana tigila moyoro uka fola latige intakunye kalakana sabati sama Yemi ni jeni mye aka binkali wali dokeyi ni ye adoko kumflayi. Ose infe, kele bulu ye alase, kulu siraka jatike wali kela biduru nyokoni bulu bobarala. Wa ubadaka, kusurasi do yere bonena unina okari nyokonya nununse infe. Hali no ya soro, osurasi fatule nunun hake kele mafo. Kakon, latike intalinye, mali kele bulu kumbegulika jola kaban san mara inkono. Kunu ankoro, uye alase kuye mugu filike jatike wali kulu chama andika mara inkoko duguni atilebiche. Kele bulu kafola, okera sababu ye kache marifa tigi nununka keleke mina un ani ubulu fencha manchen. Sandugu yere yoro yi mimbi jamana nima yoro dola. Kadaka ale sirabeta mali dugu chama andife inafo Bamako, Segu ani Mopti. Oko, sansira do ufanabe mali ani Burkina danchebo.
1: RFI
0: Senegal akunu saria sumba koloshili kitibulu mason pastef kasaria la nyinima ka koloshili don ogundola musaka fond spécial kola nga Senegal ministri nyemu khotunye sosoli saben don saria sumba koloshili kitibulu nyakoro okokama pastef wasadin tumba fe saria kata ka seka una flow de la koloshi ben faye pastef wasadini aliku utena utena fusibo uluka jesri la yasaka jele ni nya sinsi e jamana nyinkono anka tolemi ayereda.
3: Nous voulons être très clairs. Nous ne sommes pas contre les crédits nécessaires.
0: Amba sementia ku ama fo kama jeni jamana kuntiki ka gulula musaga kerenkereni barawi nga kama jeni ala barali chukudi beba doku Senegal sorobe lahala ya gelen kono mbesika fo kudori farala wasa blum fanga kata kadaka anko ni karia soro kanga kanyini nyana jele edu talundafa
14: ni sariya laɲini ne ye Senegal jamanadenw yɛrɛ de ka laɲini ye. An de tun y'a fɔ ko ni an nana fanga na an bɛ politiki musaka dosi ka bɔ yen pewu k'a falen gundula musaka kɛrɛnkɛrɛnnen la. An pasitɛ fasadenw kɔni bolo nin ye sebagaya de ye. Bawo a y'a to an sera k'a yira Senegal jamanadenw na ko marabagaw tun ye layidu dɔw ta. Nka n'a fɔra ko k'u layidu talon dafa walima ni wasaden wɛrɛw b'a fɛ k'u layidu matarafa u bɛ sira da olu ɲɛ.
15: Réaliser les promesses, de l'autre côté, il active des leviers pour qu'on puisse avoir des blocages.
0: Pastef wasadi amben fayika kuma kauntala irifi fulfulde ka kuna funidila buli badefe ubaile mana anye manden kana kumba kanutefe o Senegal mina halisa marabaka jikulu nyema al Ahmadu al Aminulo yerebena aka jamana mara fere nyefoli declaration du politique générale DPG ke wasadi unyekoro trata donata oye wajibuye Senegal marabaka jikulu nyema ubefe mwitani jamana kɔnɔ kiriso ye Iran tɔnde Maimuna bin Ahmed Aslem Nyangi ni san duru kaso ku ye kunu san fila juru bɛ don a la o kun jalakilen don ka mɔgɔw laso k'u bila jamana juguya la ani kumakan kolon bɔlɔlɔ sira kan a tun bɛ kiritɛgɛlaw ka lakɔlɔsili kɔnɔ yani Nyangili nin ka bin a kan. Ne yɛrɛ de bɛ dan sigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ a fan fɔlɔ la a fan filanan o bɛ ɲɛ kana yani o cɛ ayito sɔgɔlen erifi mande kana kunnafoni bɛ taa ɲɛ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛ kan matomi erifi tomi FR kan pure radio kan facebook kan whatsapp kan wa hali tiktok kan aw ka dɔn ko cɔrɔn gɔm de tɛgɛ bɛ nɛgɛ juru la. Sanga tan ani fila de dala nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula kan fatik ani kawla. Nataw la sani dɔɔni an bɛna aw hakilinaw lasɔrɔ aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye nka ni nin bɛɛ cɛ laseliba don. An ka bi laseliba bɛ taa n'an ye Senegal jamana dɔ kɔnɔ o yɔrɔ min na Lalaisha Dukure y'a senfa ka se Fatick mara dɔ la a ka laseliba filɛ.
5: Sobia, sɛnɛfɛn dɔw ye u kun bɔ. Ɲɔ, tika ani zɛrɛn an bɛ olu furabuluw ye foro caman kɔnɔ. Nka ɲani ni sɛnɛfɛn ninnu ka falen sɛnɛkɛlaw ko k'u ye gɛlɛya caman de ye sɛnɛ baara la ɲina. Nin ye sɛnɛkɛla dɔ de mankan ye tan. Ale bɛ ka nɔgɔ funfun a ka sɛnɛfɛnw kɔrɔ. Ale ka foro kɛrɛfɛ dɔɔni, an ye kadinju fana sɔrɔ baara la a ka foro kɔnɔ. Cɛ in ka fɔ la, ɲina olu ye danni kɛ fo siɲɛ saba. A ko fɔlɔ ani filanan si ma sɔn.
21: Finalement vers la fin de juillet là que les semis ont commencé à marcher quoi.
4: Juillet kalo de kɔnɔ, an ka sɛnɛfɛnw ye u kun bɔ. Sabula sanji mana a na kuma la. Wa minnu fana kun bɛ ka na, olu ma se ka sɛnɛfɛnw lafalen. Fɛn fɔlɔ fɛn o fɛn danna olu bɛ tiɲɛna. Anw yɛrɛ bolo waati yɛlɛma de nana ni o ko nunu ye na waati kelen tɛ samiya la tuguni.
5: Ni sɛnɛkɛla ninnu da balo fanba gulonnen don sɛnɛ de la u b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ni santan laban ninnu kɔnɔ ko yɛlɛma belebele donna samiya la wa ko dugukolo fana barika bɛ ka dɔgɔya. K'o taamasiyɛn fɔlɔ ye kɔgɔ yɛlɛnni ye sɔb dugukolo kɔrɔ Kadin Diouf ka fɔ la.
21: Progression comme ça là.
4: 600 ni sɛnɛfɛnw bɛ ka u kun bɔ dɔɔni dɔrɔn i bɛ bali k'a ye k'u bɛ ka jaja u yɛrɛ ma. O sababu ye kɔkɔ de ye min bɛ dugukolo kɔrɔ. Ale bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ nin wagati laban in kɔnɔ. O kɔ yiri caman ne fana bɛ ka tunu olu minnu kun bɛ sɛnɛfɛnw tanga ni u suma ye.
5: Ni yɛlɛma ninnu bɛ sɛnɛkɛla bɛɛ kan sɔb.
22: Je dis je suis 100% serrer, mais je suis ton bourg, je suis ton roi. Je ne peux que te considérer comme esclave.
5: Pierre Michael Jaini a tɔɲɔgɔn filɛ baro la jiri kɔrɔ. A bɛ sinankunya la ni filakɛ dɔ ye. Nka sɛnɛ gɛlɛyaw ko kan, a ko k'olu ye yɛlɛma don hali u ka sɛnɛfɛn dɔw yɛrɛ la.
22: Ce changement climatique, bon, en fait.
23: An ye nin waati yɛlɛma nin jateminɛ nin y'a san tan n'olu ye. A kɛra sababu ye an ye yɛlɛma don an ka ɲɔ sɛnɛta la. An bɛ ɲɔ min sɛnɛ sisan o bɛ wele ko sunna. Hali tiga yɛlɛma donna o fana la an fɛ.
22: Même l'arachide aussi, on a essayé d'adapter.
5: Ka dankari ni gɛlɛya ninnu na ani ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛn dugukolo kan sɔbu sɛnɛkɛlaw ni
2: ni IRD ɲinilikɛlaw bolo be ɲɔgɔn bolo. Kati Clermont ka fɔ la, o baaraw be tali kɛ ka dugukolo ka kɛnɛya jate minɛ.
6: Le sol est un organisme vivant.
7: Dugukolo ye fɛn ye nin be fɛn min na fana. O la a ka kɛnɛya bilalen don farati la ka sabu kɛ sɛnɛkɛlaw ka taabolo dɔw ye. Ka kɛɲɛ n'o waleya nunu ye, an ye fɛɛrɛ caman de bila sen kan walasa ka dugukolo tɔnɔ bɔ ka ɲa. O de ye k'a dɔn dugukolo ka kan ka sɔn cogo di, a ka kan ka sɛnɛ cogo di, ani fɛn jumɛnw ka kan ka kɛ a kɔrɔ fɔɔ ka taa se u be bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ cogoya min na.
6: Quelle rotation culturelle on fait?
2: Ni santan laban nunu kɔnɔ, ji dɔgɔyara, dugukolo be ka ja, wa kɔgɔ fana be ka sɛnɛ baaraw gɛlɛya mɔgɔw bolo. O bɛɛ de kama sɔ bi hali yɛlɛma donnin don danfɛnw na.
0: Lalaisha Dukuri ka lasili badon ka bo sop dugula a Fatick Marala a Senegal chamanche ni a Klebinche ka nyashi a wakati yelaman kololoka ka Seneke lauma. A sisan amina hakli na udelame awye oluminufo bi kuma be a obolo keneka maimuna sanogo ye oludo tomo ufle.
8: Example na fara ko kulun be se ga mo bina nete be mo bi woro soro kulun gono nente jaman de ka defetie ibe kuma be metolo la Europe iba bemetru la Asie iba bemetru la Indi jamana ni Amerika jamana be kono me ka fuko waro madini monte kulun do ka kulun sira ka ministra e jamana kono fu africain afrique president men yon na la e manda jamana din ni do ben fin ko kasro ni jamana din te jamana mram masate ni ga woro do jati men ka fletri kren kono borfen dik men betemi a kulun sia kren fa de besse ka moto tri be mo wa tambo tele kren kono mobile ne besse mo ko me woro flawe mo ko me lu bola tele kren kono de lu jona ko ai
9: kulun kasira kɛra an fɛ ya sanji saba le ɲinani an na vilaji manbu mɔgɔ wolonfila le sara an na kulun kasira dɔ yan kɔfɛ a ye nada sovetazi di kulun kasiraw kɔfɛ mɛ bi bi nɔ sovetaziw yɛrɛ tɛ dunna mako tɛ sovetaziw la kɔ o yɛrɛ kɛ bolo kɔfɛ ko de a ye ma kɔntrɔli kɛ mɔ sofɛri yɛrɛ fɛ ta a jatila ko kɛta do kɔ an jira k'i bɛɛ be marabayi ka yɔrɔw rɔ
10: kurunda kiko na ne wanga mie drone jamana nyemo ka no foita la e kurumbola ka no de bala basi e de ga kurumbola e de ba tu ya don ni ba do e ga kurumbe jita kosobe e ka hakili to ala o pi e main ka jama fana chaya la kosobe o pi fana wati me ne be kurumbula ni ka lo jika ta na fono we jibo ala ni ga kurumbula lo folo ni fono na na mada e bi teme ne ga tamaye o pi angu fana be bwana e ka mo chama mbata ka du ga kuruna maimuna ere balon jin a fono baraka ka bu fono be kurum ko aye jibgo san jibe kurumbo kay atanto naso kurun fali nu ajiginno kanye jibe singawo terile ka do kurumon jido ro kurumon do atisa ko bile abisinga fati abisinga jita ka fati nga jikono ite
11: marabaka drone de ben ola jamana de ni krosi u kanka krosi chugumi wairi olu de be jamana kuna wodon e jamana de wani jamana de bolofen ala ta kola akana li bolu de bolo wodon wala ni mimbe krosi like o sirala mimbe bara mena bara be bene jikan kurun la doni talima anula han mogomi u kanka don akono ni kasara ye jikan kurun soro ikana mogoi na mogoi ala ma file wala ikana malo ama ikana sira anya adiki kanyangi ani nyangili minkaka puru ni dowere ko kube tulonge ula bara la obesomi kafo ko minkera wala
1: bintu sise
0: nege kanye tan ani mulum la temena ni asanga tan shegi erefi mandenka kuma sokono amba hakli jigi anga kuno funi di kene ni bakru bawla fahali ni farinya waleu kanye shi musuma a Cameroon dogo kunkilin kono muso shegi de bonena unina a jamana nyin kono o furuchewo walima u kanu nyu honfe o kobe ka jamana de u fintini a kosobe o bolaka hawa siraka nye foliu soro adakuna lagine o fore kariya marala su shegi de ye suworo sa de yela la khale ya ke jugo bado kono furuba dinka do kono segesegelu besena wasa ku buguna acegeni wakati la wa fasodeng tokola ton fenebe ka nyini maraba khaw yoro la uka ko lajeya senegal saria sumba koloshili kiti bulu mason o paste politique ton ka saria la nyini ma ka koloshili don gundola musaka fond spécial ko la yala o ko kumena chogodi a paste wasa de paste fait tigiton fe sa aw boraka wasadim ben fayka nyefoli soro kene nyika ama kunche sisa ni muso ka kene jimukanye oyetali ke furusa de kan la lesha dukure ka sangata jimukan korolindo ambesigi omima aw ni chela melila amenyo kon soro sini ni wakati kelena a chorongom de tegetumbe nege jurula kuma kanute ka jimukan dunsa
12: muso ka kene
13: Kumba kanunte.
16: Awira jimuka mulame korolendo.
17: Alame baka cheo ani muso nini sonjale be olosoro kokura RFI manika safe. Muso ka kene jimuka kono. Bi amena kuma chen muso ya kalane kan bugutukunu kun. Kerenkrene yala ni bololo ko klo yerela. O kun kono octobre kalo klinani yere be nyana maya dien kono. Iko do kerenkrene chen muso ya kalanka. Ni kerenkrene kono amena don kumina bugutukunu te kalan chen muso ya kan. Chen muso ya kalani bololo safe. O se kana ni kololo jumo de yi. Wala se kana ni ngolu be jabi anyo wele bla Madame Kuma Bama, Ali Musuka Akobulaf Sabagadoye, and ye Doctor Mamadou Swari Fenebe Ambulu Nikeninka, Kafaro Luka, and Lamabagado Fenebe Klakana, and your foyer, Aliagachin Musaka and Chugumina. Obisimila Kokura Musuka Kennetim Kankono, Ankaduno Bambulu Negajuru Lakaba, Madame Kuma Ba Iniatuma.
24: Amor Fouk or Limadok and Lamabana Kamba Bella Kelifo.
17: Doctor Mamadou Swari Fenebeantuma.
25: Ba bela jilema fulija.
17: Madam kuma ba ambi donga bakuru wa kono tilia la bi bugutukunuka kala ani marataka bulu yela mana kasabu ke bulu sirawye yela mune la bi bugutukunu bewuli kata cheni msu ya kala mbulu lo sanfe.
15: Bon bebe barake nika wati chere. Ni mwo ajubila ima chukwa ya soka ajula fa. Iye rabi mwanyen di yerema kata anye ini. Ambado kafo femine kafo nyonyaye keni musoche
17: mm-hmm.
15: akuma te foko sede anfi
17: oh.
15: polo polo na ya bemba uka tariku me dofo me
17: oh.
15: ambado kafo demison ube do depu sanfla ube do ton do la chemani musoma
17: oh.
15: o ton kono kuma ube nyefu yu kakada made animani finye ya zere sikilila oh nibina do furla furu bato ere umanyeso enyena dongo gele abe nyonyola Donc, demi-senu, quand il bolo vous boulou, d'ante bolo la frontière tala, donc on a tourné boulou, ou beta, bas à te ka fouye classique ou non, à te ka fouye so, ou d'où ma réalité de dos.
17: Madame Kumabayela, kuma yonya balia d'où animation ni yon tche, ou de te bougoutou nou blakata tche ni moussa kalam bolo san fewa.
15: Tabou de dos en fait. Mais bibi na niko kiba kuma pour le moukoufo, ah, ibe kado, nye faralea la, it n'de la damouye, ni te slameyaye, ni te niye. Donc, a benye ni nga tounana doni. Oh, anna tounana, ni demi-senu ma kobala, na te ka fouye so, ou de boke na makata nye ni de.
17: Docteur Soare ambe kuma di Emma Sisan yala ega yeta e muni ye chene musa kalani la bololo san fe bugutugunu fe
25: bon bololo san fe o dagale nte kolo parce que ni jete me doctora re a stage la den kan a pen chaman kala a somogo di la folo donc ni a ye demsonu me tra kala bololo san fe oui parent desele ou ka bara de la parce que deja pour que demsen na ka yi kwenye ma wanso a ma gyan jondon soro dugono di alo ki agido di be igan asika information mun di dim
17: wala docteur ni bugutigini wila kata cheni musa kalam bololo sanfe abseka kololo jumele lasi umma ukam suya ere kama
25: bon ali d'abord ali perte de conscience ya bola suma uno manque de conscience ya ni manque de self esteem uno betaka uchala la alu tunyo ngonyo ngonjo wala no abu bla chancha mana di frustration su do ke do we do ay ado pana ni efene abseka addiction kana kire do anya ko tugumna ja plein mu pleni ni tara addiction solo la ni tara Non, c'est welcome, non, c'est nous, nous, valeurs, nous, vision partagée, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, otiki fana ka furula wa se ka tene satisfaction mangi satisfaction da yin ti wa sa soro ka mun ko nana ko mo fun ko nana
17: madame kuma ba docteur soare boraka fo 600 ko cheni musa kala ni bololo san fe akololo tante oyoro yere la aketo be kuma ka yala cheni musa kala na era kunchugudi
15: memba ma kuma fo nyina memba do nu ya fo nyi akuma ma serika te memba ali mbache domine la mfurula nga fo siri bani wa so wante mali la mbaye wole telefona akondi oh kiko ni fula kana malo ya ichi ema de ibe se ko ko la ibi jilaja ne ko mese muna ne mpera akula abe chiyan sobe akaketo no mese muna yendige muna Nero munyedo, ni kwa nchina saka fosi nyedo, mbe mke, te fosi ke, paski nchia fosi nyedo, fosi mafo nyena.
17: Oh.
15: Mewa soko, nita ntubi hafo nyena, pika anko waba hii, ya tewe musura nga pani dobe, uluwe kuma nyesi nyena.
17: Ula madam kumaba, anka jeka, anlame baka do, akilina ulame, uluwe cheni musua kala nchugo mina, ani uluwe rebeka kala mgo waro kumchugo mina, ubena ulu nyefanyi.
26: Oni nyantuma, Jelika Traore, kabo Malila, deja anga sigidala, femendo apmama noro, alanga dukono nona, ani ansomoko kajega masala. Donc ne reshen folo ka do chai muye muso ya muye fukata se chene muso ya ma akera kare kono na e folo. Donc kare kono na na chodi. Sabu iba me mogo da kono wakati do la. Wakati mina ini masa kunte sigi ka masala ka baro ke. Donc baro se on fe iba ye korobale ome kuma do fo yere nyuma na koka fo kodi la. Donc ya bato ibe curiosity soro don doni ka nyini ka seke seke ka don femindu. Donc ne shen folo ka kuna funia soro ka don yere chene msu ya ye femi akera kare kono na na folo. Boli mkofe bololo na na doala. Donc ukofe bololo sira una na na na yele bololo ka ka nyini fuga ta ye. Donc a yele mkofe ngu muna nyere teke moko ye bukutiki mifenebe na kuna funia di atoma wala sa kutanga kuku. Cha mama
3: ambe mako la sensibiliser sira mi fe o ama vol mako samedi santé avec bolo sira le fe ami jem ngani sigi jem ngam konna na ami dem sen wole ka chifon wole ka special wole ma kuma e bangi kanya ko ka e aiwa am sira fo ay mako chama ate parce que bolo sira ka sira chifon exact du ma benima a sere sere ay campagne do mené 2024 konna na ni o bena kalo woro ma février ka tabla e août la o campagne konna na ay mako ba keme chek ni bilan ni ko anye ou de touche bolo sera san fela ka munu sera ka kibara chama soro e banke kene ya fan fela la maintenant ma ye fene ga fo mo gela ora munu be no o ina tra tere nga fmaro la ni mo ro mana ola no be jenga barake awa ye ka fo mo ba ira na banke kene ya kren kren ya ram so no wa kala bo akuma fo di o e tabu de nga sigida la parce nga sigida la mo o musu ko kuma o de do be ma fo don na kuma fora awa ye bo tri ni chama mbe soro munu te fo kala mala mo ma bo fen kala ba fala yani o ka wa kala bo yi o gela do yi
17: ni kun ala ba bado ka nyefolu ye o lwe chini musa kalan chukumi na ani o lwe rebega ak kalam go woro kun chukumi docteur soare am segi ere ma 600 e bololo ka moye ibe kene akuna funi chamandi bololo san fe ka mo bla sran monka amunu bega u gere ke chini musa kalam ba go ye bololo san fe e bololo ya ke chukuyi wa
25: bon je pense que c'est la responsabilité de l'état ka don et jone go akuma jamana don fe mon ya kuma eske ati kanga kuma jamana don kewa aska dunia balawa ayaka kalanke ni aba selon beni don jamana le bo don la o don ka foko oke ka sa ko ne amba don ati adora ni o kola e ni ko ite abse ka kuma ni topiki ka don jamana le se ko du boundary ni si no lu sigera aba chala te ana population bi kan la kanda ko
17: ola docteur soare cheni musa kala ni bololo san fe bugutugunu fe e bulu atetugo nyuma ere jume
25: atetugo nyuma ni bololo ko san fe pani wono ta soro au dale no mo dola ni bu bololo san fe obsa ke docteur do yi abse ka ga mo bla abse ka mo fe mulame abkom in chen television lore be jaw fin wa doti itus audition a chen do blago nafuma abse ka au demson bla wa to bula di walma bu lu baroke tore ni tane de ni era ta don ga fugo wati na mina na kuma ni demso e kono na yaka walma ni na kuma na e dembe glan to gominka farajam na so au be dina dola ni islam ya walma kristian islam ya we dengo barobo dina kristian ba barobo don ekse ka mani afi abse ka topic yere kalalo dina libru kono yere pour ki profiter au fait kara education ke mais na fane e revga regulation pana ke de so ke dinga na access ro fendo la
17: docteur soare ni ngali la banka nya si imani ya ta kala je bugu tugunu ka tilika banado soro uti banamu nu si don ani banamu ni ak nya fora u yewu se ka fero sora la ka kume yala chini musaka la mbali ya bugu tugunu kun orete u bla fili do kono wa
25: o se ka te dem sunu kana kala fendo la o wala banamu nu chen se ya banamu nu yelema o yelema chugumina an kan ali anga imamu docteur ka association bi tsaka imamu ka association gerawla ka fami ste ka u kala ni ka puke ara tuaji nu konna na aka da wa siuma parce que mo bu lame et si ils n'ont pas besoin de savoir comment traiter le sida mais ils peuvent savoir sida de na mo sera nu fe ade ku be sera nu fe c'est le chose ami blind no kora di fuye ka tia filaba yera bi sirani
17: maran kuma ba da kurnye labana fere jume de bi a yere bulu ka saka chini musa kala bugu tukunu kun ka soro mata yin ni sira waro fe
13: bon bololo sa daga lendo mari encadré de bololo de comme ici ça gérendi gérem nundo utara kan bulu da an shi se kote ala wa kuma do ne yere ya ye chini musa ya kuma nyena ma ya ye bololo ka ya ye youtube ka ya ye tiktok ka a bien ta ka chi de uma ika so ka fue bon shi na me ba wakeni ka ibu ko kuma do e ga de se ka ba wo ni se ne ye da aka gire da mai te se ka fo me ya ye ka do be ka kuma ka a kuma ne ka tabia bebe do ni be ba wo sika ka wal me da fi do ni do e wal ma u benye do o ka ba wo keni uye
4: Donc c'est une responsabilité individuelle et collective.
17: Ni bela ni le famna madame Kumaba ini chini nyofolu bela.
4: Ambi foki wale ni mandat mabani para kenyo kon bela keli avec madame Akadani.
17: Docteur Mamadou Soari ambi fana foki kan nyofolu la.
14: Merci beaucoup.
17: Ni beda sigi dimso wa kene jumkana ba jigia ko afam ya chama soro ten musa kala nani bololo ko kleena amenyo ko soro dogo ko were kene were kan nga obisega a aklina uchi anka whatsapp bololo srafe ni o 00221 76 644 12 73 au kambe ola
18: au buraka jumkam la
0: nege kanyeta ani shigi obeyaunde kamun jamana na akanyeta ni wulumbla be Senegal ani mande jamana tola
1: Bintou Cissé
0: Farali ni farinya wale ukanyeshi muso ma Cameroon dogo kunkilen kono muso shigi nde bonena unina jamana nyin kono ufuruche walima ukanu nyokon fe okobeka jamana din fintini kosobe awina nyefoli soro soni la Guinée fore caria marala su woro de yela la khale ya jugubado kono furba dinka do kono segesegelu be sena wasa ku buguna tige Senegal sadia suma kolo shili kitibulo mason paste politique ton kasaria la nyini ka kloshili dun gundola musa ka fond spécial kola yala oko kumbena chogodi wasa bulo nyemoko Ousmane Sonko ka paste fe amena udola me kenenyin kan au danse kokorala awni wala e kontu meka fonyu na chugo mina bakruba wala e muso sheikinde fakhala u furuche walima u kanu nyoho cheufe Cameroon jamana na akile shigin kono fakhale la banke la kunu ya wunde dugo kono fuda kina nyina sandamine ni 600 che muso biworo de fakhala Cameroon jamana na u jenyo ho fe okobe ka ke toroya ye kosobe jamana nyin kono awasira inura
19: se yanula bintu
0: awasira muso nyu fakhala la khale yake jugu bado de kono
19: jati musoyin kanatikela de salvador dunanjigi sula yaunde dugula afara ka to sambinan nanna uko atia bulula minon beche sika kelendo shifina ka sam wan fladorima kadaka aliminena ka juruni musodo ka buna tiken 73 bulu abe fangatila ka bulu sisa wakatila ale dronte muso chama wera de bonena unina ni chugo yakelina Cameroon jamana na o misali doye modestini muru de tula kono adifitunu nyene Irene Dorite fenebe o fagara o chugo yakelene la ni muru ye o dronte jan feneka le bishira ninka faga kasoro akono mando wa ube fagara u kanu nyonche walima u furucha u defe ni fagali su kera Cameroon fan chamana ina fo daula tibali ani belabo che jala kelene nunbuka fagalu turuda kele yare ku ubuka mara nuka fangatigia de ira ni ke wale jugu nunu ke kuma yasaka dansi gini fakali nunu na marabago ye nega juru sira kren kren nien blase nka jamana kono dun ye wala sa ukasika lasumni ke juna nu sigera kum muso dobe farati kono uko jamana kono dun tokola ton ni saria dombaga u ya la nyini marabago fe uka dansi gini muso fakali la Cameroon jamana na muso keme flan bidru nani nyokonde fakara u masuria chau fe san nani laban nukono
0: ini chenye falula awasira o muso faka wale u kibaru yala halisa fan were fe Senegal halmadin ko hakela fasaton CNDH ye u ka dusu torojira sungruni ndoko fahalila tiwaon dugu kono sibridon temene tegedala mugodo kan o kola segeseli ko folo bajira ko dibila wale a sacrifice mystique de ye muso nyi fakhali o kundo ye lagine jamana na su woro de ye la furba dinka do kono asununu yela atenendo fore caria marala a kilometre kemenyo honde be o yoroni kona kriche fabala wa sere yawla asununu yela la khale ya jugu kono o maseka buguna tege folon kwa ko koninye octobre kalo temene fana asunani de tu yela furba kaburu do kono fore caria mara kelenyina sarata kamara marabaka koni ye segesegeli udabo akuka
2: Sifiyon de tara longini yoro la kungo do kono sabahure dugudeni kerefe ala soya marabulun kono fore kariya marala wati de la sifininu bora foruba kaburu ima akono su woro ube kia udeye wado beye osi besambi woro nyoko nana su ninu tege utun sirilendo aniku nyeda udatun ula somyelenko maraba wulira kase kena inka anigigina kritela ere ma akono su woro ube kia udeye wado beye osi besambi woro nyoko nana su ninu tege utun sirilendo aniku nyeda udatun ula somyelenko maraba wulira kase kena inka

0: akumba akanutefe o Senegal mina halisa marabaka jikulu nyema al Ahmadou al Aminoulo yerebena aka jamana mara fere nyefoli déclaration de politique générale DPG ke wasade unyekro trata donata o ye wajibuye Senegal marabaka jikulu nyema befe muitani jamana kono kiriso yi Iran tondi maimuna bin Ahmed Aslem Nyangi nisanduru kasokuye kunu sanfla djurube dun ala oku jalakilin dun ka mohou lasu kubla jamana djuguya la ani kumakan kulun bololo sirakan atumbe kritegela uka la cloche li kono yani nyangili nyinka bin aka ini rada bedan sigi anka kuno foni di kenenyi afan folola afan flana obe nyekana yani oche aito sokole erifi mande kana kuno foni betanyi anka bololo sirobe kan matumi erifi tomi fr kan pur radio kan facebook kan WhatsApp kan wa hali TikTok kan au ka donc choron gom de tegebe ne jurula sangatan ani fla de dala ne kanyetan ani wulum la kan fatik ani kaula
1: bintu sise
0: Nataula sani doni ambe na hatlina ula soro awi oluminu dibi kuma be au blokene kan ame soro ka kene nyunkunche ni musu ka kene jemukanye ngani ni beche la celibado anka bi la celibabe tananye a Senegal jamana do kono o yoromina ala laisha dukre ya simpa akasi a Fatik Maradola akala celibafle
2: Sobia Senefen do ye ukumbo nyo tika anizere ame ulufurabulu ye furu chama kono ga nyani ni senefen nunka fali senekela uko kuye gele ya chama ni sene bara la nyina Niye senekela dori mankanyita. Alebe ka noko funfun aka senefe unkoro. Aleka furu kerefe doni. Anye kadin jufana soro barala aka furu kono. Chenka fola, nina uluye danike fosinye saba. Ako folo aniflana simason.
3: Finalement, vers la fin de juillet là que les semis ont commencé à marcher quoi.
4: Juye kalo de kono, anga senefe unye ukumbo. Sabula, sanji mana anakumala. Waminu fana kumbe kana, ulumase ka senefe un lafale. Fen folo, fen un fen dana, ulube tiana. Anwire bolo, wati yelema de nanani o konununye na wati kelente samia la tukuni.
3: Ça ne pleut que quelque chose comme 10 mm.
2: Ni senekala nunu da balo famba glonin do senedila. Uba 70 ya kafo, koni santan laba nunu kono, ko yelema belebele duna samia la, wako dugukolo fana barika beka dogoya. Ko tamasien folo ye, koko yeleni ye sob dugukolo koro, kadin juf kafola.
3: Bon, après avoir semé jusqu'à progression comme ça là
4: 600 ni senefa umbeka ukumbo donindron ibe balika ye ku beka jaja uirema o sababu ye koko de ye mimbe dugukolo koro ale beka yele kosebe ni wakati laba inkono oko iri chama ni fana beka tunu oluminu kumbe senefa untangani usumaye
3: les arbres là qui ont disparu ça expose
2: ni yele manu numbe senekela beka sob
5: je dis je suis 100% serer mais je suis ton bourg je suis ton roi je ne peux que te considérer comme esclave
2: Pierre Michael Jaini atonyon fle barula jirikoro abe senagunya lani flake doyi nga senegele ya ukoka akokulu ye yele madon hali uka senefendo uyerela
5: ce changement climatique bon en fait
6: anye ni wati yele mani ngiate minani ya santandu uli akera sababu ye anye yele madon anka nyon senetala ambe nyon min senesisa obewele kosuna hali tiga yele madon na ufana la anfe
5: même la Rachid aussi on a essayé d'adapter
2: kadankari ni ngele ya nuna anika wati yele ma kololo kumbe dugukolo kan sob senekelaw ni IRD nyilikelaw bolo bi nyogon bolo kati clairement ka fola o bara o betalike ka dugukolo ka kenaya jate mine
7: le sol est un organisme vivant
8: dugukolo ye fenye nimbe femina fana ola aka kenaya blalendo faratila ka sabuke senekelaw ka tabolo do ye ka kenye no waliya nunu ye anye fere chaman de blasinka wala sa ka dugukolo tono bokanya o de ye ka don dugukolo ka kan ka son chukodi aka kan ka sene chukodi ani fin djuma o kakan ka ke akoro foka tase ube bonyo nkoro chugoya mina
7: quelle rotation culturelle on fait
2: ni santan labanu nun kono ji dogoyara dugukolo beka ja wakoko fana beka sene bara ugele ya mogo ubulu ubele kama sobi hale yele madunindo danfe una
0: La laisha du kurieka la silibadu nkabo sob dugula a Fatik Marala a Senegal chamanche ni a klebinche ka nyeshi a wakati yelema kololoka ka seneke lauma. A sisa amina wakilina udelami. awi oluminu fo bi kuma be aw bolo kenekan maimuna sanogo ye oludo tomo ofle
9: Example, na fara ko kulun be se ga mo bina nete be mo bi woro soro kulun gono ne te jama de ga defeti ibe kuma be metrou la europe iba be metrou la asie iba be metrou la indi jama na amerika jama na be kono me ka foko waro ma de ni monte kulun do ka kulun sira ke ni sira e jama na kono fo african afrique president men yo na la e manda jama na de ni do ben fin ko kasro ni jama na de te jama na mara masate ni ga woro do jati me ka fletri kren kono borfen dik me betemi a kulun sia kren fa de be ka moto tri be mo wa tambo tele kelen kono mobile ne be se mo ko ke me won flawe be mo ke me lu bola tele kelen kono de lu jona ko aite se ka sia wo la ka wole jamana demo
10: kulun kasra kera anu fe ya sanji sabale nyinan anna village mambu mo won flale sara anna kulun kasra do ya ko fe ay na da sovetaji di kulun kasra ko fe me bibi no sovetaji wi rete duna ma ko te sovetaji la ko ora ke bulu ko fe ko di ay ma contrôle ke mo suferi re fe ta ajati la ku ke ta du ko sanjira ki bebe mra bay ka roro
11: kunda ki ko na ne wanga mi drone jamana nyemo ko kan fo itala e krumbo la kan no di bala basi e de ga krumbo le e de ba ti ko ya do ni ba do e ga krumbe jita ko so be e kan hakili to ala o pi e main ka jama fana chaya la ko so be o pi fana wati me ne be krumbo la ni ga lo jika jama fina fo no we jibo ala ni ga krumbo la lo folo ni fo na mo na mada e bi te me ne ga tamai o pi angu fana be bo ala e ka mo chama mbata ka du ga krumbo na mai muna e re balon jin a fo no baraka ka bu fo no be krumbo ko ay jibgo san jibe kurumbo kay atanto nasro kurun fali nu ajinno kanye jibe singawo terile ka do kurumon jido ro kurumon do atisa ko bile abisinga fati abisinga jita ka fati nga jiki jikono ite
12: marabaka drone de be ola jamana de ni korosi ukanka korosi chugumi wairi ulu de be jamana kuna wodon e jamana de wani jamana de bolofeu alata kola akana li bulu de bolo wodon wala ni mimbe korosili ke o sirala mimbe bara mena bara be bene jikan kurun la doni talima anula han mogomi ukanka don akono ni kasara ye jikan kurun soro ikana mogoi na mogoi ala ma file wala ikana malo ama ikana sira anya adiki kanyangi ani nyangili minkaka puru ni dovere kukube tulonge ula bara la ubesomi kafoko minkera wala
1: Bintu Sise
0: nege kanye tan ani mulum la temena ni sanga tan shegi erifi mandenka kuma sokono amba hakli jigi anga kuno funi di kene ni bakru bawla fahali ni farinya waleu kanye shi musuma a Cameroon dogo kunkilin kono muso shegi de bonena unina jamana nyin kono o furuchewo walima u kanu nyo honfe o kobe ka jamana de u fintini kosobe o bolaka hawa siraka nye foliu soro adakuna lagine o fore karia marala su shegi de ye suworo sa de yela la khaleya ke jugo bado kono furuba dinka do kono segesegelu besina wasa ku buguna achegeni wakatila wa fasodin tokola ton fenebe ka nyini maraba khaw yoro la ukako lajeya senegal saria sumba koloshili kiti bulo mason o paste politique ton ka saria la nyini ma ka koloshili don gundola musaka fond spécial kola yala oku kumena chugodi a paste wasa de paste politique ton fait ça au boraka wasadim ben fayka nye foli soro kene nyika ama kunche sisa ni muso ka kene jimukanye oyetali ke furusa de kan la lesha dukure ka sangata jimukan korolindo ambesigi omima au ni chela melila amenyo kon soro sini ni wakati kelena a chorongom de teke tumbe nege jurula kuma kanute ka jimukan dunsa
13: muso ka kene Kumba kanunti.
14: Awira jimuka mulame korolendo.
15: Alame baga cheo ani muso nini sonjale bi awla soro kokura RFI manika sanfe. Muso ka kene jimuka kono. Bi amena kuma chen muso ya kalane kan bugutukunu kun. Kerenkerane ala ni bololo koklo yere la. O okun kono oktobri kalo kili nani yere bi nyana maya diyen kono. Iko do kerenkerane chen muso ya kalanka. Ni karen kono amena don kumina bugutukunu te kalan chen muso ya kan. Chen muso ya kalani bololo sanfe. Obese kanani kololo jumo deyi. Walasa kanini ningolu bejabi anyewele bla Madame Kuma Bama, Ali Musuka Akobula Fusa Bagadoye, Ani Docteur Mamadou Swari Fenebe Ambulu Nikeninka, Kafara Lukan, Alame Bagado Fenebe Klakana Nyofanyi, Ali Agachin Musuka Lanchukumina. obisimila kokura musuka kenetim kankono anka duno bambulo nege juru la kaba madam kumaba ini yatuma
16: ambo fu ko wala yima do kala me bana kan ba bela kelefu
15: docteur mamadou soari fenene yatuma
16: ba bela jile ngofu ya
15: madam kumaba ambi do nga bakuru ba kono tilia la bi bugut kunuka kala ani marata bulo yela mana kasabu ke bolo sirawye yela muni la bi bugut kunu be wuli kata chen musuka kala bolo lo sanfe
16: bon bebe barake ni ka wati chiri ni mogo ajubila ima chukaya soka ajula fa iye rabe mwanyen di yerema katanya ini ambado kafo feminye kafo nyokonyaye keni musoche
15: mm-hmm.
16: akumate foko sede anfi
15: oh.
16: polo polo na ya bemba uka tariku me dofo me
15: oh.
16: ambado kafo demiso ube do depu sanfla ube do tondo la chemani musoma
15: oh.
16: Oton kono kuma obe nyefu yo kakada made animani finye ya zere sigilila. Oh, nibina do furla. Furu bato ere oma nyefu enyena. Dongo, gele abe nyeyola. Dongo, demise nou, kami bololo bubulu. Dante bololo la sonje atala. Dongo da atone bulu. Ube ta, basa ateka fuye klasi kono. Ateka fuye so, udu nga realite de do.
15: Madame Kumaba, yela kuma nyonganya bali ya don animasoni nyonganche. Ode te bugo tukunu blakata chene musuya kalam bololo sanfe wa.
16: Tabu de do anfi. Me bibi ina niko kiba kuma foro mokon fo. Ah, ibe kado nye farale ya la. Itunde ladamuye, nite slame ya ye, nite niye. Donk, benyini nga tunana doni. O anna tunana. Nite miso nou mako bala. Ateka fuye so. Udo po kena makata nye inide.
15: Docteur Soare, ambe kuma di ema sisan. Yela ega yeta ye muni ye chene musuya kalani la bololo sanfe bugutugunu fe
17: bon bololo sanfe o dagalen ke polo parce que ni jete me doctoraire a stage la bien kan a pen chaman kala a somogo di la folo donc ni aye demsonu me tra kala bololo sanfe oui parents desele ou ka bara de la parce que deja pour que demsen na ka yi kene ma waso ma jabi jondon soro dugono di alors que agido di bey igan a sika information mun di dima
15: wala docteur ni bugutigini wila kata chene musuya kalan bololo sanfe abseka kololo jumele lase umma uka musuya ere kama
17: bon ali d'abord ali perte de confiance ya bo la suma uno manque de confiance ya ni manque de self-esteem uno betaka uchela la alo uto nyongon nyongon chou wala don abu bla chan chaman abi frustration sou do ke don we doye ado fana emi efene abseka addiction fana kere do anya kotoko mina jafle mou pleni ni tera addiction soro la ni tera kafu nyongon ke welcome nyongon ke ni no oka valeru uto vision partage uto naso go jam mou la do nyena uto tina wala wala kafu yere ye utiki fana ka furula wa se ka tene satisfaction manque de satisfaction da yu ti wa sa soro ka mu kono nana ko mo fu kono nana
15: madame kumaba docteur soare bora ka fo 600 ko chenu musa kala ni bololo san fe a kololo tante o yoro yere la a keto be kumaka yala chenu musa kala na era kun chugudi
16: memba ma kuma fo nyina memba do nu ya fo nyi akuma ma tere ka te memba ali mbache domine la mfula nga fo siri bani wa so wante mali la mbaye wole telefona akundi o kiko ni fula kana malo ya ichi ema de ibe se ko ko la ibi jilaja ne ko mbese muna ne mpera kula abe chiyan sobe akake tu no mbese muna yende yo muna Nero munyedo, ni kontina saka fosi nyedo, mbe munke, te fosi ke, paske nte ya fosi nyedo, fosi ma fonyena. Me wa soko, ntantu ya fonyena, pra anko waba hii, ete muso na nga panido be, uluwe kumanye shimena.
15: Ula madam kumaba, anka jeka, anlame baka do, aklina ulame, uluwe cheni musa kalan shugumina, ani uluwe rebeka kalan mgo waro kumchugumina, ubena ulu nyefanyi.
18: Oni nyantuma, Jelika Traore kabo malila, deja anga sigidala. Femdo ap mama no ala nga du kono nona ani ansomoko ka jega masala donc ne re chem folo ka do chai muye muso ay muye fukata se chene muso yama akera kare kono na e folo donc kare kono na na chodi sabu ba me mogo da kono wakati do la wakati mina ini masako te sigiga masala ka baroke donc baro se on fe ibaye korobalo me kuma do fo yere nyuma na ko ka fo kodila donc ya bato ibe curiosité soro don doni ka nyini ka sege sege ka don femindu donc ne chef follow ka kuna funia soro ka do yere chen msu ya femi akera kare kono na follow bolin ko fe bololo na do ala donc o ko fe bololo sira ona na na yele bololo ka ka nyini fo kata yi donc a yele ko fe ngum na nyere te ke mo ko yebu tigi mi fe ne na kuna funia di atoma wala sa ku tanga ko cha mama
19: ambe makola sensibiliser sira mi fe o ama vol makou samedi santé avec un bololo sira fe ami jem ngane sigi jem ngam kon na ami dem senou wole ka chifou wole ka spécialiste wole ma kuma bangi kanya ko ka aywa am se la fo ay mo ko chama até parce que bon lo sera ka di sera chevre exact du ma benima a sere sere ay campagne do mini 2024 kon nana ni o bena kalo woro ma février ka tabla e out la o campagne kon nana ay mo ko ba ke me chek ni bilan ni ko ay o de touché bon lo sera sans fela ka mun sera ka kibara chama soro e banque kene ya fan fela la et na ma e fene ka fo mo ko gela wora mun be no o na tra tere nga maro la ni mo ko woro mana wala no bi jenga barake awai ka fo mo ko ba ira na ba kerenkerenera musomani wa kalo labo a kuma fɔli o ye taabu de ye an ka sigida la parce que an ka sigida la mɔgɔw o musoko kumaw de don bɛɛ man ka fɔ donc n'a kumaw fɔra an b'a ye npogotiginin caman bɛ sɔrɔ minnu tɛ foyi kalama a la minnu ma bɔ fɛn kalama fana la yanni u ka kalo labɔw ye o ye gɛlɛya dɔw ye.
15: Ni kun ye an lamɛnbaga dɔw ka ɲɛfɔliw ye olu ye cɛnimusoya kalan cogo min na ani olu yɛrɛ bɛ ka a kalan mɔgɔ wɛrɛw kun cogo min. Docteur Soare an bɛ segin e yɛrɛ ma sisan e ye bɔlɔlɔ ka mɔgɔ ye i bɛ kɛnɛya kunnafoni caman di bɔlɔlɔw sanfɛ ka mɔgɔw bila sira ɲumanw kan minnu bɛ ka u yɛrɛ kɛ cɛnimusoya kalanbagaw ye bɔlɔlɔw sanfɛ e bolo o y'a kɛcogo ye wa.
17: Bon, je pense que c'est la responsabilité de l'état k'a dɔn jɔn ne bɛ ka kuma jamanadenw fɛ mɔgɔ min bɛ ka kuma est-ce que a tigi kan ka kuma jamanadenw fɛ wa est-ce que a dɔnniya b'a la wa a y'a ka kalan kɛ min. A ka sɛbɛnw bɛ min donc jamana de b'o dɔn n'a y'o dɔn ka fɔ ok karisa kɔni an b'a dɔn et puis a bɔra nin ekɔli la a ye nin ko in kɛ a bɛ se ka kuma nin topic in kan donc jamana de bɛ se k'olu boundaries ninnu sigi n'olu sigira a ka ca ala fɛ an ka population bi lakanda quoi.
15: O la docteur Soare cɛnimusoya kalanni bɔlɔlɔ sanfɛ Bogotuguni fɛ e bolo a kɛcogo ɲuman yɛrɛ ye jumɛn ye.
17: A kɛcogo ɲuman ye min ye bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ famille kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ aw dalen bɛ mɔgɔ dɔw la minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ dɔw ye a bɛ se ka i ka mɔgɔw bila. A bɛ se ka mɔgɔ fɛn minnu lamɛn a bɛ komi chaîne télé chaîne dɔw de bɛ jouer aw fɛ yen wa dɔw ti i tɛ sɔn aw tɛ sɔn ka chaîne dɔw bila a kɔ n y'a fɔ ma a bɛ se ka aw denmisɛnninw bila o togo la de walima a b'olu barow kɛ fɛn wɛrɛ min fana bɛ yen n'i yɛrɛ t'a dɔn ka fɔ ko wagati min na n bɛna na kuma ni denmuso ye kɔnɔmaya kan walima n bɛna na kuma n'a ye den bɛ dilan cogo min kan par exemple n'a sɔrɔ aw bɛ dinɛ dɔ la n'o ye silamɛya walima kerecɛn ye silamɛya bɛ denko baro bɔ. Kerecɛnya b'a baro bɔ donc e bɛ se ka na ni a fɛn ye a bɛ se ka o topiki yɛrɛ kalan hali o dina liburu kɔnɔ yɛrɛ pour que k'i profite o fɛ k'a ka education kɛ maintenant fana i yɛrɛ bi ka régulation fana kɛ de sorte que den kana accès sɔrɔ fɛn dɔw la.
15: Docteur Soare ɲiningali laban ka ɲɛsin e ma n'i y'a ta ka lajɛ bogotuguni ka teli ka bana dɔw sɔrɔ u tɛ bana minnu si dɔn ani bana min ni a kun ɲɛfɔra u ye u bɛ se ka fɛɛrɛw sɔrɔ a la k'a kunbɛn yala cɛnimusoya kalanbaliya bogotuguni kun o de tɛ u bila fili dɔw kɔnɔ wa.
17: O bɛ se ka kɛ denmisɛnnu kan ka kalan fɛn dɔw la ekɔli la bana minnu cɛnimusoya bana minnu bɛ yɛlɛma o ye yɛlɛma cogo min na an kan ka hali an ka imamu docteur ka association bɛ se ka imamu ka association gɛrɛw la k'a fɔ an bɛ fɛ k'aw kalan ninnu kan pour que aw ka waajibi kɔnɔna na aw ka daw ka se u ma parce que mɔgɔw b'u lamɛn ils n'ont pas besoin de savoir comment traiter le sida mais ils peuvent savoir sida bɛna mɔgɔ sira minnu fɛ a bɛ kunbɛn sira minnu fɛ c'est des choses a bɛ bila i ɲɛkɔrɔ a bɛ f'u ye ka caya fi laban i yɛrɛ bɛ siran an ye.
15: Madame Kumaba dakuru ɲɛ labana fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw yɛrɛ bolo ka se ka cɛnimusoya kalan bogotuguni kun ka sɔrɔ u ma taa ɲini sira wɛrɛw fɛ.
16: Bon bololɔsira dagalen don mɛ a bɛ encadré de bololɔ bɛ komi sisan gɛrɛn de gɛrɛn minnu don u taara k'an bolo da an si seko tɛ a la wa kuma dɔ ne yɛrɛ y'a ye cɛnimusoya kuma ɲɛnama i y'a ye bololɔ kan i y'a ye youtube kan i y'a ye tiktok kan a liɛn ta i k'a cidenw ma i ka sɔrɔ k'a fɔ ye bɔn su na an bɛ bago kɛ nin kan i b'u kɛ kuma dɔ e yɛrɛ bɛ se ka bago ɲini se ne yɛrɛ da a ka gere dama i tɛ se k'a fɔ mɛ i y'a ye ka dɔ bɛ ka kuma kan a kuma ne ka tabiya bɛ bɛn donc i bɛ bago sigi a kan walima da fi dɔgɔnin dɔ ye walima u bɛnkɛ dɔ o k'a bago kɛ ni u ye. Donc c'est une responsabilité individuelle et collective.
15: Ni bela jele famna madame Kumaba ini cheni nyofolu bela.
16: Ambi foki wale nyimanda atima beani parake nyokon bela jele. Abe kumada ama akadanyi.
15: Dr. Mamadou Soare ambi fena fweka nyofolu la.
17: Merci beaucoup.
15: Ne bɛ dansigi di musow ka kɛnɛ jɛmukan na n b'a jigiya ko aw ye faamuya caman sɔrɔ cɛnimusoya kalan na ni bɔlɔlɔko kile in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ kan nka aw bɛ se ka aw hakilinaw ci an ka whatsapp bɔlɔlɔ sira fɛ ni o ye 00221 76 644 12 73 aw k'an bɛn o la.
13: Aw bɔra ka jɛmukan min la.
0: Nege kanye tan ani shigi obe ya unde kamerun jamana na akanye tan ni wolumbla be Senegal ani mande jamana tola.
1: Bintou Sisse.
0: Farali ni farinya wale ukanyeshi muso ma Cameroon dogo kunkile nkono muso shigi nde bonena unina jamana nyi nkono ufuruche walima ukanu nyoko mfe okobe ka jamana de mfinti ni kosabe awina nyefoli soro soni lagine forekaria marala su woro de yela la khale ya juguba do kono furuba dinka do kono sege sege lube sena wasa kubugu natige Senegal sadia suma kolo shili kitibulo mason pastef politikiton ka sariya la nini ma